0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja, hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
7: Velkommen, her ligger den foran oss, ren, ubrukt, ubesuddlet og deilig. Det juni måned vi går inn i med entusiasme til en viss grad i dagens sending. Blant enkelte andre litt mer bekledde. Og
8: entusiasmen i dag var til å ta og føle på.
9: Ja. Vi fikk en drømmedeltaker i dag, det kan du bare glede deg til, du som hører på nå, fordi det sånn som vi drømmer om, vi som jobber i radio og jobber med konkurranser og sånn, og det bare å se og høre på den som vant i dag, altså.
7: Ja, det kjempekult, og det var naturlig også, mitt inntrykk da.
9: Ja, er du gæren? Ja. Sigurd fikk jo ikke sagt noe før, altså, hun ble jo helt programleder, hun vinneren her.
7: Ja.
9: Men her kommer en liten avsløring.
7: Ok.
9: Vi sitter jo her 4 timer, folk har sagt, hva gjør dere mellom låtene? Da sitter vi som oftest og jobber. I dag så har det jo vært litt sånn, Sigurd Sollund har vært på for oss, Bjørn har vært ute med gjest og sånn. Og da benytter jeg meg litt av de 2 minuttene jeg har da, innimellom.
7: Er det fin ennå, eller?
9: Nei, min andre store hobby.
7: Ving ennå?
9: Ja.
7: Det er Ving ennå.
9: Ving og Apollo og Tui. Og nå sitter jeg her og vurderer da, om vi skal ta en tur til... dette er Rådås, og så er det liksom et av de aller, aller største hotellene som kom først liksom på 70-tallet på Rådås. Nå er det pusset opp da. Men jeg kan bare se for meg hvordan det var når de første charterturene kom, turistene kom, og hvordan det var i syden i gamle dager da. Og det så veldig fint ut. Men så får jeg et dilemma. Det kan jeg kanskje ta opp i morgen, fordi da er det sånn treningshotell eller ikke. Ja. Vi er glad i litt aktiviteter.
7: Ja, men rent trening, sånn at du må...
9: Nei, ikke rent trening, her er det bar og sånn. Jeg har vært på rent treningshotell på Fuerteventura, hvor det er olympisk basseng og sånn.
7: Oi!
9: Det, ja, og jeg ble også trent av en olympisk, bulgarske olympisk gammel trener.
7: Oi, oi!
9: I Kroll, det gikk dårlig. Okay. Jeg tror bare han prøvde å sjekke opp venninna mi, for å være helt ærlig. Ja, ja. Så det var derfor vi tre fikk lov til å komme og prøve litt men, i det bassenget.
8: La meg anbefale en kombinasjon som jeg har hatt, nemlig med en svømmebasseng med swim-up bar.
7: Ja, den er fin.
9: Nå snakker vi. Bjørn, fader, du kjenner meg for godt, altså. Da blir det. Jeg koser meg så fort, så går jeg inn og titter, og hvor er det ledig, og hva skal vi gjøre? Og vi liker å kjøre, vi kjører skuter og leier skuter og kjører til forskjellige strender og sånn.
7: Ja. Men det er jo et veldig deilig med trenings, lite treningsrom der da, hvis du...
9: Litt, ja, eller sånn der, for eksempel tennis, eller bordtennis, eller liksom noe artig, selv om jeg er dritdårlig, og men, typen er veldig god, så kan vi ha det...
7: Bordtennis er ikke trening.
9: Nei, men det er veldig vanskelig også.
7: Men mindre du er veldig god
9: da. Men han er flink i paddel, og da kanskje han kan lære meg litt tennis?
8: Ja, tennis er jo kjempe... Altså, nå har jeg jo sett på tennis igjen de siste dagene, med Kasper Ruud. Ja, helt sånn der, var det deg som sparket nå, eller sier kona, for jeg sitter og sparker og slår.
9: Gjør du?
8: Jeg er helt med. Jeg har jo ikke spilt mye tennis, men jeg kjenner bare at jeg er så med på å løpe og så rekker akkurat frem.
7: Og backhand.
8: Åh.
9: Kult.
8: Ja, altså tennis, og det rare er jo at tennis det er jo en sånn begrenset greie. Altså du har en som står på hver side av et nett, og så har du noen streker, og så slår du denne ballen. Hvor spennende kan det være?
7: Ja,
9: men
8: ingen ball er lik. Aldri noensinne i historien er det blitt spilt en lik. Likt spill liksom. Altså, det er helt fantastisk.
9: Men så er det hetebølge også, vet du. Så da må du kanskje, det er kanskje artig klokka 7:45 om morgenen, før det blir 40 grader, og da orker du ikke å stå på tennisbanen. Så jeg tror jeg går for strand og mytos og kortspill. Ikke sant, ligge på stranda, få seg kald mytos og spille litt kortspill, at det blir aktiviteten.
7: Men hva med Nordlandspils og Lofoten liksom? Der er jo...
9: Nei takk, okay. Jeg vil ha, det er så fint i Norge og bla bla bla, men jeg må ha det varmt og litt eksotisk å se et annet land komme seg ut av egen navle. Ja. Dessuten er det dritdyrt i Norge.
7: Ja, det er også. Det er poeng det. Skal vi høre på dagens sending,
9: eller? Ja!
7: Ok, den kommer her. Hvis du har et talent, så bør det skrytes av. Norske talenter driver med akkurat den slags. Og jeg har i helgen, det må jeg bare få skryte litt av, altså, oppdaget at jeg har et nytt sommertalent.
4: Oh, lyden av helgen.
8: Ja, vel.
7: Og det skal dere få prøve dere på selv nå også. Det var jo, for å begynne i fjor sommer, så viste det seg jo også da at jeg hadde et nytt sommertalent, som jeg imponerte med, rett og slett. Dette dreier seg om avsløring av badetemperatur.
9: Ja.
7: Jeg er menneskelig badetemperaturmåler, og dette måtte vi, testa vi jo direkte fra Larekollen i fjor sommer.
10: Shit, det er kaldt! Ja, det er ikke 12, altså, men det er kanskje 12,2 høyt holder.
11: Øystein, du er veldig god, det er 13. Det er 13. Du er veldig god!
7: Høyt holder, og så er det 13.
9: Ja.
7: Det er ikke dårlig.
9: Nei, vet du, du er faktisk et levende badetermometer, og får brukt for dette her mye i hverdagen.
7: Nå kommer jo sommeren, og da bruker jeg det nesten hver dag.
9: Okay.
7: Brukte det. Senest i går, så brukte jeg det.
9: Ja,
7: men da viste det seg også at jeg har et annet sommertalent, som det jeg skal teste om dere har nå, fordi jeg kan nå avsløre hvor varmt det er i vannet før du bader, basert på andre badenes badelyder og badeskrik.
9: Okay.
7: Og fordi da må du vurdere, ikke sant, basert på, og det er min kone som da er eksempelet her. Nå skal dere få høre henne opp ute, og så skal dere basert på hennes lyder vurdere hvor mange grader er det i vannet i Østfold. Ja, og det går jo fort dette her.
9: Er det noen som skal dytte noen nedi også?
7: Ja, det er min nevø. Men vi kan ta det i slow motion. Hør nøye etter. Først støtskrik, så backupskrik, hvileskrik. Og hvor mange grader tror dere det da er i sjøen?
9: Ja, du var jo på 12, tipper jeg under det. Kanskje si, legger meg på 10.
7: Ja, du må kun bruke skriket som base da, ikke sant?
9: Ja, jeg hørte jo på skrikene dine fra i fjor på Larkollen.
7: Ja, bra, smart!
9: Ja, og når du sa 12, og da tenker jeg at du skrek litt, og det er litt hyperventilering her.
8: Ja, for, ja, det er det jeg hører. Jeg hører den veldig fortvilte gispingen til luften nærmest, ikke sant? Altså, all stritter imot.
7: Ja.
8: Så basert på det, så ville det jo vært, men det ville vært overraskende om det var ensifret nå.
7: Ja.
8: Men det høres litt sånn ut da, men jeg tror ikke det er det. Men la meg si 9 grader ut fra hvordan lyden hun lager.
7: Ja, la oss gå til fasit, som er min far, gårsdagens bursdagsbarn for øvrig, som forteller.
12: Røsneskilen, 31. mai, 18 grader.
7: Nei! 18 grader, det er helt sant, det er så varmt inne i kilen der, det varmes opp hele dagen, og det var helt vindstille, og så deilig, og så må du ta høyde for det at kona mi, hun er en pyse, det er en kjempepyse.
9: Det får du søkt først da.
8: Ja, til termometeret, duppet i overflaten i sola.
7: Ja, ok, ja.
4: Fem kjappe. Presenteres av Viaplay.
8: Vi skal til Flisa, og der treffer vi Glenn Sillerud Myrvang. God morgen, Glenn.
13: God morgen.
8: Fortell hva du driver og fører akkurat i øyeblikket.
13: Nei, jeg sitter i temmerkranen på lastebilen, temmerbilen, og leser temmer oppi et høyt oppi et bergeskast, oppi Våler i Soler.
8: Oppi Våler?
13: Der er sola kommet frem, nede i batten i dalen, der er det tåke.
7: Se der, ikke sant? Nå kommer sommer.
8: Så deilig å se tåke der nedenfor deg, og så holder du på med den der med kranen din. Den, hvor mye veier hele greia, tror du, som du fører akkurat i øyeblikket?
13: Ja, da jeg lest, så reiser du bare, så veier 60 tonn.
8: 60 tonn?
9: Herlighet, og så sitter du og multitasker og prater med oss samtidig. Det står respekt av.
13: Nei, jeg sitter i bomrolig nå.
9: Okay. Ja, det er bra.
8: Du, Glenn, hvor mange dager er det i juni?
13: Det er 30.
9: Ja, det er riktig det. Da kjører vi i gang en liten quiz om juni, og så får du hjelp av Bjørn hvis du trenger det. 5 spørsmål kommer her. Hvilken tv-serie møter vi Juni Anker Hansen?
13: Hotel Cæsar.
9: Ja da. 11. juni så starter fotball-VM. Hvilket land møter Norge til sin første kamp 17. juni?
8: Ja, Drillo har jo trent etter landet. Det er jo et land som vi kjenner blant annet fra en krig.
13: Irak.
9: Ja, da det stemmer. I Norge så kaller vi det Santans. Hva sier de i Sverige?
13: Midsommer.
9: Ja, og i dag, 1. juni, så har Kjell Ingolf Ropstad bursdag. Han blir 41 år. Hvilket parti er han politiker i?
13: Ropstad til KRF.
9: Jo da, har vi en igjen her nå, hør på det her. Fin musikk, Anything About June, synger Unni Wilhelmsen. Hvilken sport drev hun aktivt med? Da er du god hvis du kan det, det vil jeg bare si.
8: Ja.
13: Ingen aning, nå må du hjelpe meg, Bjørn.
8: Ja, det hun har strenger ikke bare på rekkerten. Hva driver du med da? Når, samme som Kasper Ruud, som dessverre røyk ut I går. Klaske baller over et nett.
13: Tennis!
8: Tennis!
13: Ja, du sa jo tennis, ikke bare tennis. Han sa jo det.
9: Rekkertid, sa han. Rekkertid.
13: Ja, han sa jo rekkertid.
8: Ja,
13: han
8: sa rekkertid.
7: Og for god hjelp.
8: Ja.
13: Jeg har vært litt satt ut av det, tenkte jeg.
7: Ja. Og ikke vi noen anerkjenner at sommeren her heller, men det I hvert fall der hvor du Glenn. Og da vi på 5 av 5 på deg og toppremiet, altså.
13: Ja, og så vil jeg gratulere dette med Maud Silre Myrvang med 17-årsdagen I dag. Hun gjør det ikke på hos Æverenn, men hun 17 I dag.
8: Dronning Maud, gratulerer.
9: Oh, wow.
13: Takk for det.
7: All right. Ikke en koselig denne her?
8: Jo, det
9: vakkert. Ja. Sommer!
8: Pleier vi ikke å fortelle hva folk vinner, egentlig?
7: Her kommer premien.
0: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
14: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det 10 dager igjen.
7: Ah, 10 dager bare!
8: Ja! Yes. Og vi korter ventetiden med å møte Sverige I dag på Ullevål, med mange av de gamle kjente, også et par stykker som står over da. Men se her, Sondre Langås.
7: Ja, hvem det?
8: Sondre Langås, 25-åring fra Namsos. Han må vi bli litt bedre kjent med sammen med Ida Gjellerud.
15: Gratulerer, kan du ikke si litt om de følelsene som gikk gjennom deg da du skjønte at det blir USA?
16: Jo, tusen takk for det første. Nei, det var syk gledesfølelse når jeg først så navnet mitt og virkelig skjønte at jeg var tatt ut. Så nei, jeg var bare altså, så glad. Det var vanskelig å ta et ord på hvor stort og hvor mye jeg gleder meg til å begynne å være en del av det her.
15: Ja, for dette her jo noe fotballspillere har prøvd på her I Norge I herrens år.
16: Det det som det så vanskelig å sette ord på hvor stort det men jeg gleder meg veldig bare til å dele med alt fra dem som jobber på landslaget og med trenerteamet til oss spillere. Så jeg gleder meg bare veldig til å bare nyte mest mulig med alle og ha en god VM.
15: Jeg lurte også på, det mye VM-låter. Har du fått med deg noen av de da?
16: Ja, jeg har fått med meg noen.
15: Ja, hvem din favoritt?
16: Jeg kan ikke navne på ham, nei. Jeg hørte dem. Jeg søkte opp sånn 2010-2026 VM-låta, så jeg satt og giret meg opp.
15: Ja, du har preppet.
16: Ja.
15: Men blir det sånn, blant dere blir det mye Alt for Norge og Bønna fra Nord I stedet?
16: Nei, de kommer vel på, ja, så klart. Jeg skal få på litt det.
15: Ja, fordi du fra Namsos, ikke sant? Tenker du at du kan bli like stor, om ikke større, som DD og Alexandersen?
16: Nei, de kommer jeg aldri til å bli større inn. Det uten tvil, men...
15: Hvorfor ikke?
16: Nei, fordi de så store, altså, hva skal jeg si, I Norge på den musikkbransjen og sånn, og jeg digger jo musikken sykt, så for meg så kjenner de alltid til å være større enn meg, men... At, hva skal jeg si, kanskje kjenne litt lenger opp på en lista I Namsos, det jo veldig artig da.
15: Jeg håper at du kan være med på en måte I dette stjernelaget fra Namsos.
16: Nei, de litt gamle enn meg, altså når jeg blir gammel så de kanskje helt gamle, så jeg vet ikke helt hva det går. Ja.
15: Hva favoritt, har du noen favorittlåter da, enten det eller også, Alexander?
16: Ja, det umulig. Den liker jeg veldig godt.
15: Ja,
16: den elsker jeg.
17: Vi vet at det var mulig, det umulige. Vinn vel
7: Sondre Langås fra Namsos I likhet med DD som altså klar Sondre da for VM-troppen og snakket med vår Ida Gjellerud
8: Ja, og det mulig jo mulig det har vi jo sett med hockeygutta
9: ja.
8: Når vi graver bronse eller sølv eller gull I USA
9: Mange legger sommerferieplaner disse dager hvis man ikke har gjort det allerede og hvem tar du med deg hvis det du som stikker av med VM-billetter og USA-turen som skal deles ut I dag
7: oh.
9: Vi I P4 offisiell VM-kanal og du har jo kunnet høre etter Alt for Norge, den lille snutten, for å melde deg på VM-konkurransen vår. Om ikke så lenge, så skal du, vår egen onkel reisende Max, Sigurd Solin, knakke på døren til vinneren. Kan du si litt om hvor du og god morgen forresten?
18: God morgen. Dette god morgen. Veldig stas. Jeg gleder meg. Jeg sitter I kroppen, fordi vedkommende aner jo ingenting. Jeg kan si litt om hvordan det ser ut her. Jeg sier ikke hvor jeg bortsett fra at jeg I Norge. Jeg ser en vei, jeg ser en himmel, jeg ser et tre, jeg ser mange trær, jeg ser lyktestolper, og så ser jeg, nei vet du hva, nå kan jeg ikke si mer, oi, der kommer det en bil, vent litt, jeg må bare gjemme meg litt for denne bilen.
8: Ok, du ikke på Finnmarksvidda?
18: Jeg sier ingenting.
7: Nei, men bil kommer i hvert fall. Men også er det, jeg synes jeg hørte en fugl i bakgrunnen der i stad, Sigurd. Kan du si noe om faunaen her?
18: Si litt om fuglelivet der jeg er.
7: Ja.
18: Det er... Nei, vet du hva? Jeg tror ikke jeg skal si det heller. Jeg vil heller si litt mer om premien. Ja. Fordi det er jo utreise Oslo-Boston 14. juni, og så er det 3 netter på The Holt Colorado Hotel, og det er billetter til åpningskampen mot Irak, og det er transfer, altså inkludert transfer. Altså, verdien er 90 000 kroner, og det er helt fantastisk det vi skal si. Jeg kan si en ting til, og nå kommer en bil til. Noe mer kan jeg ikke si, men jeg gleder meg veldig til å dele ut denne premien klokka cirka 08.45, og det er i Norge som sagt.
8: For en mandag det er, og for en feiring det blir av ishockeygutta som har begeistret alle den siste uka, og endte opp altså i bronsefinalen mot Kanada. Ja. Og Petter Stordalen har vi med oss nå, og hvorfor skal du føre straks, men hvordan opplevde du de siste minuttene av bronsefinalen i går?
19: Det er norsk idrettshistorie, det er hockeyhistorie, det er jo den desidert største prestasjonen i hockey noensinne, og det viser jo hva samhold, hardt arbeid og tro på hverandre kan utrette.
8: Nei, og så hadde det jo vært så moro om de kunne kommet seg hjem til Ullevål i kveld, der fotballgutta skal spille og feires, men så var det jo, hadde du ikke billett til det. Hva tenkte du da, Petter?
19: Men jeg hørte at ikke de ville rekke å komme seg ned hjem til Ullevål, hvor de skulle bli hyllet. Så var det en som ringte meg, og så tenkte jeg, nå må jeg se hva jeg kan gjøre. Og så var jeg heldig at Sunclass Airlines, altså flyselskapet i Ving, de hadde en maskin stående, som hvis alle ting liksom sto hos vi, så kunne vi få tak i både kapteiner og mannskap og alt, for å få ikke bare hockeylaget, men de har et støtteapparat, de har familier og alt. Og det tenkte jeg, alle skal hjem til Ullevål. Og det er vi ferdig med å løse nå, så vi flyr ut om klokka 10 eller sånn.
9: Wow. Men Petter, du tar jo med deg, eller stemmer det nå at du skal være med på fly og du tar med deg en krykke i form av en fyr?
19: Follestad?
7: Ja. Ja. Hvorfor tar du med deg Erik Follestad?
19: Men altså, for det første så kan jeg lære mer om hockey. Han er jo hockeyekspert på TV2. Og så tenkte jeg, så synes jeg han er en hyggelig kar. Så tenkte jeg at her har jeg en som kan gi meg norsk hockeyhistorie, hyggelig kar, og så får jeg selskap på vei ned.
7: Ja. Og dette er, vi må bare si tusen takk for hjelpen, Petter, for det betyr at vi kan hylle hockeygutta på Ullevål i kveld. Og så må vi også bare passe på da at du ikke har kald champagne stående fra du henter dem i 12-tida midt på dagen i dag, for de skal jo tross alt ut på matta på Ullevål i dag.
19: Men de er vel ferdig å spille.
8: Ja, det er sant.
19: Når man har gjort, altså feire når man har hatt den innsatsen der,
7: ja.
19: Der skal i hvert fall ikke jeg være en bremsekloss.
8: Veldig kult. Blir det allsang ombord på flyet?
19: Jeg er ikke noe, jeg skal ikke lede noen ting annet enn å passe på at gutta kommer til Ullevål.
7: Ja, Petter Stordalen, god tur til Schweiz, og takk for at du henter hockeygutta hjem. Og hva er det du pleier å si på denne ukedagen igjen?
19: Endelig skal hockeygutta til Ullevål. Det er mandag.
7: Yes!
20: Ja. Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Salatbar fra Meny.
7: Vi reiser til Trondheim og til Tyholt i dag. God morgen, Charlotte.
21: God morgen, god morgen.
7: God morgen, god morgen, Charlotte Bang. På mandag så pleier vi å gi terningkast på livet basert på hvordan vi føler oss og hvordan helgen har vært og litt sånn. Og hvor ligger du på livets terning i dag?
21: Oi, i dag... Nei, det var sol i dag. Litt ser fint ut, så i dag er jeg på en faktisk en femmer, altså, selv om det er mandag.
9: ja, ikke sant? Ja, for du klinker ikke helt opp på sekseren. Hold litt igjen.
21: Ja, hold litt igjen. Ja, men, det er tross alt mandag.
7: Ja, det er tross alt mandag, men 100 000 kroner i jackpot hadde kanskje hjulpet.
21: Åh, det har gjort meg veldig mye.
7: Ja, og la oss prøve oss på det da, for vi vet jo at du allerede vet svaret på inngangsoppgaven, for det er 100 år siden i dag at ikoniske Marilyn Monroe ble født, men hva var hennes fødenavn?
21: Hun er født Norma Jean Mortensen.
9: Ja, det er riktig. Da har jeg 10 spørsmål klare. Hør på dette her. Hvilken Netflix-aktuell artist er dette?
21: Kylie Minogue.
9: Kylie Minogue er riktig. Krysser polarsirkelen Finland?
21: Ja.
9: Ja, riktig. Hvor mange ganger har Norge vært med i sluttspillet i fotball-EM for menn?
21: Nei, pass.
9: En. Hvilket dyr er tegneseriefiguren Obelix sin favorittmat?
21: Oi, det er vel... Er det kylling?
9: Villsvin. I hvilket land var Shakespeare's Macbeth konge?
21: Oi, det var vanskelig. I hvilket land?
9: Ja.
21: Ja, vi tar... Skottland.
9: Skottland er riktig. I hvilken fjord ligger hovedøya?
21: Det ligger i Oslofjord.
7: Det var på håret, det.
9: Vi skulle til å si spørsmål 7.
7: Ja. Prikka inn noen chatter på slutten der. Jo, nei, men dette ble 1, 2, 3, 4, Charlotte. Og ja. Det er godt innenfor 1000 kroner i gavekort. Og det er bra på mandag.
21: Åja, det er kjempebra det.
7: Ja, det er det, vet du.
9: Da kan du se.
7: Ja.
21: Ja, men det var fint.
7: Veldig bra jobba. Ha en fin dag på jobb i Trondheim i dag, og så får du da med deg dette.
20: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Salatbar fra Meny.
9: Da vet vi også at Christian Thorstvedt, han er ikke hemmelig gjest. Han er utelukket, men ja, hvem kan det være da?
7: Ja, når det er sagt, altså, vi vet jo ikke. De gutta har jo ikke reist over dammen her nå. De ligger jo vaker, vet du hva? Nå, ja, for nå fikk du hakeslett som om det kanskje faktisk stemmer her igjen.
9: Ja, ja, men jeg kommer på, herregud, vi har jo et fotballlandslag vi kan ta av akkurat i dag.
7: Ja, og nå er det altså på tide med vår sommerspalte. Gjett sommergjesten. Og Bjørn, du har forsvunnet herfra fordi du er i nærheten av kanskje vedkommende der, eller?
1: Ja, jeg er veldig i nærheten av den hemmelige gjesten vår, som har fått terningkast 5 i VG nylig. Men hvilket terningkast gir du på livet nå?
3: Nei, jeg ser bare alt bra. Terningkast 4, kanskje.
1: 4, kanskje? Ok, ja, 4. Kunne vært bedre, med andre ord.
3: Okay. Ja, det jo ikke så fint vær i dag, bare regner som vanlig, men ja, det nærmer seg sommer.
1: Det nærmer seg sommer. Ok, den hemmelige gjesten skal dere straks bli nærmere kjent med.
7: Ja, og du som hører på kan få prøve å avsløre hvem det er også. Bare å tekste inn 1904 og starte med frokost. Jeg får sånn Toril Hergeirsson-vibes nå, ja. Umiddelbart.
9: Ja, og så kan vi jo si at det ligger vel et lite hint ute på vår Instagram-konto, ja. Lina Norge, hvis du vil gå inn der og gjette litt.
7: P4 Radio. Endelig så er det sommermåneden juni, og frokostgjestene våre fram mot sommeren, de kommer i konkurranseformat.
20: Gjett sommergjesten.
7: For... med gitar og morgenkaffe ute på tur, kollega Bjørn Forlund. Vi vet ikke hvem du er sammen med, og du som hører på vet ikke hvem det er, og hvis du klarer å finne ut av det, så vanker vel kanskje en premie, Bjørn?
1: Ja, vi har stått her utenfor et kjent hus i Oslo, og sammen med en god del folk som også har ventet på å komme inn her. Jeg vet ikke om de må hit eller vil hit, men dagens hemmelige gjest, du kjenner kanskje til at en tv-serie er blitt spilt inn her, eller i hvert fall tilsynelatende?
3: Nei, hva tenker du på nå?
1: Hotel Cæsar?
3: Ja, ah, Hotel Cæsar, ja, ja. Ja, og alle sånne krimserier er i andre bygge her.
1: Ja, like. Ikke sant? Og Harry Hole, som du nevnte her i sted. Men dette er altså på vei til din jobb. Og da, vi skal ikke røpe hva jobben din er, men hvordan er veien til jobben din ellers?
3: Jeg går fra Vulkan og til jobben hver dag, men jeg bor jo ikke her i Oslo. Så jeg pendler til jobben.
1: Du pendler, ja. Riktig, riktig. Så jobben spanderer pendlerleilighet på meg?
3: Jobben spanderer pendlerleilighet på meg, men den er helt lovlig.
1: Er den lovlig? Ja. Ok, så du havner ikke her på Tinghuset, hvor vi altså står utenfor. Har du villet eller måttet møte opp her noen gang?
3: Jeg har aldri møtt opp her under tvang, nei. Jeg måtte tenke litt. Nei, jeg har
1: ikke det. Ja, for det er anmeldelsen ble trukket.
3: Ja, anmeldelsen ble trukket.
1: Ja. Du, noe helt annet. Hva er ditt favoritt bibelsitat?
3: Det er fra Timoteus brevet. Og da sier han, det finnes ingen mellommann mellom menneske og Gud, annet enn Jesus Kristus.
1: Oi.
3: Ja, det er flott.
1: Ja. Du har kommet litt nærmere Jesus i det siste.
3: Ja, litt, men jeg tror det er noe på Gud. Men...
1: okay. Jobbe med saken. Jeg vet ikke om dere har kommet noe nærmere i studio.
7: Altså, det er jo en aksang her som minner om Toril Hergeirsson, som jeg nevnte i sted. Hva er vedkommendes forhold til håndball?
3: Jeg er veldig dårlig i håndball.
9: Okay. Okay. Er det på vei til Storting eller noe sånt det her? Eller er
1: det... Ja, det er vel kanskje inne på et eller annet der.
9: Liksom, ja.
1: Okay. Og har du siden de var inne på Toril Hergeirsson, har du et favorittord på islandsk?
3: Ja, hun gjør med manga, marger. Gluggavedur, heter det på islandsk. Gluggavedur, det betyr når det er... det ser fint ut ute, men det blåser, og det gjør alltid på Island, så da får man gluggavedur, eller vindusvær.
7: Ja, den er fin.
8: Gluggavedur, ja. Ja,
7: det kan du begynne å si i været når du melder det, Bjørn.
8: Ja, det jeg tror dere er inne på nå.
7: Jeg har en mistanke. Du som hører på, hvem er det som er dagens gjemte sommergjest? Hvis du vet det, 1904, start med frokost. Hvis du treffer, så kan du vinne et P4-krus. Og vi har altså startet med en ny slags konkurranse i starten av juni.
9: Hemmelig sommergjest, hvor da våre gjester skal gjøre til stemmen sin som en slags maskorama.
7: Ja.
9: Vi fikk høre noen bibelsitater, og vi fikk høre at gluggavær var vedkommendes favorittord på islandsk.
7: Ja.
9: Jeg må bare si det, Bjørn, at jeg har nå sittet her og tenkt hvilken KrF-er er det som har islandske aner.
8: Ja.
9: Men så er det kanskje ikke KrF vi skal til.
8: Nei, jeg er nok kanskje ikke det. For jeg tror det var veldig mange som fant frem til hvem det var.
7: For eksempel Stian Foss Tømte her foreslår, kan det være Rødts mimmer Kristiansson?
3: Det stemmer. Det er 100% rett. Jeg har vært litt usikker på, altså, det er vanligvis ikke lov å drive og etterligne sånn innvandrereksamen, men når det er din egen gruppe, ja. Så kan det jo ikke være galt.
8: Ja, nei, altså den islandsaksamen, den blir man jo ikke kvitt.
3: Nei, farmen blir aldri det, i alle fall, og ikke Tore Hegesson heller, men det var bra at dere gikk rett på Hegesson, da.
7: Ja, ikke sant?
3: Det er en overbevisende islandsaksam.
7: Definitivt.
8: Vi er også da på din vei til jobben. Jobben din er Stortinget, hvor du starter som ved nitiden, men har stoppet ved Tingehuset, hvor Sinsen-trikken akkurat passerer. Vi tenkte vi kunne ta et par overskrifter, Mimmer, og bare et par hva slags stikkord, hva dette gjelder, for du er jo hele tiden på et eller annet vis i avisen. Her for eksempel denne, den skjønner vi jo nok fort. Det klikket for meg, rett og slett.
3: Altså, det kunne vært mye forskjellig.
8: Ja, det kunne det.
3: Men det var en episode i påsken, ja, der jeg sendte truende meldinger i fylla til en fyr som var veldig dumt og slemt gjort, og som jeg jo for så vidt har beklaget for og prøvd å rydde opp i siden, egentlig.
8: Ja, og det har du klart bra, er det mange som mener, fordi Aftenposten skriver nemlig en annen overskrift her. Kongehuset bør hyre Mimmer Kristiansson som PR-rådgiver.
3: Vi skal ha den jobben, altså. Det tror ikke jeg. Jeg tror ikke det lar seg gjøre, altså. Det er så enkelt, det er det ikke. Så nei, jeg er glad for at jeg ikke jobber med kommunikasjon på slottet.
8: Ja, ja, ja. Men annen kommunikasjon her, Dagbladet, kolon, slakter Ole Robert Reitan utspill. Hold kjeft.
3: Oi. Ja, altså, ja, hold kjeft. Det var jo ikke, det ble mye, det, som vanlig i Dagbladet blir de overskriftene alltid mye drøyere enn du tror. Men bakgrunnen var jo at han hadde sagt at maten i Norge ikke var dyr. Og dette var jo cirka 5-6 dager før han lanserte det nye privatflyet sitt. Og jeg tror at akkurat når du har milliarder av kroner i formue, og du eier den butikken som selger folk maten som har blitt mye dyrere, så skal du kanskje ikke belære folk om at maten ikke er dyr. Så hold kjeft, det er kanskje litt frekt, men hold munn.
8: Eventuelt til et islandsk uttrykk vi ikke skjønner. Mimmer Kristiansson har derimot tjent noen millioner, men han får ikke lov til å beholde dem selv, skal du straks få høre.
7: Og Stian Foss Tømte, han får altså en P4-kopp, fordi han skjønte at det var Mimmer i dag. Hver dag i juni så kan du være med å gjette sommergjestene våre, og i dag så var det altså Rødt Mimmer Kristiansson som du henger med denne morgenen, Bjørn.
8: Ja, og vi tenkte vi skulle ta en tur på bar.
7: Oi!
3: Ja, det er en kaffebar.
8: Ja, en kaffebar, ja, ja. Vi er på Stockfest på Tinghuset.
3: Jeg har ikke begynt den VM-skjenkingen enda. Så. Nei,
8: men du, det blir VM-tur på deg?
3: Ja, jeg skal en tur til USA, faktisk. Så det er såpass en av de heldige som skal det. Helt nå Stortinget stenger, hvis vi blir enige i tider om å hoppe det, så reiser jeg dagen etterpå til USA.
8: Og hva er det du skal se?
3: Jeg skal se Norge, Frankrike og Norge Senegal.
8: Ai, ai, ai.
3: Ja, det blir, altså, det er jo det. Men altså, jeg, på grunn av min islandske bakgrunn, så har jeg også juksa litt, og så jeg var i VM i 2018 og i EM i 2016, for da var jo Island med, så jeg skifter litt landslag utifra hvilket av de landene det går best med, men jeg er nå fra begge land, da, så det, ja, det må være greit.
8: Stod du i den gjengen og sa,
3: Ja, jeg har vært med på det vikingklappet, og det var særlig i Frankrike i 2016, var det helt episk, altså. Men jeg brukte utrolig lang tid på å skjønne, jeg trodde først det var en slags rytme, Men det er jo ikke det da, det er jo en tromme, og så må du svare på trommen. Men jeg sto jo og kava med det der i en og en halv kamp, jeg, før jeg kom i gang, så. Det var ikke helt null i promille heller, skal jeg innrømme.
8: Men det blir jo en spesiell sommer på en annen måte, for det skjer ting i slutten av juli.
3: Ja, da har kjæresten min termin. Så jeg rekker en tur til USA, så hun er veldig, veldig snill og grei da, så hun lar meg få komme reise før, men jeg er hjemme i god tid altså. Men det er vi veldig spent på. Jeg har jo 2 barn fra før jeg, men hun har ikke barn fra før, og så er det jo første gang det blir gutt også da, så det blir spennende.
8: Ja, ok, så dere har full kontroll?
3: Ja, vi håper jo det. Hun er, altså, hun er helt ekstremt rolig. Altså, jeg har begynt å bli stresset nå, fordi hun tar det som med ro. Altså, jeg holdt på å si vant til at jeg kan vite at han må stresse litt mer. Så ikke det forkleinelse for hun jeg har barn med fra før, men bare mer sånn generelt. Så jeg føler Sofie er litt i overkant rolig, og at det begynner å gjøre at stresset begynner å sige inn hos meg.
8: Ja. Men er hun interessert i fotball, hun også, eller?
3: Nei, på absolutt ingen måte. Det er like greit, for jeg er fra Bergen, så da slipper vi den der brannvikinggangen.
8: Ja, det er det, ja! Oi.
3: Det er bare til det beste for alle det, at hun ikke er interessert i fotball.
8: For en sommer det blir, Mimir?
3: Ja, det blir en fantastisk sommer, så det er høydepunkt på høydepunkt, rett og slett. Men først skal vi jo forhandle frem dette revidert nasjonalbudsjett.
8: Ja. La oss ikke snakke mer om det. Akkurat nå i hvert fall. Lykke til med det, Mimir, og god sommer.
3: Takk.
7: De siste ukene så har vi altså spilt noen snutter fra Alt for Norge låta her på P4, og så har folk gått inn i appen og meldt seg på vår konkurranse.
9: Ja, det er en meget fancy konkurranse, for du får jo USA-tur til VM, rett og slett, for to.
7: Med flybilletter og opphold og det hele, og Norge, Irak, altså i Boston. Ikke i Boston nå, men et sted på hemmelig adresse i Kongeriket Norge. Der er du, kollega Sigurd Sollien, og fortell, for nå skjer det ganske snart.
18: Alt for Norge. Det er utrolig mange som er interessert i fotball i Norge, for den søknadsmassen vi har fått inn for å vinne den konkurransen, den er helt enorm. Aldri har jeg bladd meg gjennom så mange gode søknader, og det er jo innmari hyggelig. Jeg gleder meg enormt til å avsløre hvem som stikker av med premien. Jeg har kjørt en times tid siden sist vi snakket sammen. Ja, og jeg kan godt fortelle hva jeg har passert på min vei hit. Jeg står i nærheten av vinneren. Jeg har passert en kirke, jeg har passert et kjøpesenter, og jeg har passert en rulleskimisbruker, og mange joggere, så det er i et område hvor det er veldig populært med trening, faktisk. Og hvis jeg snur meg rundt nå 90 grader, så ser jeg våt asfalt. Og det kan høres ut som en boktittel eller en film, Våt asfalt, men det har altså regnet her jeg står nå. Har dere blitt klokere på hvor jeg er?
7: Den rulleskimisbrukeren som du så fiffig kaller vedkommende, går vedkommende da på en rulleskibane, eller mer sånn fritt langs veien?
18: Langs en vei. Det var en fin sykkelvei, rulleskivei, som vedkommende gikk. Og jeg kan si også en ting til. Vedkommende gikk nedover, og det var et himla liv, og ja, det var mye trafikk akkurat der jeg var i stad. Nå er det litt roligere, men jeg kan også si at det fortsatt lukter syrin. Det lukter jo syrin over hele dette langstrakte, fantastiske landet vårt nå. Så,
9: vi er på Østlandet i hvert fall antageligvis. Tror du det? Blomstrer, det er ikke så langt unna.
7: Sier du det?
9: Det er ikke
7: en
9: mange.
7: En time siden i stav, kan det at han var i kirken i stad?
9: Ja, kan det at han er på Sørlandet
7: også. Jeg heter Bergen som det, altså. Jeg har bare en hønsj på det.
9: Rulleski i Bergen på Brostein.
7: Ja. Nei, men det er jo andre ting enn det har asfalt i Bergensområdet også.
9: Det.
7: Du skal straks føre hvor i all dag i Sigurd Sollien er. Vi deler ut vår lekkere VM-tur til nesten 100 000 kroner, altså. Direkte. Nå skjer det. Nå skal vinneren kåres av en tur til fotball-VM i USA sommeren 2026. Det er bare noen dager igjen. Billetter til Norge, Irak i Boston, altså. Vi har holdt konkurranse de siste ukene, og Sigurd Sollien direkte nå fra ukjent adresse. Fortell hva som skjer og hva du ser.
18: Ja, det skal jeg jammen meg gjøre, altså. Her, nå står jeg foran noen hvite postkasser, og det er nummer 34 til nummer 40. Og det er noen som skriker! Det er noen som skriker! Kan det være vinneren? Jøss, dette er sjukt! Hei! Er det Thea?
2: Ja!
18: Nei, men fy fader. Nå kommer en dame løpende ut i stripete blå genser, og det er flagg på huset. Dette er jo helt sjukt.
2: Hei.
18: Ja, du skal.
7: Er det sikkert at hun har vunnet?
18: Ja, for du er Thea.
2: Jeg er Thea, ja.
18: Yes. Du, jeg må bare spørre, dette er sjukt, men jeg hadde en fastlege en gang som het Jerke. Er du datteren?
2: Pappa!
18: Nei!
2: Nei!
18: Her er det pappa! Hvordan er det med dag?
2: Det går bra,
18: Er, driver han med fisk og sånn nå, eller?
2: Ja.
18: Var det han ville gjøre? Han var jo litt lei av å være fastlege.
2: Ja,
18: men,
2: ja.
18: Men du, er han du skal ta med deg til USA?
2: Nei, nei, han er blitt hjemme, han er hjemme!
18: Hvem er det som kommer nå? Er det en kar som kommer med genser og han filmer det? Ja, hei, hva heter du?
5: Anders Sandberg, Tore.
18: Tore, så hyggelig. Du er jo, du tar deg til ansiktet med armene, hendene. Du er i sjokk.
2: Ja. Å, fy fader. Hallo.
18: Det var det skriket du kom med i stad. Jeg lurte på, er det inne i huet mitt? Er det fra studio?
2: Jeg så dere.
18: Ja.
2: Og jeg flagget, for jeg tenkte, en av tre. Ok, jeg må selge meg inn her. Ja. Jeg visste ikke om dere kjørte rundt da, men ok.
18: Ja, vi har hatt en liten runde rundt i nabolaget, for jeg var ikke sikker på om det var riktig hus.
2: Men så hørte jeg sånn syriner, så ja, Røa, rulleski, ok, Røa, men det kan jo være andre steder også.
18: Ja, for vi er i Røa i Oslo.
2: Ja.
18: Ja.
2: Ja.
18: Men du, hvorfor melter du deg på dette her?
2: Jeg elsker jo P4 da, men jeg tør aldri melde meg på luringen, eller sånn, skal melde på han etter hvert, kanskje, men... Nei, jeg er konkurransemenneske da.
18: Ja, og så har du bakgrunnen fra fotball.
2: Ja, ja, toppskår i Røa 1997.
18: Oi!
2: Ja, signer opp.
18: Hvor mange mål ble det?
2: Nei, det var mange.
18: Ja,
2: ja det var mange.
18: Men du,
2: det,
18: ja. Du pleier jo å gå på fotballkamp?
2: Ja, ja, ja. Men jeg er Man U-fan da, og bor med nå 3 Arsenal-supportere.
18: Ja.
22: Oi!
2: Ja, så det er litt krig i heimen der.
18: Ja.
2: Men ja, ellers så ser jeg på landskamper og... Jeg har jo sykt lyst til dette her, da.
18: Så fantastisk. Er det vestledningen som står ved din side med skjegg du skal ha med deg?
2: Jeg skulle jo ha med Ludde 12, men så har jeg Victor 9.
18: Ja.
2: Jeg kan ikke velge.
18: Er det barn du snakker om
2: nå,
18: eller er det husdyr?
2: Nei, nei, jeg er Ludvig og Victor.
18: Ja.
2: Men jeg blir skilt, jeg er ikke gift, da. Så jeg vet ikke om det er litt sånn trussel eller invitasjon. Men han sier at han flytter ut hvis han ikke får være med.
18: Ja.
2: Så jeg tenkte, jenteveninner og alt. Men nei, han er jeg har vunnet!
18: Der kommer det flere,
2: der kommer en nabo.
18: Der kommer en jogger også. Selvfølgelig kommer en jogger her. Nei, men det var jo fantastisk.
2: Ja, herregud.
18: Ja, nå er det det eneste vi mangler i gata her nå er en hornmusikk. Vi står utenfor huset, nemlig. Nei, dette var moro. Så jeg sier bare gratulerer, så fantastisk. Ja, 14. juni, det er bare å begynne å pakke.
2: Yes.
18: Ja, dette er moro.
2: Yes.
23: Norge, Irak, i Boston. Og hun er altså på vei til USA.
24: Hva gjør du når du er litt misfornøyd på hotell? De to siste helgene så har jeg flottet meg på hotell, gutter.
23: Oi, ja, det var greit, da.
24: Det første hotellet, det var veldig fancy. Fancy DJ i foyeren, lekkert design, det var spa, stort hotellrom med en seng så høy at jeg måtte ta sats for opp. Men badveggen inn til badet var en glassdør, så det var artig.
23: Å, men det skal være kult.
24: Det er liksom det er egentlig sånn at du skal se deg selv i speilet på den døra, men når du titter litt ekstra, så ser du jo den som sitter på dosen.
23: Ok.
24: Men det gikk bra for oss. Kanskje ikke dra dit på andre date. Men så var jeg på et nytt hotell i helgen på et litt mindre sted, og vi var 3 veninner på et sånt passe, litt dyrt rom. Så da vi endelig skulle legge oss da og slukke lyset, så lyser det fortsatt opp i hele rommet.
23: Nei.
24: For utenfor på hotellet så er det en sånn spot som henger på veggen, rett utenfor vårt vindu, som da lyser opp. Så jeg ringer da ned og spør nattvakten, kan dere gjøre noe med det her? Og nattvakten prøver, men kan ikke skru av sikringen på hele hotellet, liksom. Så vi sov dårlig. Hadde dere klagd på det?
23: Jeg hadde i hvert fall vært overrasket over at jeg ikke hadde tette nok gardiner. I et land hvor det er, på denne tiden er lyst døgnet rundt,
24: ja.
23: Så bør det være tette gardiner, og det har jeg vært overrasket over, for eksempel i Nord-Norge på tur.
24: Men hadde du klagd?
23: Da hadde jeg nok lurt, men var gardiner lystette?
24: Ja, de var lystette.
23: Ja, men da var det ikke noe problem.
24: Jo, det var jo det, fordi at de gardinene er lystette, men de ligger jo ikke klistret inn til vinduet.
23: Nei.
24: Så det vil jo lekke lys oppover fra den spotten. Så vi klagde.
23: Bra.
24: Venninna mi spurte veldig ydmykt om det var noe mulighet for disse småbarnsmødrene som to av de var, om å få litt fratrekk i prisen, for ellers hadde vi jo koset oss veldig der. Det var selvfølgelig mulig. Vi fikk igjen over 50% av summen.
23: Oi, så bra da!
24: Og de var så glad for at vi sa ifra, for hvis dere ikke sier ifra, så kan vi jo ikke gjøre noe med det. Det er klart det skal bare mangle, og neste gang, vær så god ved sittkortet til hotelldirektøren, da tar dere kontakt her, så kan vi gi dere et ordentlig fint rom.
23: Så bra! Sånn skal det være, kunden har rett.
24: Er ikke det bare vinn-vinn? Nå sitter jeg jo igjen med det inntrykk av det hotellet, i stedet for å dra hjem og være litt sånn, der skal jeg ikke bo igjen. Nei, det var så bra.
23: Det skal så lite til. Her litt mer da.
24: For ja, det var jo virkelig mye. Hadde ikke jeg vært fornøyd med bitte litt også, men det var veldig hyggelig.
5: Vi snakker om ikke lystette rom, og det er jo irriterende hvis du bor i et land som heter Norge nå om dagen. For der går sola altså ned sånn 11-12-tida, så står den opp i 3-4-tida, det er jo lys store deler av døgnet.
24: Eller så går den ikke ned.
5: Eller så går den ikke ned på i nord, absolutt. Og det man kan gjøre, du fortalte akkurat om at du var på hotellet i helga, Erin, og ikke fikk sove, det var en lyskaster som stod utenfor rommet da. Ja. Men likevel, det var lyst også.
24: Ja.
5: Store deler av natta, men da kan du gjøre sånn som jeg gjorde i helga, fordi jeg har blitt såpass irritert nå på at lyset kommer inn på natta, så jeg har da installert doble rullgardiner. For det første så har du en rullgardin inne i vindueskarmen, helt inntil vinduet, og så i tillegg så har jeg installert en utenpå karmen, så at du har en inni og en utenpå, sånn at lyslekkasjen er minimal.
24: Nydelig for deg med aircon, men hvis du da skal ha vinduet litt oppe, så får du ikke noe luft når du tetter så godt. Vi har også den løsningen, og da blir det litt luft.
5: Så da må du også kjøpe sånn der, men det finnes billige aircon-løsninger da, det skal sies billigere.
23: Ja, og så, ikke sant, og på sommeren i tillegg, og så må du lufte litt, ja, da blir det lyst, og i tillegg kommer myggen. Det er mye å tenke på.
24: Ja.
23: Men hva sier kona ditt til dette? Synes hun det er greit, eller synes hun det er litt rart at du gjør det?
5: Nei, hun synes det er helt topp. Hun sover godt hun også. I tillegg så har jeg sovemaske da, utenpå der, så det er på en måte tre rullgardiner.
23: Ja, ok.
24: Altså, fintlig, altså. Men jeg skjønner deg, Sten. Hva med deg, Bjørn? Hva sier truen din?
23: Jeg under at jeg ble gift, så tenker jeg på hvor opptatt jeg var av dette før.
5: Ja.
23: For jeg hadde altså da, jeg var sånn troende til å ha med meg sånne sorte søppelsekker, vet du, til å sette foran vinduet når jeg dro på hotell.
5: Ja, det mer spesielt.
23: Og det er jo ikke så lenge siden at det veldig, veldig greit, siden dere hadde vanskeligheter med disse gardinene, fordi de ikke er inntil veggen.
24: De lekker litt lys, ja.
23: Ta med tegnestifter. Så kan du bare sette tegnestifter på siden, og da sitter gardinen fast, og da blir det mørkt.
5: Ja. Så tegnestifter og søppelsekker på ferie.
23: Eller eventuelt bli gift, sånn som jeg blir da.
5: Ja.
6: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
5: Det var P4s radiofrokost for 1. juni, en mandag.
23: Ja, det er jo alldeles nydelig, altså. Thea på Røa, som flagget på forhånd, når, som bare for sikkert skyld kunne være ut som vant av de 20.000 som hadde sendt inn.
5: Kul dame.
23: Så,
24: veldig kult.
23: Veldig gøy.
24: Vi får kanskje ringe henne opp når hun er i USA da, og få høre litt
5: hvordan hun møter henne. Vi har jo reporter i Boston, vet du.
24: Ja, vi kan sende Ida bort dit da, men Ida finner jo sikkert masse kule nordmenn i USA da.
5: Ja, ellers kan vi ringe henne, absolutt. Jeg er jo der selv, jeg har fri den dagen.
24: Men da har du fri, så da skal du ikke tenke på jobb.
5: Jeg skal drikke øl.
24: Ja,
23: det er veldig
24: fortjent, mens jeg og Bjørn sitter her og gjør den jobben du ikke gjør da, fordi du har tatt deg fri, så vi to sitter her. Tenk ikke på det.
5: Det setter jeg stor pris på. Tusen takk, tusen takk.
23: Dagens hemmelige gjest, han skal jo også til USA, vet du.
5: Så, ja, det skal han, men ikke på den kampen jeg skal.
23: Nei, nei.
5: Han skal på de to andre.
23: Ja.
24: Og kona skulle føde, var raust.
5: Ja, for det kan jo plutselig skje noe før termin.
23: Kan det, vet du. Det er den første da, så kommer det vanligvis ikke før tiden, men man vet jo ikke.
5: Nei.
23: Så vi får bare håpe da at det er en god klaring der.
5: Ja.
23: Det er jo da siste dagene av juli som hun har termin da.
5: Hvis ikke så er jo pappa på en veldig, veldig viktig reise.
23: Ja,
5: og det er klart,
23: det er riktig. Ja. Det er riktig. Så, og dette er, har vært sånne diskusjoner før. Og de synes jeg er litt rarere da. Det er sånn når fotballspillere da skal spille VM for eksempel, og så er det føding på gang hjemme.
5: Ja.
23: Og da må jeg bare si at det har du jobbet for hele livet, og den ungen kommer ut uten deg. Ja. Det er forståelse for at man da velger. Da blir jeg heller og spiller.
5: Ikke sant, jeg snakket om det senest i går. Min far hadde bursdag, og hans far igjen, Rolf, min farfar, han var jo ikke til stede på Drøbak sykehus da min far ble født. Nei. Det var ikke mulig, det var ikke plass.
23: Nei. Dette er
24: symbolsk. Men før i tiden så slo de munga sine også, så det var ikke alt som...
5: Nei,
24: ja.
5: Det er poenget, ja.
24: Men de fotballdamene, de vet veldig godt hvem de er sammen med.
5: Ja.
24: Så
5: ja.
24: Det tror jeg er helt sånn innforstått, med at det tar med mamma på fødsel.
5: Ja. Jeg trodde dere var trøtte i dag, men jabben går også her i podcasten.
24: Fader, rullet ned på det, altså. Jabba går.
23: Ja, jeg sov 4,5 timer nå.
24: Samme her.
23: Det er ikke bra.
24: Det er for lite.
5: Når man er hjemme og sove.
23: Overtrøtte heter det da, når jeg er unger.
5: Er det da? Ja. Vi høres i morgen.
24: Ha det.
5: Hei, sånn.

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Denne uken det megastort dronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Ok, sommerferien.
1: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Dette er P4.
6: Det når du kjører bil og diverse.
7: Man blir liksom I godt humør av det.
8: Dressed in ice, a heart as dark as night. You got me written my life, no more.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, Karina?
2: Ja, det Mowinckel her fra Asker kommune.
1: Hei.
2: Vann og avløp. Er det dere som lei den der roklubben på Kalvøya nå til helgen?
1: Stemmer.
2: Ja, for der har vi støtt på noen utfordringer, så jeg bare fått beskjed om å ringe deg.
1: Nei, kødder du, eller? Det er 102 mennesker som kommer.
2: Hvor mange?
1: 102 gjester.
2: Oh, det kan bli et problem, for vi er nødt til å stenge både vann og avløp på grunn av et sprengt rør der.
1: Ja, vi har litt betalt på leie av lokalmat.
2: Oi. Ja, hadde vi hatt litt bedre tid på oss, så hender jo vi setter jo ut sånne midlertidige sånne festivaltoaletter og sånne ting, ikke sant?
1: Det er jo noe vi kommer til å kreve, fordi vi har jo planlagt dette her i lang tid, og vi har funnet to gjester som kommer, så det er ikke bare å flytte festen for oss heller. Vi har rulettbord, blackjack, som kommer. Vi har to band.
2: Det høres ut som litt av en fest.
1: Ja, det blir det, skjønner du. Vi kommer ikke flytte den, går ikke. Det,
2: vi har ikke noen sjans på så kort varsel til å komme med de festivaldoene. Så det vi av og til tilbyr er en mer sånn provisorisk anordning, da, hvis det kan være av interesse.
1: Ja, hva er det da?
2: Nei, det er, vi har jo et reservelager, men de er eldre, altså, men det er sånne potta-potter, sånne bærbare...
1: Her kommer folk i gallakjoler og smoking, det sier jo seg selv.
2: Ja, de kan vel løfte litt på underkjørt og snippkjolen.
1: Nei, jeg synes jo kanskje det blir å ødelegge hele festen.
2: Du behøver jo ikke å sette dem akkurat i lokalet, da.
1: Nei, det skjønner jeg også.
2: Hva er det, hva slags fest er det her?
1: Det er 2x40-årsdag.
2: Ja. Jeg kan jo høre med noen av gutta her, hvis, hvis du har plass til noen flere på festen, ikke sant? Så kan det hende at de kanskje kan stille
1: være litt... Jeg tror du ligger og jobber i vann og avløp. Hvilken avdeling da er det?
2: Jeg er på et sånn tverrfaglig avsnitt som går over alle seksjonene her.
1: Ja,
2: det er seksjon 5 på.
1: Nei, dette er jo bare tull, for jeg ser jo nummeret er jo ikke fra Asker. Du bare tuller med meg, du.
2: Nei, ringer fra vann- og avløpsetaten.
1: Jeg tror du bare ringer fra en sånn radiotullegreie.
2: Ja, det kan vel kanskje hende at det er P4 som ringer, da.
1: Ja, det kan jo kanskje hende. Jeg synes kanskje bytte om de kunne få være med på festen og sette sånn kort, presset kort. Hvem er det som har bedt om å ringe?
2: Nei, det er i hvert fall ikke Trull Sandmel eller noen av de
1: deres. Okay, han skal få høre.
2: Skal
1: det? Men det hadde jo ikke vært usannsynlig egentlig, da. Det hadde vært typisk, men jeg har brukt så jævlig mye tid på denne festen, at noe skulle skje.
2: Ja, vi får krysse fingre for at det ikke skjer for alvor også.
1: Nei, Herman Mowinckel, du får ha en fin dag. Det er morsomt, det.
2: Ha en fin fest, da, du.
1: Ja, ha det.

0: Rådgivere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
1: Det er ikke
0: det her jeg er utdannet med til! Ikke jeg eller... Jo, ikke sant!
2: KYC! Vanskelig!
0: KYC!
2: Vanskelig!
0: KYC!
3: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det er Lars her.
4: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn er den på. Takk skal du ha.
6: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Christiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Christiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Christiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
1: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
2: Mm-hmm.
1: Men hva som blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
2: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
1: Ja, ikke sant?
2: Men jeg sjekker Dagblad. Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
1: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Dette er P4.
6: P4.
7: P4.
8: Jeg synes egentlig det er ganske fangende.
9: Det er musikk som får deg god stemning.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
3: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
6: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Det finnes ferie med pågående innkastere.
8: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
7: here. Så finnes det Danmarks ferie.
9: Hei, velkommen til.
7: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.

0: er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Starting my toes makes
4: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i siden, så satt jeg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen og har det veldig moro med programledere.
6: Norge.
7: P4.
5: P4.
2: P4.
8: Musikk som gjør deg glad.
9: Man blir på en måte litt avhengig, så.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Endelig så det sommermåneden juni, og frokostgjestene våre fram mot sommeren, de kommer i konkurranseformat.
0: Gjett sommergjesten.
1: For med gitar og morgenkaffe ute på tur, kollega Bjørn Forlund, vi vet ikke hvem du sammen med, og du som hører på vet ikke hvem det og hvis du klarer å finne ut av det, så vanker vel kanskje en premie, Bjørn?
2: Ja, vi har stått her utenfor et kjent hus i Oslo og sammen med en god del folk som også har ventet på å komme inn her. Jeg vet ikke om de må hit eller vil hit, men dagens hemmelige gjest, du kjenner kanskje til at en tv-serie blitt spilt inn her, eller i hvert fall tilsynelatende?
3: Nei, hva tenker du på nå?
2: Hotel Cæsar?
3: Ja, ah, Hotel Cæsar, ja, ja. Ja, og alle sånne krimserier er i andre bygger.
2: Ja, ikke sant? Og Harry Hole, som du nevnte her i sted. Men dette altså på vei til din jobb, og vi skal ikke røpe hva jobben din men hvordan veien til jobben din ellers?
3: Jeg går fra Vulkan og til jobben hver dag, men jeg bor jo ikke her i Oslo. Så Nei. Jeg pendler til jobben.
2: Du pendler, ja. Riktig, riktig. Så jobben spanderer pendlerleilighet på deg?
3: Jobben spanderer pendlerleilighet på meg, men den helt lovlig.
2: Den lovlig? Ja. Ok, så du havner ikke her på Tinghuset, hvor vi altså står utenfor. Har du villet eller måttet møte opp her noen gang?
3: Jeg har aldri møtt opp her under tvang, nei. Jeg måtte tenke litt. Nei, jeg har
2: ikke. Ja, for det anmeldelsen ble trukket.
3: Ja, anmeldelsen ble trukket.
2: Ja. Du, noe helt annet. Hva ditt favoritt bibelsitat?
3: Det fra Timoteus brevet. Og da sier han, det finnes ingen mellommann mellom menneske og Gud, annet enn Jesus Kristus.
2: Oi.
3: Ja, det flott. Ja.
2: Du har kommet litt nærmere Jesus i det siste.
3: Ja, litt, men jeg tror det noe på Gud.
2: Okay. Jobbe med saken. Jeg vet ikke om dere har kommet noe nærmere i studio.
1: Altså, det jo en aksang her som minner om Tore Hegersson, som jeg nevnte i sted. Hva er vedkommendes forhold til håndball?
3: Jeg veldig dårlig i håndball.
4: Okay. Det kan være han. Det på vei til Stortinget eller noe sånt det her? Eller
2: det er vel kanskje inne på et eller annet der.
4: Liksom, ja.
2: Okay. Og har du siden de var inne på Torir Hergeirsson, har du et favorittord på islandsk?
3: Ja, og jeg med mange, Marger. Gluggavedur. Gluggavedur? Islandsk. Gluggavedur. Det betyr når det det ser fint ut ute, men det blåser, og det gjør alltid på Island, så da får man gluggavedur, eller vindusvær.
1: Ja, den fin. Man
2: uheldig. Ah, gluggavedur, ja. Ja,
1: det kan du begynne å si i været når du melder det, Bjørn.
2: Ja, det jeg tror dere inne på nå.
1: Jeg har en mistanke. Du som hører på, hvem det som dagens jemte sommergjest? Hvis du vet det, 1904, start med frokost. Hvis du treffer, så kan du vinne et P4-kupong.

0: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
1: Hallo?
2: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
0: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
0: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen, da?
4: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
7: Nei, hva skjedde nå?
6: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og vi har altså startet med en ny slags konkurranse i starten av juni.
2: Hemmelig sommergjest, hvor da våre gjester skal gjøre til stemmen sin som en slags maskorama.
1: Ja.
2: Vi fikk høre noen bibelsitater, og vi fikk høre at gluggavær var vedkommendes favorittord på islandsk.
1: Ja.
2: Jeg må bare si det, Bjørn, at jeg har nå sittet her og tenkt hvilken KrF-er er det som har islandske aner.
3: Ja.
2: Men så er det kanskje ikke KrF vi skal til.
3: Nei, jeg er nok kanskje ikke det. For jeg tror det var veldig mange som fant frem til hvem det var.
1: For eksempel Stian Foss Tømte her foreslår, kan det være Rødts mimmer Kristiansson?
4: Det stemmer. Det er 100% rett. Jeg har vært litt usikker på, altså, det er vanligvis ikke lov å drive og etterligne sånn innvandrereksamen, men når det er din egen gruppe,
2: ja.
4: Så kan det jo ikke være galt.
3: Ja, nei, den islandsaksangen, den blir man ikke kvitt.
4: Nei, farmen blir aldri det, i alle fall, og ikke Tore Hegesson heller, men det var bra at dere gikk rett på Hegesson, da.
1: Ja, ikke sant?
4: Det er en overbevisende islandsaksang.
1: Definitivt.
3: Vi er også da på din vei til jobben. Jobben din er Stortinget, hvor du starter som ved nitiden, men har stoppet ved Tinghuset, hvor Sinsen-trikken akkurat passerer. Du tenkte du kunne ta et par overskrifter, Mimmer, og bare et par hva slags stikkord, hva dette gjelder, for du er jo hele tiden på et eller annet vis i avisen. Her for eksempel denne, den skjønner vi jo nok fort. Det klikket for meg, rett og slett.
4: Det kunne vært mye forskjellig.
3: Ja, det kunne det.
4: Men det var en episode i påsken, ja, der jeg sendte truende meldinger i fylla til en fyr som var veldig dumt og slemt gjort, og som jeg jo for så vidt har beklaget for og prøvd å rydde opp i siden, egentlig.
3: Ja, og det har du klart bra, er det mange som mener, fordi Aftenposten skriver nemlig en annen overskrift her. Kongehuset bør hyre Mimmer Kristiansson som PR-rådgiver.
4: Vi skal ha den jobben, altså. Det tror ikke jeg. Jeg tror ikke det lar seg gjøre, altså. Det er så enkelt, det er det ikke. Så nei, jeg er glad for at jeg ikke jobber med kommunikasjon på slottet.
3: Ja, ja, ja. Men annen kommunikasjon her, Dagbladet, kolon, slakter Ole Robert Reitan utspill. Hold kjeft.
4: Oi. Ja, altså, ja, hold kjeft. Det var jo ikke, det ble mye, det, som vanlig i Dagbladet blir de overskriftene alltid mye drøyere enn du tror. Men bakgrunnen var jo at han hadde sagt at maten i Norge ikke var dyr. Og dette var jo cirka 5-6 dager før han lanserte det nye privatflyet sitt. Og jeg tror at akkurat når du har milliarder av kroner i formue, og du eier den butikken som selger folk maten som har blitt mye dyrere, så skal du kanskje ikke belære folk om at maten ikke er dyr. Så hold kjeft, det er kanskje litt frekt, men hold munn.
3: Eventuelt til et islandsk uttrykk vi ikke skjønner. Mimmer Kristiansson har derimot tjent noen millioner, men han får ikke lov til å beholde dem selv, skal du straks få høre.
1: Og Stian Foss Tømte, han får altså en P4-kopp, fordi han skjønte at det var Mimmer i dag.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hva gjør du når du er litt misfornøyd på hotell? De to siste helgene så har jeg flottet meg på hotell, gutter.
2: Oi, ja. Ja, det var greit, da.
1: Det første hotellet, det var veldig fancy. Fancy DJ i foyen, lekkert design, det var spa, stort hotellrom med en seng så høy at jeg måtte ta sats for opp. Men badveggen inn til badet var en glassdør, så det var artig.
2: Å, men det skal være kult.
1: Det er liksom det er egentlig sånn at du skal se deg selv i speilet på den døra, men når du titter litt ekstra, så ser du jo den som sitter på dosen.
2: Ok.
1: Men det gikk bra for oss, kanskje ikke dra dit på andre date. Men så var jeg på et nytt hotell i helgen på et litt mindre sted, og vi var tre veninner på et sånt passe litt dyrt rom. Så da vi endelig skulle legge oss da og slukke lyset, så lyser det fortsatt opp i hele rommet. For utenfor på hotellet så er det en sånn spot som henger på veggen, rett utenfor vårt vindu, som da lyser opp. Så jeg ringer da ned og spør nattvakten, kan dere gjøre noe med det her? Og nattvakten prøver, men kan ikke skru av sikringen på hele hotellet, liksom. Så vi sov dårlig. Hadde dere klagd på det?
3: Jeg hadde i hvert fall vært overrasket over at jeg ikke hadde tett nok gardiner. Ja. I et land hvor det er på denne tiden er lyst døgnet rundt,
1: ja.
3: Så bør det være tette gardiner, og det har jeg vært overrasket over, for eksempel i Nord-Norge på tur.
1: Men hadde du klagd?
3: Da hadde jeg nok lurt, men var gardiner lystette?
1: Ja, de var lystette.
3: Ja, men da var det ikke noe problem.
1: Jo, det var jo det, fordi at de gardinene er lystette, men de ligger jo ikke klistret inn til vinduet.
3: Nei.
1: Så det vil jo lekke lys oppover fra den spotten. Så okay. Vi klagde.
2: Bra.
1: Venninna mi spurte veldig ydmykt om det var noe mulighet for disse småbarnsmødrene som to av de var, om å få litt fratrekk i prisen, for ellers hadde vi jo koset oss veldig der. Det var selvfølgelig mulig. Vi fikk igjen over 50% av summen.
2: Oi, så bra da!
1: Og de var så glad for at vi sa ifra, for hvis dere ikke sier ifra, så kan vi jo ikke gjøre noe med det. Det er klart det skal bare mangle, og neste gang, vær så god ved visittkortet til hotelldirektøren, da tar dere kontakt her, så skal vi gi dere et ordentlig fint rom.
2: Så bra! Sånn skal det være, kunden har rett.
1: Er ikke det bare vinn-vinn? Nå sitter jeg jo igjen med det inntrykk av det hotellet, i stedet for å dra hjem og være litt sånn, der skal jeg ikke bo igjen. Nei, det var så bra.
3: Det skal så lite til. Her litt mer da.
1: Ja, det var virkelig mye. Hadde ikke jeg vært fornøyd med bitte litt, men det var veldig hyggelig.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi snakker om ikke lystette rom, og det er jo irriterende hvis du bor i et land som heter Norge nå om dagen. For der går sola altså ned sånn 11-12-tida, så står den opp i 3-4-tida. Det er jo lys store deler av døgnet.
2: Ellers så går den ikke ned.
1: Ellers så går den ikke ned.
2: På nord, en stund.
1: Og det man kan gjøre... Du fortalte akkurat om at du var på hotellet i helgen, Erin, og ikke fikk sove. Det var en lyskaster som stod utenfor rommet, da. Ja. Men likevel, det var lyst også.
2: Ja.
1: Store deler av natta, men da kan du gjøre sånn som jeg gjorde i helgen, fordi jeg har blitt såpass irritert nå på at lyset kommer inn på natta, så jeg har da installert doble rullgardiner. For det første så har du en rullgardin inne i vindueskarmen, helt inntil vinduet, og så i tillegg så har jeg installert en utenpå karmen, så at du har en inni og en utenpå, ja. Sånn at lyslekkasjen er minimal.
2: Nydelig for deg med aircon, men hvis du da skal ha vinduet litt oppe, så får du ikke noe luft når du tetter så godt. Vi har også den løsningen, og da blir det litt luft.
1: Så da må du også kjøpe sånn der, men det finnes billige aircon-løsninger da, det skal sies billigere.
3: Ja, og så, ikke sant, og på sommeren i tillegg i Norge, og så må du lufte litt, ja, da blir lyst, og i tillegg kommer myggen. Det er mye å tenke på.
2: Ja.
3: Men hva sier kona ditt til dette? Synes hun det er greit, eller synes hun det er litt rart at du gjør det?
1: Nei, hun synes det er helt topp. Hun sover godt hun også. I tillegg så har jeg sovemaske da, utenpå der, så det er på en måte tre rullgardiner.
3: Ja, okay.
2: Altså, fintlig, altså. Men jeg skjønner deg, Sven. Hva med deg, Bjørn? Hva sier fruen din?
3: Jeg undrer at jeg ble gift, så tenker jeg på hvor opptatt jeg var av dette før.
1: Ja.
3: For jeg hadde altså da, jeg var sånn troende til å ha med meg sånne sorte søppelsekker, vet du, til å sette foran vinduet når jeg dro på hotell.
1: Ja, det er mer spesielt.
3: Og det er jo ikke så lenge siden at det er veldig, veldig greit, siden dere hadde vanskeligheter med disse gardinene, og fordi de ikke er inntil veggen.
2: De lekker litt lys, ja.
3: Ta med tegnestifter. Så kan du bare sette tegnestifter på siden, og da sitter gardinen fast, og da blir det mørkt.
1: Ja. Så tegnestifter og søppelsekker på ferie.
3: Eller eventuelt bli gift, sånn som jeg ble da.

0: God morgen, tirsdag 2. juni. Klokka 6, og dette P4-nyhetene ved Merete Vikre.
1: Det har vært kraftige rakettangrep i Ukraina i natt, blant annet i Kyiv. Minst 7 mennesker meldt drept så langt ifølge myndighetene. De melder at også ballistiske missiler brukt i det russiske angrepet mot den ukrainske hovedstaden. Blant annet skal en 9 etasjer høy boligblokk være truffet. Innbyggerne bedt om å holde seg i tilfluktsrom. Det bare en drøy uke siden forrige massive luftangrep fra Russland, som da bekreftet at de hadde brukt en hypersonisk rakett som beveger seg med over 5 ganger lydens hastighet. En russ er fraktet til sykehus etter knivstikking på et russetreff i Porsgrunn i natt. Politiet rykket ut etter at de fikk melding om knivstikkingen 4:15, forteller operasjonsleder Ottar Steinstø.
2: Vi mottok innledningsvis melding om en russ som var knivstukket. En person er per nå kjørt til sykehus, ikke skadet som fremstår alvorlig, og vi har kontroll på de involverte.
3: Ifølge politiet er det veldig mange personer på russetreffet, men de har nå kontroll. Bakgrunnen for hendelsen er foreløpig ikke kjent.
2: Nå snakker vi med de som har vært involvert i hendelsen, eller sett hendelsen.
1: Reporter Katrine Berge Tollefsen. SV og Eiendom Norge mener måten Norge måler inflasjon på kan bidra til høyere renter. Nå ber de om at beregningen av konsumprisindeksen vurderes når Norges Banks mandat skal evalueres om kort tid, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge SV legger dagens modell for stor vekt på husleie og boligutgifter, noe som kan bidra til høyere inflasjonstall og dermed høyere renter. De norske ishockeygutta fikk sin velfortjente hylles under den herlige fotballkampen der Norge slo Sverige 3-1 på Ullevål i går kveld. Hockeygutta slo jo også Sverige i VM, og nå er det håp om at bronsen deres også kan gi ishockey i Norge et skikkelig løft. Og det virker definitivt som at engasjementet er på plass hos de 25 000 tilskuerne, som også jublet for hockeyheltene i pausen under fotballkampen.
4: Fantastisk. Det er utrolig moro å se hva sånne ting som det her gjør med mennesker og få folk samlet.
5: Sier mannen som skåret vinnermålet i bronsefinalen mot Kanada, Noah Sten.
4: Virkelig smi mens hjernen er varmt nå. Få med oss litt ekstra ressurser og litt folk som kan engasjere oss. Fortsetter å produsere unge spillere og at vi er forhåpentligvis både gutter og jenter som har vært hjemme og tittet på TV-en. Virkelig blitt inspirert.
5: Og det er kaptein Andreas Martinsen helt enig i.
6: Alle som bor i alle små kriker og kroker i Norge får muligheten til å spille hockey, fordi at det er det morsomste idretten vi har.
7: Miraklet i Siris er et faktum! Norge har tatt bronsemedalje i OL-EM!
1: Reporter Patrick Honningsvåg, og vi skal høre mer om jubel både for hockey og fotballanslag, også gjennom denne tirsdagsmorgenen.
0: Vi går for bronse om en drøy måned, så er det VM-finale, vet du, i fotball.
8: Ja, nei, vi grever bronse i USA, ja.
0: Det er akkurat det vi driver med, men nå grever vi inn på soverommet ditt. Og hva er filosofien på eget soverom? Vi er spesielt interessert i temperatur, men også andre stridstemaer, inspirert av vår lytter Ginger, som tekstet oss i går morges og fortalte at på soverommet så er det nå varmt, fordi gubben har reist bort en periode, og da skrur hun opp temperaturen, og det var en av grunnene til at hun hadde så bra i går morges.
9: Ja. De er jo syke i hodet, de spør meg, som skal ha det varmt om natta, men jeg har som sagt hørt litt grann av forskning på at det skal ikke være for kaldt heller. For da ligger du og svetter, og altså, du kompenserer... Ja, for da har du på deg masse for mye dyne og alt sånn, og så blir du varm, og så blir bla bla bla. Så jeg tror egentlig det... Jeg tror ikke vi som liker å ha det veldig kaldt er helt i vater vi heller, egentlig.
8: Okay, ingen er helt i vater. Jo, du bør jo være i vater når du sover, i hvert fall. Det er smart.
9: Ja. Akkurat da, ja.
8: 19.04, start meldingen med frokost da. Fortell, hvordan skal temperaturen være på soverommet hos deg helst?
10: Det presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
8: Vindu oppe i Oslo passer fint, det 12 grader nå. Det samme har Kristiansand, Stavanger og Bergen. Trondheim på 11, Tromsø 9 og Kirkenes 8. Nord-Norge i dag, mye sol, særlig Troms og Finnmark. Noe mer skyet i Nordland. Midt-Norge, stort sett opphold, en god del sol i Trøndelag, oppe i 20 grader i Trondheim midt på dagen. Vestlandet skyet med regn som kommer inn fra vest utover dagen, og det regner nok resten av uka nærmest. Sørlandet skyet med noen regnbyger, og på Østlandet skyet stort sett oppholdsvær.
10: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Flask on Flats. God morgen, er tirsdag, og i P4s radiofrokost denne morgen så snakker vi om soveromstemperatur, den ideelle soveromstemperatur, inspirert av tekstmelder Ginger, som tekster oss denne morgen også, og forteller at endelig, enda en herlig natt med 20 grader på soverommet. Life is good. Morgenhilsen fra utvilt Ginger. Og kjæresten eller mannen er bortreist, og da skrur hun opp temperaturen.
1: Ja, mens Tommy og Svein her, der er jeg med på linje med dem her. Soverommet skal være så kaldt som mulig. Vinduet står oppe hele vinteren. Gjerne temperaturen ned mot 6-7 grader. Og det var ganske kjølig.
0: Ja. Kjølig, ja.
1: Airconditionmaskinen står på hele sommeren for å kjøle ned soverommet, men den står på resten av året også, så at man har en behagelig bakgrunnsstøy.
0: Ja, enig.
1: Samtidig lystette gardiner som holder rommet mørkt. Her soves det godt, altså.
2: Deilig. Min mamma i nord hadde det så kaldt på soverommet at det ble sånn tynt islag på vannglasset.
0: Ja.
2: Da er du glad av det kaldt, altså. Og så vil jeg bare si at Ove forklarer det der som jeg sier med at de som vil ha det varmt er litt gærne, fordi han sier, se for dere Jack Nicholson mot slutten i Ondskapens hotell. Der er det meg. Hos dama er det som å sove med Satan. Da skal det være rart. Ha en fortreffelig dag.
0: Kanskje Ove og Ginger er sammen, for dette er jo ytterpunktene.
2: Kanskje det er det.
0: Ja. Og kan ta med Tom Erik på Gjeile også, da, som lar naturen styre hvordan han sover. For han har, forteller han, vindu åpent året rundt, uansett temperatur. Det er frisk, deilig fjelluft. Det blir som å ligge ute, sove ute, våkner frisk og opplagt hver eneste morgen. Fjellhilsen fra Gjeilo.
1: Mens løperline drar inn et annet tema her også, begynner med å si at det må ikke være for varmt, og vinduet skal være oppe og mørkt. Så vi kjører dekkende rullegardin, men det er vanskelig da, å få luft inn samtidig. Og så har mannen installert myggnetting tilpasset vinduet.
0: Smart!
1: For det er jo det irriterende på akkurat på den tiden. Juni er den verste myggmånden de fleste steder. Plutselig er den der.
2: Man må bo i blokk, så du kommer høyt opp.
0: Det er løsningen.

0: Ai, ai, ai. Line, hun har en kinkig soveromstemperatursituasjon. Hun tekster inn her og forteller at Line, hun er single og bor dermed alene. Har en og annen hetetokt i løpet av natta, skulle gjerne hatt vinduet oppe. Men, og her kommer utfordringen, det står et blomsterbedd rett utenfor med mange, mange blomster. Mm. Så jeg er litt skeptisk til hva som kan krype inn og fly inn og kanskje stikke i løpet av natta. Når det endelig blir varmt nok ute, så glemmer jeg det likevel, men det er enda ikke så varmt at det er kritisk. Nei. Så hun holder vinduet lukket for å være på den sikre siden.
1: Dilemma. For det er ekkelt når de begynner å krype inn, spesielt på i august og på høsten og sånn, når det kommer sånne store langbein og sånn inn, ja. Da får jeg noia, ja. Altså. Da er det helt baluba, får ikke sove.
2: Og så har vi kokken her da, som sier at jeg sover uansett varmt, kaldt, lyd. Tror det handler om å legge verden utenfor soveromsdøren når man går og legger seg.
0: Ja, da er du god.
1: Ja, da er du god, og det handler jo litt om det.
2: Ja,
1: og, da klarer han å skru av tankene.
2: Og ha det som heter godt sovehjerte.
1: Ja.
2: Altså, og som helt sikkert har noe sammenheng med dette, men ikke bare inntrykk av at det er noe sånn, noen våkner bare lettere enn andre.
1: Ja. Men så tror jeg det der med varme og damer, det kan nok stemme. Venke sier at jeg vil ha det varmt og godt på soverommet, får ikke sove når det er kaldt, og her står det jo også fra Kjersti, minst 23 grader. Så det er klart det blir krasj, kvinne og mann. Og da sier da Kim at vi er ikke enige, for jeg ligger opp på dyna, og fruen ligger under med pledd i senga.
0: Ja, så er, men da løser det seg jo på en måte da.
1: Ja da.
0: Ja, ja, ja. Vi er her for å løse ting, vi har sagt P4s radiofrokost.
3: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Lars Berrum, komikeren, blir 40 år i dag. Gratulerer med dagen.
0: Bra!
2: Bra for Lars, men han er jo i tillegg til å være komiker, faktisk så har han jo en anførselstegn en ordentlig jobb også. Ja.
1: Yes.
2: Han er utdannet som noe annet. Hva er det? 1904 starts meldingen med JP for å bli med på Jackpot kvart på åtte, hvis du vet hva Lars Berrum er utdannet som.
4: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
5: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
4: Det stemmer.
5: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
4: Ja.
6: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart er på vei. Scheidar... 114 år med stolte tradisjoner.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
9: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Hamar. Byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til Live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
11: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
12: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Taylor Swift, tirsdag morgen på P4, nå 6:30, og det Merete Vikre som var det siste fra P4-nyhetene.
1: En russ fraktet til sykehus etter knivstikking på et russetreff i Porsgrunn i natt. Ifølge politiet skal ikke skadene være kritiske. En annen russ pågrepet, men bakgrunnen for hendelsen foreløpig ikke kjent. Mellom 150 og 200 russ var samlet på stedet da knivstikkingen skjedde. 80 000 grunnskoleelever var borte fra skolen mer enn 10% av tiden i fjor, ifølge en nasjonal kartlegging fra foreningen Skoleflomlys. De har kommet fram til det tallet gjennom innsynsbegjæringer til kommunene, for utdanningsdirektoratet har ingen nasjonal oversikt bortsett fra for 10. trinn. Det uansett enighet om at skolefraværet for høyt, og i går sendte direktoratet nye nasjonale råd om fravær på høring. Riksrevisjonen kan ikke gå god for regnskapet til Forsvarsbygg. Store svakheter i økonomisystemene gjør at etaten ikke lar seg revidere, ifølge en fersk rapport. Det skjer da samtidig som Forsvarsbygg allerede under ekstern gransking etter overskridelser på over en halv milliard kroner. Som et strakstiltak henter Forsvarsbygg inn midlertidig økonomidirektør. Fotballlegenden Tom Lund, som døde for snart 2 uker siden, kan få sin egen gate eller park i Lillestrøm oppkalt etter seg. Ordfører Kjartan Berland sier han har fått innspill fra flere innbyggere om å hedre mannen som har betydd så mye for både norsk fotball og ikke minst for LSK. Forslaget skal behandles i formannskapet i morgen, melder Romerikes Blad. Tom Lund ble også hedret med 1 minutts applaus før fotballkampen mellom Norge og Sverige på Ullevål i går, som for øvrig endte 3-1 til Norge. Og et annet land som Norge har slått ned i støvlene er jo tema i 5 kjappe i dag.
0: Ja, og det altså så deilig først å slå Italia, og så den kampen i går, altså den første omgangen der. Ja, det var jeg får troen på at vi kan avansere fra gruppespill i fotball-VM.
2: Ja,
0: det
3: men Sverige så god da? Skulle ikke bare mangle at vi...
0: Og der du god. Der du kritisk sportsjournalist, og det et godt poeng, for de jo ikke så gode.
3: Vi skulle bare mangle at vi... Seira.
0: Kan du si?
3: Ja.
2: Jeg bare likte Merettes også slått ned i støvlene.
0: Fint anerkjent.
2: Og i den anledning er det bare å tappe seg gummistøvlene mange steder i Sør-Norge, men i nord er det fint vær i vente. 12 grader akkurat nå i Oslo, Kristiansand, Stavanger og Bergen. Trondheim har 11, Tromsø 9, Kirkenes 8. Mye sol altså i Nord-Norge, særlig Troms og Finnmark. Ja, nord for Bodø, overalt er det sol nå. Noe mer skyet i resten av Nordland. Midt-Norge, stort sett opphold og en god del sol i Trøndelag, opp i 20 grader i dag mange steder. Vestlandet, skyet med regn som kommer inn fra vest utover dagen. Sørlandet, skyet med noen regnbyger. Og på Østlandet så blir det skyet og stort sett oppholdsvær.

0: VM kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Og vi skal til Karmøy, for der holder Katrine Sund til vanlig I hvert fall. God morgen, Katrine.
3: God morgen.
2: God morgen, men hvor du akkurat nå?
3: Nå jeg på vei til Ålgård med bobil fra Karmøy.
2: Ja, så du har tatt kanskje en ferie og kommet deg ned til de... Men hvorfor til Ålgård?
3: For vi skal på tetthetskontroll med bobilen.
4: Åh, ikke ferie ennå.
3: Ikke ferie ennå, nei.
2: Men hva en tetthetskontroll?
3: Nei, det for å teste at han ikke leker, da. Som garantisak. Så du må følge.
2: At den ikke lekker vann, I hvilken anledning er det? Altså når det regner, eller hvis du havner I sjøen, eller?
3: Nei, man har ikke testet havnet I sjøen, da, så jeg litt usikker på om man tåler det.
2: Ja. Ok, tetthetskontroll I dag. Men Katrine, vi feirer altså Italias nasjonaldag. Hvilke farger har de I flagget?
3: Rødt og
4: kvitt og grønt. Rødt, kvitt og grønt riktig svar på oppgaven. Vi skal sjekke hvor tett du hva gjelder italiensk kunnskap og har fått med deg Eirin på din tur.
5: Buongiorno.
4: Buongiorno. Vi I gang og begynner I byen hvor man finner noe som heter Colosseum. Hvor vi da? Hvilken by?
5: I Roma. Dette P4s radio. Ja,
4: det helt riktig. Så, hør her. Åh, det stort og grandiost. Hva heter denne sjangeren som Pavarotti synger?
3: Sjangeren som Pavarotti
4: synger? Sjangeren, musikksjangeren.
3: Sjangeren
4: og
3: opera.
4: Opera, helt riktig. Hva panna cotta, gelato og tiramisu eksempler på?
3: Dessert.
5: Ja.
4: Dessert, italienske dessert riktig. Middelhavets største øy tilhører Italia. Hvilken øy det?
5: Det høres ut som et damenavn.
3: Sardinia?
5: Nei, damenavn, den som ligger ved siden av.
3: Damenavn?
5: Ikke sardin, men samme bokstaven.
4: Sicilia skulle vi frem til. Ja, det var jo det du sa da. Ok, vi godkjenner den. Og siste oppgave. Hvem synger så vakkert her?
5: Kim. Hvem det som synger der? Det jo også et damenavn egentlig på en mann som blind.
4: Ja, det Andrea Bocelli som sang så fint på slutten der. Da ble det 4,5 omtrent, men det blir premie det også.
2: Ja, ja, ja. God tur med bobilen I sommer, Katrine.
3: Jo, takk for det.
1: Gratulerer, du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay. Endelig det hagtid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
6: Oi, den til overs?
1: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
6: Sakken opp for grabseler.
1: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
7: Det kanskje du kan bære disse for meg.
1: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
6: Jeg bare låner den her, jeg!
1: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
8: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
9: Okay, time out.
1: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
0: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: God morgen, tirsdag morgen 6:15. Vi må tilbake til gårsdagens mest omtalte og sannsynligvis heftigste flytur på dette kontinentet, og det var flyvningen da fra Zürich til Oslo i går ettermiddag med hockeygutta. For Petter Stordalen, han var jo raus, vi hadde med i går morges, og skulle da fly hockeygutta til Ullevål i tide, sånn at de skulle få bli feiret da i pausen i landskampen. Og da vi snakket med han, så fortalte vi at vi var litt bekymret for for mye champagne for tidlig på gutta.
1: Men de vel ferdig å spille.
2: Ja, det feire,
1: når man har gjort, altså feire når man har hatt den innsatsen der, ja. I der skal i hvert fall ikke jeg være en bremsekloss.
3: Veldig kult. Blir det allsang ombord på flyet?
1: Jeg er ikke noe, jeg skal ikke lede noen ting annet enn å passe på at gutta kommer til Ullevål.
3: Ah, jeg skal ikke lede noen ting. Nei, så dere ja. Film av Stordalen og mor, da koste
0: han
3: seg.
0: Han ledet det litt, han.
3: Ja, han gjorde det, og det ble jo allsang. Ja. Det ble jo optimist, og vi har snakket med en av de som var på turen, nemlig Noah Steen, gutten som også avgjorde da bronsefinalen på overtid mot Kanada. Fantastisk. Og lurte på hvordan flyturen var med gutta.
4: Nei, det var helt fantastisk, Petter. Utrolig, utrolig hele årsdagen. Utrolig snilt å kunne få oss hjem på den måten her, og bare rekke en sykt stor takk til han, og så må vi bare være veldig takknemlige for det, og så var jeg jo selvfølgelig en utrolig kul guttaflytter.
5: Du skåret jo det avgjørende målet. Hvilken grad har du drømt om dette fra du var ung, up and coming? Hvordan var det? Prøv å beskrive den følelsen.
4: Nei, det var ubeskrivelig. Jeg har vel egentlig ikke skjønt helt selv enda, så det betyr jo selvfølgelig veldig, veldig, veldig mye. Det gjør det, og det kommer nok til å være en stor del av min karriere uten tvil.
5: Bestefar Jimmeren, hva har han betydd for deg og for hockeylivet?
4: Nei, det har betydd veldig mye. Han har alltid vært veldig støttende og hjulpet meg veldig mye. Så det er klart han og sammen med hele familien min har vært og betydd veldig, veldig mye.
5: Nå var det du fikk din første hockeykølle? Første hockeypuck, husker du det?
4: Det er ikke godt å si. Det var nok sikkert når jeg var bare et par uker gammel.
0: Det kom tidlig altså til Noah Steen, barnebarnet da, som ble intervjuet av vår mann Otto Rognstad på Ullevål i går kveld.
3: Ja, den barnebarnet sin, den legendariske hockeykeeperen i Martinsen som mange av oss vokste opp med.
2: Jeg kan bare si det at PR-rådgiveren til Petter Stordalen har sagt at han er like interessert i hockey som Elton John i damer, så det er klart at jeg vil bare legge til her at det er klart at det er strategisk også.
3: Jo, men smart stunt, kom igjen. Vi er jo alle medgangssupporter, har vi ikke vært
2: innom det? Ja, det er kjempekult, jeg digger det.

0: We are living together. Det var Europe på P4. God morgen, tirsdag 8 på 7. Og så er det trøbbel og ekstra kø mot normalt på E18.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Det er kø fra Drammen mot Oslo. Det er på toppen av Lierbakkene at det er kø i en snau kilometer. Årsaken det er at det er en lastebil som står bom stille ved påkjøringa i Tranbykrysset i Lier. Lastebilen står ved enden av påkjøringsfeltet retning Oslo mellom veitrafikksentralen, og da er et felt helt eller delvis stengt, og dermed så blir det ekstra kø mot Oslo.
1: Trafikken
2: ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Vi startet i går med hemmelig morgengjest, og jeg var så heldig å få treffe på Mimmi Kristiansson, som var på vei til Stortinget på jobb.
0: Som jeg først trodde var Torger Hergeirsson, den pensjonerte håndballjentetreneren.
3: Ja, du, hans islandske aksang var vanskelig å skjule.
0: Ja, det
4: må sies. Ja, det er jo litt sånn jettelek hver dag da, når du skal gjøre om stemmen din, skal vi prøve å finne ut hvem du var. Jeg trodde det var en

0: drøy time så jeg direkte med dagens jemte sommergjest, og da skal dere få bryne knollene dere, så jeg merker allerede at jeg tror det blir en bra en I dag.
1: Ja, og jeg tror du også skal bade, jeg tror du bare sa det rett frem der.
0: Ja, vi får se. Svaret kommer om en god time. Hei så lenge.
2: Hei så lenge, Øystein. Alltid en god grunn til å bade for Øystein.
3: Steinsprut. Spilglass.
4: TV2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det Lars her.
4: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn den på. Takk skal du ha.
6: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
7: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
4: Det her var innmari god lunsj.
10: Det First Price.
11: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
10: First Price. Og det First Price.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Bare bli kjent. Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pantalt.
14: Dette P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.

0: Lady Gaga og Bruno Mars på P4. I wanna be next to you. Da klokken blitt 7 denne tirsdagen. Det Merete Wikle som har P4-nyhetene I dag.
1: Bekymret for flere unge ekstremister, men ubekymret for det som skal skje på banen I USA. Den tiltalte I kampendrapet et klassisk eksempel på radikalisering, det sier ekspert på høyreekstremisme ved Antirasistisk senter, Sofia Rana. 18-åringen har erkjent drapet på Tamina Nibras Juhar på et barnevernstiltak på kampen I Oslo I august. Da rettssaken startet I går, sa han at drapet var rasistisk motivert.
2: Måten han beskriver hvordan han ble radikalisert og hvem hans forbilder har vært, så tenker jeg dette klassisk.
3: I retten snakket 18-åringen om Nazi-Tyskland, massedrapsmannen Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant som skjøt og drepte 51 mennesker I to moskéer på New Zealand.
4: Han har sittet mye for seg selv gjennom mange år og tatt dette opp I seg og blitt veldig, veldig påvirket av det.
3: Sier professor Tore Bjørgo som en av Norges fremste eksperter på høyre ekstremisme.
4: Det for så vidt en ikke ukjent historie.
2: Dette jo den ytterste konsekvensen, absolutt ytterste konsekvensen av at hatprat normaliseres.
1: Reporter I Oslo Tingrett, Mona Tiller. En russ pågrepet etter at en annen russ ble knivstukket på et treff I Porsgrunn I natt. Fornærmede fraktet til sykehus, men ifølge politiet ikke skadene kritiske. Bakgrunnen for hendelsen foreløpig ikke kjent. Det har vært kraftige rakettangrep I Ukraina I natt, blant annet I Kyiv. Minst 7 mennesker meldt drept så langt ifølge myndighetene. De melder at også ballistiske missiler brukt I det russiske angrepet mot den ukrainske hovedstaden. Blant annet skal en 9 etasjer høy boligblokk være truffet, og innbyggerne bedt om å holde seg I tilfluktsrom. De norske ishockeygutta fikk sin velfortjente hyllest på Ullevål I går I pausen I fotballkampen der Norge slo Sverige 3-1. Hockeygutta slo jo også Sverige I VM, og Noah Sten som skåret vinnermålet I bronsefinalen mot Kanada håper at deres medalje både inspirerer fotballgutta og landets unge håpefulle til også å velge en idrett på isen.
5: Fantastisk. Det utrolig moro å se hva sånne ting som det gjør med mennesker og få folk samlet. Virkelig smi mens hjernen varmt nå. Få med oss litt ekstra ressurser og litt folk som kan engasjere oss. Vi forhåpentligvis både gutter og jenter som har vært hjemme og tittet på TV-en. Virkelig blitt inspirert.
1: Ja, det inspirerende å se Norge både på is og gress for tida. Fotballlandslaget reiser altså til USA I dag med store forventninger. De herjet med svenskene på Ullevål, og at det var snakk om en treningskamp, det gjorde ikke jubelen blant folket noe mindre.
6: Det var show.
7: Dette var helt fantastisk. Siste kamp ved VM, og stemmen helt borte.
8: Det å avslutte med en sånn her match før vi reiser over, det helt topp.
9: Ja, Jørgen Strand Larsen sto for 2 av 3 mål. Også Antonio Nusa, kalt Supernusa fra tribunen, viste svenskene.
10: Det veldig deilig å kunne vinne og ha en god følelse, så man må bare nyte det.
11: Ja, hva slags følelse gir dette inn mot flyturen?
10: Det blir en litt bedre flytur da.
9: Dette gjør også at folk virkelig ser for seg store slem, også I VM.
12: Det kan gå langt. Jeg har trua.
13: Rolig, rolig, rolig.
9: Ja, likevel beskjeden fra Alexander Sørloth.
13: Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi I mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, så vi får se hvor langt vi går.
14: Finalen, og så finalen mot Sverige, så krysser vi dem 11-0.
15: Heia Norge!
1: Reporter på Ullevål, Ida Gjellerud. Og vi fikk troa der.
0: Ja, og svenskene... Altså, hvordan reagerte de på dette?
16: Ja, stakka, jeg får nesten vondt I meg, men ja, vi får høre litt mer.
0: Ja, vi skal høre litt mer, og vi skal la Petter Northug sitt også om svenskene, han jo glad I det.
17: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
0: Det blitt juni måned, det 12 grader I Oslo, Kristiansand, Stavanger og Bergen, det jo ikke verst, Trondheim 11, Tromsø 9 og Kirkenes 8. Men sør for Dovre så blir det ikke så mye sommerlig vær I dag. I nord derimot mye sol, særlig Troms og Finnmark, litt mer skyet I Nordland. Midt-Norge stort sett oppholder en god del, sol I Trøndelag I hvert fall. Vestlandet derimot skyet med regn som kommer inn fra vest I løpet av dagen, noen av steder har det begynt å regne allerede. Sørlandet skyet med noen regnbyger, og på Østlandet skyet stort sett oppholdsvær. I dag, og kanskje gløtt av sol I fjellet blant annet.
17: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: Jeg jo fortsatt litt sånn ambivalent i denne dissingen av Sverige, Bjørn. Ikke på hockey, for det var jo helt utrolig den innsatsen der. Og fotballen, vi er også vant til at Norge, vi har vært gode, så vi har veldig mange gode spillere og sånn også. Men en ting som jeg elsket før i tiden, det var jo Petter Northug sin storhetstid, hvordan han mobba svenskene.
1: Ja, og da Ida Gjellerud var på Ullevål i går, så traff hun jo bort på Petter Northug der og lurte på hva han synes om kampen.
2: Nei, det er jo litt spesielt. Det er jo et tafatt Sverige-lag. Litt overrasket over at de ikke tar det mer seriøst, og så skjønner jeg at det er jo VM som gjelder, og at de kanskje ser på det her som en trening, og det skinner jo gjennom også at det bare trening, for da måtte de nesten ikke bry seg. Mm.
3: Det blir ropt barneskiren fra Oljeberget her, er du enig?
2: Veldig enig, så barneskiren har vel sjelden passet i fotballsammenheng, men i dag så gjør det det altså, så det var rørende å høre.
1: Ja. Ja, men svenskene kom seg jo litt i andre omgang. Vi byttet ut halve laget da, det skal sies. Og så skåret jo han Alexander Isak et veldig flott mål.
0: Ja, men mener han da at det betyr noe for følelsen mot VM at de tapte?
4: Inte så stor betydelse inför känslan. Vi har en till match som kommer säkert ha störst betydelse.
3: Det var väl kippt likväl.
4: Oh, det där vet jag inte.
3: Det var väl tråkigt likväl.
4: Ja, det var tråkigt.
1: Ja, kom igen då.
0: Ja, men du måste lägga om till lite svorska. Ja. För de skönner inte allt vi säger.
1: Nej, och så måste jag vara Øystein som för övrigt är på väg till vår hemliga morgongäst som du får höra efter 80 dag. Som precis där väldigt irriterande med folk som inte vad ska jag säga? Si? Jag sätter ord på att de taper. Att du syns är lite dumt att tapa. Kom inte här, det måste betyda något. Klart du har det.
0: In, liksom.
5: Ja, Jackpot presenteras av Norsk Angus Burger från Meny.
1: Gratulerer med dagen til Lars Berrum.
0: Ja, han har vel både spilt fotball og vært ganske god i karate.
1: Ja, ikke minst så er han også utdannet som noe annet enn komiker. I den grad han er utdannet der. Det er vel livets harde skole. Men hva slags utdannelse har han egentlig? 1904 start meldingen med JP for å bli med på Jackpot kvart på åtte.
5: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
6: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet? Hello? The man who took my car, did he work here? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Terron 9 femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: God morgen, det tirsdag 2. juni, klokken halv åtte. Merete Vikre har P4-nyhetene.
1: Elbillandet Norge vil fortsatt være fossilbilland, men fotballlandet Norge har folk troa på. En av fire biler i Norge vil være fossilbiler også i 2035, det viser prognosen Menon Economics har gjort for bilimportørenes landsforening. Over 730 000 bensin- og dieselbiler vil være igjen, for selv om så godt som alle nye biler i Norge nå elektriske, utgjør elbilene bare en tredel av hele bilparken.
2: Vi har jo overvist de 30% som var enklest å overvise. Nå skal vi ha med oss resten av Norges befolkning, og de trenger også litt hjelp på veien.
3: Så generalsekretær i Elbilforeningen Christina Bu sier jobben langt fra gjort.
2: Så da er det viktig at politikerne legger til rette for det, både når det gjelder avgiftene ved kjøp, men også å bevare den regelen om at det skal være bompengerabatt for de som kjører elektrisk.
3: Fremskrivningene viser at det også i 2040 vil være en del bensin- og dieselbiler igjen, rundt 12%. Utviklingen av avhenger av hva politikerne, blant dem klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, finner på.
4: Så er det jo i og for seg greit at vi bruker noen av de gamle bilene til de ikke kan brukes lenger, til å ta god vare på det vi har.
1: Reporter Jon Skjerpen. Dødstallet etter nattens kraftige angrep i Ukraina er nå oppe i minst 9. Flere titalls er også skadd i angrepene, blant annet i Kyiv. Ifølge myndighetene ble også ballistiske missiler brukt i det russiske angrepet. 18-åringen som har erkjent drapet på Tamina Nibras Juhar på Kampen i Oslo i fjor, er et klassisk eksempel på radikalisering, det sier ekspert på høyreekstremisme ved Antirasistisk senter, Sofia Rana. Da rettssaken startet i går, sa 18-åringen at drapet var rasistisk motivert.
5: Måten han beskriver hvordan han ble radikalisert og hvem hans forbilder har vært, så tenker jeg dette her er klassisk.
6: I retten snakket 18-åringen om Nazi-Tyskland, massedrapsmannen Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som skjøt og drepte 51 mennesker i to moskéer på New Zealand.
7: Han har jo sittet mye for seg selv gjennom mange år og tatt dette opp i seg og blitt veldig, veldig påvirket av det.
6: Sier professor Tore Bjørgo, som er en av Norges fremste eksperter på høyre ekstremisme.
7: Det er for så vidt en ikke ukjent historie.
1: Reporter i Oslo Tingrett, Mona Tiller. Når det norske fotballlandslaget setter seg på flyet til USA i ettermiddag, så er det med store håp og drømmer, i hvert fall fra folket, for Norge herjet med svenskene under gårsdagens treningskamp på Ullevål, som endte 3-1.
8: Det var show.
9: Dette var helt fantastisk. Siste kamp ved VM. Og stemmen er helt borte.
10: Det å avslutte med en sånn her match før vi reiser over, det er helt topp.
11: Ja, Jørgen Strand Larsen sto for 2 av 3 mål. Også Antonio Nusa, kalt Supernusa fra tribunen, viste svenskene.
12: Det er veldig deilig å kunne vinne og ha en god følelse, så man må bare nyte det.
11: Dette gjør også at folk virkelig ser for seg storeslem også i VM.
9: Finalen, og så er finalen mot Sverige, så krysser vi dem 11-0. Heia Norge!
1: Folk har troa, selv om Ståle Solbakken jo er ene Karl Reverud, sier nei, nei, nei, når noen snakker om finalespill.
0: Ja, vi får vente bitte litt grann med det.
1: Ja.
0: Men det var uansett et stort øyeblikk i går, og det var et stort øyeblikk selvfølgelig. Det er jo alltid når nasjonalsangene avspilles, men
1: ja.
0: Det var litt spesielt i går, spesielt den norske hadde fått en ny tekst. Skal du få høre ganske straks.

0: Norge-Sverige i går, og det var jo all grunn til å juble og løfte hendene. Hendene opp
1: i luften. Ironisk at det på en måte har blitt den norske landslaget sin sang ja. Når det en svenske som synger.
0: Det litt rart.
1: Men hun jo fantastisk. Petra Marklund hadde jo vi på besøk for ikke så lenge siden, og vi måtte jo spørre om hun fulgte med. Det viser at hun ikke så fotballinteressert, men det vi sønnen hennes, Dante.
2: Om jag får minsta möjliga chans till att träffa Haaland så har jag lovat att jag ska ta med Dante då.
1: Det kan ju hända att du får möjlighet till. Är det något planlagt i förhåll till att du ska synge för landslag eller något så?
2: Det vet man aldrig.
1: Ja, okay.
2: Det vet man aldrig.
0: Det vet man. Det visste hun nok.
1: Hun visste nok det. Ja.
0: För vem var det som sang den svenska nationalsången på Ullevål igår? Det var da Petra. Men om Dante fikk møte Haaland, han var jo ikke med i går i troppen.
1: Nei.
0: Det var jo litt kjipt da. Ja. Så da må hun forhåpentligvis komme tilbake en annen gang. Men nasjonalsangene fikk jo mer oppmerksomhet i går. Astrid S. sang den norske nasjonalsangen.
3: Ja.
0: Det er jo ikke alltid like greit med teksten. Vi husker jo ikke alltid alt uti her, men det som var spesielt var at hvis du hadde automatisk teksting stående på TV2 i går, så ble denne låta da tekstet.
1: Ja, så bra da.
0: Den parti som kom nå, der ble det oversatt til elsker, elsker deg, deg, for faen.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei. Elsker, elsker det og tenker ble elsker, elsker deg, deg for faen.
0: Ja.
1: Men her tenker jeg nå, og TV2 skiller på KI. Det KI-teksting, men nå har vi kommet så langt at robotene begynner å køde med oss. Ja. De også begynner å legge en feil for å være sånn, haha, vi bare tulla.

0: Det var Alola Young på P4.
1: Og hvis du som i går kanskje fort står i kø på den tiden, det noen som gjør det hver dag, Bjørn, da det veldig deilig å tenke, jeg skal teste mine egne allmennkunnskaper, jeg skal bryne meg på jackpotten, for den hører du til fast tidspunkt her hver enda dag, sånn cirka 7:50. Og da kan du være med, og vi skal ha med en deltaker som kan vinne 100 000 kroner, så kan du sjekke selv da, om du kanskje hadde vunnet så mye.
0: Rett etter at Nelly skal synge for oss straks.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for den store?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
9: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
10: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
9: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
10: Grille.
11: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke lika gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: All good things come to an end, også låta til Nelly Furtado.
1: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
0: Han kommer fra Stord på Vestlandet, men bor nå i Sande i Vestfold og heter Thomas Myklebust. God morgen, Thomas.
2: Ja, god morgen, du.
0: Morgen, god morgen. Jobber i politiet og har familie og barn og hjem. Og hva det som mest å gjøre med nå i juni måned?
2: Nei, vi får se da. Det jo bare gått to dager, så hva fremtiden vil bringe, da får vi se. Det hva skal man si, hus og hage da. Prøve å få stell på denne plenen, men det lettere sagt enn gjort, har jeg funnet ut.
3: Men jeg lurer på en ting, Thomas, det der med politi. Du alltid på jobb? Det sånn plikt politiet har også? Nei.
2: Skal jeg kunne si nei, men man har jo en viss... En viss sett med forventninger til den rollen som man har da. Da har man noe tar man jo med seg og tenker, men man har blitt bedre på det. Etter hvert som man får litt erfaring, så legger man ifra seg det man kan på pulten. Så det gjør man.
0: Og høre, akkurat nå det i hvert fall 60 sekunder konsentrasjon om spørsmål. Vi lurte på Lars Berrum, hva han utdannet som?
2: Han utdannet sykepleier.
3: Ja, det riktig. Da kjører vi på nå. Går lynrøst dette her altså på ett minutt. 10 spørsmål. Starter med dette.
2: Ja.
3: Hvem var det?
2: Den som synger, det vel Whitney Houston.
3: Whitney Houston riktig. Er Baku hovedstad i Armenia eller Aserbajdsjan?
2: Aserbajdsjan.
3: Aserbajdsjan riktig. Hva ble resultatet av landskampen mot Sverige i går?
2: 3-1 til Norge.
3: 3-1 riktig. Hvilket land utgjør størstedelen av Apenninerhalvøya?
2: Pass.
3: Italia. Hvilken dronning ble kronet på denne dagen i 1953?
2: Pass.
3: Elisabeth den andre. Innsjøen Øyeren ligger i to fylker. Nevn ett av de.
2: Hva blir det da? Innlandene.
3: Akershus eller Østfold, hva er en vederbuk?
2: En vederbuk, det vel, jeg vet da, det ingen fisk.
3: En fisk, ja. Hvem spiller den kvinnelige hovedrollen i kinoaktuelle Black Rooms?
2: Black Rooms er jo der... Nei, pass.
3: Renate Reinsve, ja.
0: Jeg nikker veldig her, sier kom igjen.
3: Ja.
0: Men det var ikke så farlig. 1, 2, 3, 4 stykker ble det uansett.
3: Ja. Blir premie.
2: Det ja, får jeg bonus for å bruke mindre tid også, eller?
3: Du får skjermbonus, det skal du få, men det blir ikke noe mer penger på kontoen.
2: Nei,
0: sånn er det. Uansett, kos deg med en lite gavekort som kommer her.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000.

God morgen med musik fra Australia, hvor det går mot vinter nå akkurat I øyeblikket. Vi derimot går mot sommer, og straks på nyhetene, hvilken bil har du når du kjører på sommerferie hvis du skal gjøre det med bilen? Den elektrisk eller ikke? Sannsynligheten vel fortsatt stor for at den ikke det.

0: God tirsdag morgen, klokken 8. Merete Vikre her med P4-nyhetene.
1: Norsk tenåring risikerer lang straff i England, mens norske menn snart på vei til USA. Men først til London, der rettssaken mot den norske 19-åringen som siktet for drapsforbund og tilknytning til et svensk kriminelt nettverk starter i dag. Nordmannen ble pågrepet på et hotellrom i England i fjor, hadde der våpen og ammunisjon som han har erkjent, men nekter for drapsforbund. Reporter i London, Tonje Iversen, hvis han likevel blir dømt for det, så det en lang straff som venter.
2: Ja, han risikerer 45 år i fengsel, og han ble pågrepet i fjor etter at norsk politi hadde varslet britiske politi, og siden har han altså vært fengslet i London. Og ifølge hans mor var han i en sårbar psykisk situasjon og under behandling i norske helsevesen da han dro til England, og familien mener at saken burde gå for retten i Norge. De viser blant annet til at sentrale vitner beviser befinner seg i Norge, men tidligere har justisdepartementet vist til at saken behandles i Storbritannia, at norske myndigheter ikke kan gripe inn i en straffesak som ligger hos britiske myndigheter.
1: Sa Tonje Iversen i London, som da følger saken for oss. 80 000 grunnskoleelever var borte fra skolen mer enn 10% av tiden i fjor, ifølge en kartlegging fra foreningen Skoleflomlys, som har sjekket tall i hver kommune. For utdanningsrettoratet har ingen nasjonal oversikt, bortsett fra for 10. trinn. Det uansett enighet om at skolefraværet for høyt, så i går sendte direktoratet nye nasjonale råd på høring. Det vil ta over 15 år å bytte ut hele bilparken i Norge. Fremskrivninger Menon Economics har gjort viser at det i 2035 vil være igjen over 730 000 bensin- og dieselbiler. For selv om så godt som alle nye biler i Norge nå elektriske, så utgjør elbilene bare en tredel av bilparken.
3: Nå skal vi ha med oss resten av Norges befolkning, og de trenger også litt hjelp på veien.
4: Så generalsekretær i Elbilforeningen Kristina Bu sier jobben langt fra gjort.
3: Så da det viktig at politikerne legger til rette for det, både når det gjelder avgiftene ved kjøp, men også å bevare den regelen om at det skal være bompengerabatt for de som kjører elektrisk.
4: Fremskrivningene viser at det også i 2040 vil være en del bensin- og dieselbiler igjen, rundt 12%. Utviklingen avhenger av hva politikerne, blant dem klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, finner på.
5: Så det jo i og for seg greit at vi bruker noen av de gamle bilene til de ikke kan brukes lenger.
1: Reporter her, Jon Skjerpen. Det bare timer til avreise USA og VM for fotballlandslaget og gårsdagens oppvisning mot Sverige, som endte 3-1 på Ullevål, har ikke roet ned den norske fotballfeberen. Reporter Katrine Berg Tollefsen, du ved spillerhotellet. Det noe liv der nå på morgenkvisten?
6: Her på Storo så har spillerne forhåpentligvis hatt en god natts søvn. Da jeg kom hit så det ut som det var Alexander Sørloth som smatt inn i en taxi og forlot hotellet. I dag så det jo den store dagen, den dagen de har ventet på. De reiser til USA 2 uker før Norges åpningskamp mot Irak. Og med seg i bagasjen så har de jo godfølelsen etter gårsdagens oppvisning. De har gitt oss også gode grunner til å sitte oppe til langt på natten under VM, og mange har jo store forventninger, selv om Ståle Solbakken prøver å dysse ned Norges sjanser.
1: Kan ikke dysse ned noe som helst nå for tiden, og så sa de at Sørloth var på vei i taxi. Kanskje han på besøk et hemmelig sted?
7: Ok!
0: Man vet aldri selvfølgelig, fordi Øystein, du altså sammen med en hemmelig sommergjest.
8: Som gjør til stemmen sin, sånn at dere i studio og du som hører på ikke skal skjønne hvem det og vi skal straks bli bedre kjent med hen. Men vi kan jo spørre deg først, gjemte som gjest. Det et spesielt bord vi sitter ved siden av nå. Hva kan du si om dette bordet?
9: Det ikke et bord egentlig, altså det en båd. En liten mahognebåd lagd av en venn ut av meg, og det har en bærekraft på om lag 60 kilo med det glassplade oppover som jeg bruker som bord. Så jeg veldig glad i det bordet.
8: Spesielt bord som altså kan funke som båt hvis det virkelig skulle bli oversvømmelse her. Men vi høyt over havet, og flere hint kommer snart.
10: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
0: Hun ser ut som en spørsmålstegn, Erin.
1: Ja, du var veldig til dialekt.
0: Ja, vi får se straks om det en sørlending eller ikke. Nord-Norge, mye sol, særlig i Troms og Finnmark. Noe mer skyet i Nordland. Midt-Norge, her det stort sett opphold. Også en god del sol i Trøndelag. Kommer opp i 20 grader i Trondheim i dag, antyder meteorologene. På Vestlandet derimot, skyet med regn som kommer inn fra vest, kan komme en god del regn både i dag og resten av uka. Sørlandet, skyet med noen regnbygger innimellom, kommer sørvest fra. Og på Østlandet skyet stort sett oppholdsvær, mens langs svenske kysten så blir det nok litt regn i dag.
10: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Vi er i gang med hemmelig sommergjest. Øystein er ute på tur med denne gjesten, og hvis du vil ligge et skritt foran, så kan du gå inn på P4 Lyden av Norge sin Instagram, men nå kommer det altså flere hint.
1: Gjett sommergjesten.
2: Ja, Øystein, hva skjer?
3: Ja, dette jo en konkurranse. Du som hører på kan vinne en P4-kopp. 1904 nummeret, start med frokost hvis du vet på hvem det som dreier stemmen kanskje litt, dreier dialekten kanskje litt, direkte fra hjemplassen til dagens gjemte sommergjest. Vi ser langt, langt av gårde, nydelig utsikt her, en mil av gårde til en fjord i det fjerne. Her serveres det morgenkaffe, brus, to typer kjeks. Og du raus på servering av gjemte sommergjest.
4: Jeg vet ikke om jeg kaller det raus, men jeg tenker at når jeg får folk som kommer så langt opp i bygda, så skal de i alle fall få noen munngodt og noen drikke på den. Det jo folkeskikk.
3: Det setter vi veldig stor pris på. Vi sitter i en slags man cave, eller kanskje woman cave, alt ettersom kjønnet ditt. Hva betyr denne, skal vi kalle det bula for deg?
4: Nei, det jo plassen hvor jeg sitter og arbeider nå. Og jo, jeg har et langt liv og et innholdsrikt liv, så jeg har samlet på ting som betyr mye for meg, og som jeg plukker opp på veien da, så... Hvis jeg ser rundt det her, så kan du jo, så skjønner du hva jeg har vært med på, og det ikke småttere for å si det mildt.
3: Nei, og for de litt mer abstrakte hintene først, kanskje, du har ekstremt mange brillepar på utstillingen her. Hvor mange briller det?
4: Sist jeg talte så var det vel en 196 briller med styrke, da. Det greit å kunne se når man arbeider, så...
3: ja, og apropos se, en som står og ser rett på oss akkurat nå, det det Jesus som står på det båtbygde kjøkkenbordet her?
4: Det klart, helt klart Jesus. Jesus har vært med hele veien, det ikke noe tvil om det. Og uten han så vet jeg ikke om jeg hadde vært her i dag, så det. Han god.
3: Også, og det faktisk et lite hint da. Samtidig så det to forskjellige typer priser her som du har satt frem, som kan være et hint. Hva slags priser dette?
4: Ja, det folk synes det veldig stas når de ser de prisene, for det faktisk gullruter, og den ene gullruta den første gullruta som ble gitt ut, og den granitt, og det ikke så mange som har sett det. Ikke engang dere hadde jo sett den, og synes det var gøy, så det var gøy at jeg kunne glede dere litt.
3: Ja, spiller man prisen, har du en forhold til akkurat den, eller hva slags musikksjanger din favoritt?
4: Jeg veldig glad i blues og soul og gospel og litt rock og R&B, men jeg har faktisk to spillemannspriser også, men ikke som soloartist, men som medaktør, kan du si på en måte.
3: Ja, nettopp. Oi, det var nesten så jeg synes jeg så en elgestrøk forbi utenfor her. Det kan jo kanskje også være fint. Ja vel, vet dere, skjønner dere hvem dette her, eller?
0: Jeg 160 par briller og båtbygg bord og Jesus og gullrute og spillemann og,
2: ja, for et multitalent
3: siste, ja det det skjønner du
0: var det ganske tungt trykk på det siste hintet der eller?
3: Tungt trykk på at det kan stryke en elg forbi i hvert fall, okay. Gjorde det i 1994 og så ble den væren der ganske lenge
2: 1904 startmeldingen med frokost og prøv deg

0: Vi er i gang med
1: Gjett sommergjesten.
0: Og Øystein som er ute sammen med en kar hvor det stryker elge forbi vinduet. Etter hvert skjønner vi er på landsbygda, og vi ser ut som spørsmålstegn her.
2: Ja, vi kan jo legge til kanskje kjernehintet som vi unngikk i første runde, nemlig det du er aller mest opptatt av her i livet, og som også dette stedet bærer preg av. For fortell hva du sitter i akkurat nå, gjemte sommergjest.
3: Jeg sitter i verdens beste bilstol, og det er en Volvo.
4: Så dumme, fordi noen har gjettet Bjørn Eidsvåg, noen har gjettet Lotebuss, men nå hørte jeg at det var deg, Jan-Erik Larsen.
2: Ja. Er det deg, Jan-Erik Larsen?
3: Ja, så bra. Ja, så bra dialekt. Å, det var vanskelig å snakke så sakte.
0: Utrolig god på å snakke sakte, mørk sørlending.
2: Ja, og fortell hvordan, hvordan den kom til deg.
3: Det er jo faktisk han som har bygd bordet, og han og sønnen Oddbjørn og Sam Jørgensen på Eikle Trebåtbyggeri, som er da mine gode, gode venner. Jeg prater jo sånn som han, det er ikke så greit, det er så lett, det går som det går.
2: Ja, veldig imponerende. Var det noen som skjønte
0: da? Ja da, Thor Gunnar Hovlid fra Indre Arna, blant annet, da, blant mange, var litt smartere enn oss her.
4: Ja, vanskelig.
0: Gratulerer med P4-kopp.
2: Ja, veldig bra. Og vi er altså da direkte fra Lier med utsikt til Drammensfjorden i det fjerde. Vi ligger på en høy knatt, langt, langt. Det føles ut som å kjøre til Flåklypa når man skal hit, Jan-Erik Larsen.
3: Ja, jeg sa til Øystein at når du kommer hit, så kommer du minst to ganger til å tenke, nei, det er ikke mulig, det bor ikke opp. Nei, skal ikke opp her, det er den. GPS-en sier, nei, det går ikke. Jo, men det stemmer.
2: Fantastisk morgenutsikt fra det som er en slags mancave for deg, et sidehus med nydelig utsikt og terrasse her også. Hva, fortell om dette stedet vi er på.
3: Dette var en liten fotballøk og en utsiktspunkt hvor folk i Lierbygda dro opp på søndagene, hvor foreldrene satt med nistematen og ungene spilte fotball, og så av en eller annen merkelig grunn etter krigen så fikk noen kjøpe tomt av bygge her, og så fikk vi da tak i den når den ble første gang til salgs på begynnelsen av 2000-tallet, så vi har bygd vårt drømmested her med tårn og kontorer og garasjer og elsker å bo her.
2: Ja, det er fantastisk fint der. P4 Radio får bilder og videoer etter hvert. Jan-Erik Larsen, som altså ble hele Norges fredagsonkel, tilbake i 1994 med programmet God Elg,
4: ja,
2: God Elg, derav elgen,
4: ja,
2: som strøk forbi, ikke sant? Og som er prestesønn, og derfor har en Jesus-statue blant annet. Er det det som er grunnen? For du er fortsatt sterk i din tro, Jan-Erik, eller?
3: Ja, jeg er sterkere nå enn da jeg var sønn av en prest, egentlig. Ja, Jesus har på en måte gått som min bestevenn gjennom hele livet fra jeg var 5 år gammel, og det har vært utrolig kult. Han har vært med på alt, fly, jagerfly, og helikopter, og Hercules, og Formel 1. Og
2: til og med vunnet Spellemann, og kanskje vi kan få en låt som han da sang for å vinne den Spellemannen ganske snart. Vi er direkte fra hjemme hos Jan-Erik Larsen, som snart skal prøve å utkonkurrere selveste Stig Henrik Hoff når det gjelder bilpark.
0: Oh, ikke bare når det gjelder dyp stemme.
2: Nei.

0: I juni så tar vi oss en tur ut for å besøke våre hemmelige sommergjester som du som hører på kan gjette på. Vi fant ut at det var Jan-Erik Larsen, og du befinner deg ikke oppe i Flåklypa, men det ikke langt unna.
1: Hva heter det her, Jan-Erik?
2: Kviståsen.
1: Kviståsen i Lier.
2: Ja, bakken ja. Du dro opp heter Nilsestupe, så det ganske bratt.
1: Her har du et nydelig gårdstun, rett og slett, med mancaven din på den ene siden, og så er det garasjen på den andre siden, og huset på den tredje siden. Og her står vi foran din bilpark, for dette er altså en dag hvor du har rigget fram det lekkereste av det lekkere. Vi kommer til det ganske snart, men da inspirert av skuespiller Stig Henrik Hoff, som var gjest hos oss for noen uker siden. Han fortalte da stolt om sin bilpark. Hør her.
3: En Husky og altså en Husqvarna, en 250 crosser på skaven, en Harley, en pickup truck fra 76, en Alfa Romeo, en Land Rover, en Chevy. Godt liv.
1: Godt liv, sier Hofferen om egen bilpark. Hvordan vil du evaluere han, autofile Jan-Erik Larsen?
2: Han har jo ikke ett driftsikkert kjøretøy. Han har jo kjøretøy som 90% av livet står på verste, så jeg skjønner at man må ha mange for i det hele tatt å ha en som fungerer, for jeg vil tvile på at det er mer enn en av de som fungerer. Når du har både Alfa Romeo, Land Rover, gammel pickup truck og Harley Davidson, Husqvarna og Chevy. Det er klart at han er glad i å skru. Han liker bedre å ligge på gulvet i garasjen enn å være ute og kjøre bil. Jeg vil at ting skal funke.
1: Her så lengeste meldinger allerede. Hvis du skulle valgt ett av hans kjøretøy da, hvilket hadde du da valgt å sette inn her?
2: I hjertet så er jeg fryktelig glad i Land Rover. Synes jo det er veldig tøft, men jeg har aldri turt å eie det. Så jeg hadde kanskje valgt en pickup truck 76-modell, hvis den amerikansk vel å merke da.
1: Men likevel at han har 6 kjøretøy er jo imponerende, så er spørsmålet: ser du Hofferen, og klarer du å høyne hans 6, og ikke minst i kvalitet?
2: I kvalitet så tror jeg absolutt det. Akkurat nå har vi 7 ting vi kan kjøre med her. Jeg har jo mer, men de ligger jo duppe på vannet, for det er jo sommer snart, så jeg skal ut på båttur. Men her har vi da en ATV, vi har en ny Honda GB350S motorsykkel, vi har en arbeidsbil, en rånebil, en kjærestebil og en hverdagsbil.
1: Ja, fantastisk. Hvis du tar av deg hodetelefonen nå, Jan-Erik, uten at vi tar av den veldig fine sommeratten du har på deg i dag, for du har pyntet deg, ta oss med til den du er aller mest glad i, og vis oss rundt i den i god gammel bromstil.
2: Det kan jeg gjøre. Da synes jeg vi skal dra til kjærestebilen, ja, som står her inne. Den kommer vi aldri til å selge. Den er helt unik. 1 av 7 solgte nye i 2016 av siste som kom, og det er en Audi A3 Quattro Cabriolet S-Line. Den har noe så unikt som 4 seter, 4-hjulstrekk, diger dieselmotor og hengefeste som trekker 1800 kilo på kula. Så her drar vi på kjærestetur med denne fantastisk lekkere bilen, og den er så sjelden at hver gang jeg har den på service, så blir jeg spurt av de som jobber på verste om jeg vil selge den, men det vil jeg ikke.
1: La oss sette oss inn her, Jan-Erik, for vi skal ganske snart nå på roadtrip, og er det, når vi, du og jeg skal på roadtrip, vi kommer tilbake etter nyhetene, er det da kjærestebilen du velger, eller?
2: Det kan dere få velge helt fritt. Alle mine biler i motsetning til Hoff, de fungerer og går og starter, så det kan velge helt fritt.
1: Bjørn Eirin, dere velger, vi drar på roadtrip med dere ganske snart da.
4: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Sommeren på Vestlandet

0: så vill och så vacker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjære, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. Vi leverer over hele landet. v.no, vårt navn, din trygghet.
1: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
2: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
3: Hallo?
4: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
2: Ja, DeWalt DCS 782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
2: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
7: Joker, den gode naboen.
8: Pappa,
9: ja?
8: Vi stopper å kjøpe is.
9: Allerede? Ja. Ok da.
10: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
11: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
12: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
11: Så finnes det Danmarksferie.
9: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
11: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolderland.no. Og ta superspill til Danmark.
13: Dette er P4.
14: P4.
15: Det er jo...

0: Alle med og digge med, ja.
1: Fengende så kjent musikk, da.
0: Bra musikk.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
4: Lyden av Norge.
5: P4.
6: P4.
7: P4.
8: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjø.

0: Skytehimmel, Bjørn Eidsvåg på P4. Det tirsdag den 2. juni, klokken 8:30. Her Merete Vikre og P4-nyhetene.
1: Reagerer kraftig på barn på glattcelle, og svenskene har fått lillebror-kompleks. Minst 28 barn har sittet på glattcelle I norske fengsler de siste årene. Etter at NRK I fjor avdekket omfattende bruk av sikkerhetsceller mot mindreårige, viser en ny gjennomgang at flere av disse isoleringene kan ha vært I strid med loven. Og barneombud Mina Gerhardsen mener dette en alvorlig systemsvikt.
2: Det et veldig høyt tall for noe som skal være absolutt siste utvei. Det skal være tvingende nødvendig før man setter et barn I en sånn celle.
3: Gjennomgangen viser at barn har blitt plassert på sikkerhetscelle minst 73 ganger siden 2016. I flere saker har fengslene brukt feil lovgrunnlag og ofte manglet vurderinger av barnets beste.
2: Dette kan jo være veldig skremmende, dette kan være skadelig, og det gjør jo også noe med barns tillit til systemene de en del av, til voksne rundt dem.
3: Kriminalomsorgen har heller ikke hatt full oversikt over bruken.
2: Så her må vi jo se på rutiner, på kompetanse, på kapasitet, for å sikre at barns rettigheter ivaretas også når de I fengsel.
1: Så barneombudet til reporter Rosa Røger. Nesten 700 droneangrep rammet Ukraina I natt. Også ballistiske missiler ble brukt I det kraftige russiske angrepet, blant annet mot Kyiv, der en boligblokk ble truffet. Minst 10 mennesker nå bekreftet drept, og over 100 skadd. En norsk 19-åring risikerer 45 år I fengsel I England. Nordmannen siktet for drapsforbund som han nekter for. Han har kun erkjent våpenbesittelse. Han ble pågrepet på et hotellrom I England I fjor etter varsel fra norsk politi.
4: Og siden har han altså vært fengslet I London. Og ifølge hans mor var han I en sårbar psykisk situasjon og under behandling I norske helsevesen da han dro til England. Og familien mener at saken burde gå for retten I Norge. De viser blant annet til at sentrale vittner og beviser befinner seg I Norge, men tidligere har justisdepartementet vist til at saken behandles I Storbritannia, at norske myndigheter ikke kan gripe inn I en straffesak som ligger hos britiske myndigheter.
1: Fortalte reporter I London, Tonje Iversen. Vi fortsatt I fotballrus, og den treningskampen på Ullevål I går var så mye mer enn en treningskamp. De norske gutta viste VM-form da de knuste Sverige 3-1. Og det jo ikke bare fotball, også I langrenn og til og med ishockey Norge bedre enn Sverige nå. Noe svenskene sliter med å akseptere.
5: Det var ingen kul alls. Tråkigt.
6: Det svårt.
7: Bedrövligt. Ja, mycket bedrövligt faktiskt.
5: De är väldigt bra. Tänkte att nu när inte Haaland och det går inte mer tänkte man att man hade någon chans men tyvärr så är de för bra helt enkelt.
8: Gör det lite extra ont att det är Norge man tar på mot.
9: Norge är ju bäst I allt snart. Ja. Vi slår oss I hockey också. Hur fan går det till?
10: Ja, det var tråkigt.
11: Säger den svenske spissen Alexander Isak, men selv om nordmen nå kanske är lite høye I hatten så menar svenskarna att nordmen må roa sig ned.
6: I Sverige så är ju inte Norge på kartan så mycket som Norge tror att de är.
12: Det händer ju en gång på 100 år kanske det.
13: Alltid det är alltid under att förlora mot lillebror. Alltid.
11: Kan man kalla det lillebror längre då?
13: Nej, inte efter idag va. Inte idag I alla fall.
1: Reporter på Ullevål det var Otto Rangstad.
0: Hvor faen går det an, som svensken sa. Vi skal tilbake til Øystein. Du altså sammen med dagens ikke så hemmelige morgengjest lenger nå.
14: Nei, Jan-Erik Larsen, det autofil og brommete Jan-Erik, som snart skal tas med på rondtur, altså. Men før det må vi bare til en spesiell stige som han har hjemme her på turene, på grunn av en sjelden fobi, og han letter faktisk på sløret rundt denne og åpner opp for første gang. Snakker ut snart.

0: Kings and Queens. Og så har vi kongen av autofil, Jan-Erik Larsen, som sammen med Øystein på direkten, og en mystisk stige.
1: Ja, vi skal straks på romtur, men først da, her kommer han ned, hør her. Fra sin spesialbygde stige på dette paradiset på jord, hvor han bor i Lierdalen, Jan-Erik Larsen, og ser utover. Jeg kan jo være tilbøyelig til å si at også dette ser ut som Toskana, men det en annen debatt. Fortell om hva slags stige du har installert her, Jan-Erik.
2: Denne stigen fører opp til grevlingfri zone. Det én ting i livet jeg redd for, og det grevling. Jeg kjenner ingen som har blitt bitt, jeg har ikke hørt om det heller, men Einland er redd for det. Så når vi skal sove ut om natta, som vi elsker på sommeren, så måtte jeg se om jeg var sikker på at grevlingen ikke kom og beit meg om natta. Og da lagde vi altså en øvre terrasse over den andre terrassen, hvor med en stige du kan trekke opp etter deg. Og det kaller vi grevlingfri zone, og der ruller fru og jeg ut her, madrassene på sommerstid og ligger og sover under åpen himmel.
1: Fantastisk, wow. Vi har snakket om soveromstemperatur og hvordan man liker å ha det på soverommet tidligere i dag. Og hvordan sover du da når du sover opp på øvre terrasse?
2: Fantastisk deilig når du sover i helt frisk luft, altså. Nei, det nydelig. Og her har vi jo masse stjerner også, i motsetning til de som bor i byen, som ikke ser stjernehimmelen. Her har vi jo millioner av stjerner over oss, ikke sant, som vi kan ligge og se på.
1: Men blir du ikke stressa hvis du da hører noe litt sånn der krafsing her nede, hvor du tenker at grevlingen har lyst til å komme og ta tærne dine?
2: Ja, vi bodde her over 20 år, vi har sett en grevling, og han ble så glad at vi kalte den Grev Olsen. Han var venn med katta vår, og han kom hver eneste kveld og la seg på i spagaten både foran og bak for å spise opp fuglefrøene som lå igjen på bakken under fuglematteren. Så det Grev Olsen, og jeg tror han ville ikke gjort en flue fortred. Så vi har ikke mye grevling, men jeg har vært redd siden jeg var liten for grevlinger.
1: Ja. Og sånn er det bare. Men nå skal vi altså på rånetur med Jan-Erik Larsen, som kan dette med bil, og dere har valgt dere en bil her inne, Bjørn.
3: Ja, vi fikk så mange valg. Det var liksom kjærestebilen og arbeidsbilen, men det var jo en rånebil der også, var det ikke det?
1: Ja, det en rånebil, og dette altså en Volvo
2: S70 1998-modell med basskasse.
1: Ja, og den basskassa skal vi teste nå, for nå skal vi ut og råne med Jan-Erik og snakke om kanskje noe av det verste som finnes på norske veier, nemlig road rage. Og der har Jan-Erik... Oi,
2: femcylindret motor, 2,4 liter, 144 hester bensin. Ja. Legendemotor.
1: Han kan si mye om spesifikasjoner på bilen, men akkurat det at jeg klikket for Jan-Erik på krattet, det skal vi høre en historie om ganske snart, altså.
4: Kampanjedager hos XPeng. Med gode tilbud på XPeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på XPeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
5: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
8: 40 000.
3: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
12: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
13: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
12: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
14: Sett med eget nett.
15: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Mulig noen hadde Poison høyt på I bilen nå, men la oss høre hva som foregår I Lier akkurat I øyeblikket. Der råning for... Med fullt volym på 80-talsmusikken, Øystein.
1: Det autofile Jan Børsen som med på sommeren, og hva du spiller her, Jan-Erik, og hvorfor?
2: Dette You Can Call Me Al med Paul Simon. Fantastisk tøff låt med masse bass. Så da får vi gakkakken I bakvinduet og ligger og dirrer når vi kjører.
1: Og fortell igjen, hvorfor det vi har valgt akkurat denne bilen å råne med I dag?
2: Fordi her I Lierbygda så må alle 18-åringer få seg bil så fort de har fått førerkort. Og da det gammel Volvo som gjelder. Det den ultimate rånebilen. Og nå blir det Volvo...
0: Vi mister dere litt innimellom her. Vi skal be dere stoppe litt også og bråke litt bare for ett av husene på Lier etter hvert. Øystein? Hvis du med oss?
1: Så skal vi se.
0: Vi jobber litt
3: til med det. Vi får jobbe litt med det når de ute på råning disse her, da glemmer de tid og sted, vet du.
0: Ja. Var vel litt sånn country-inspirert Morgan Wallen og råne til, så går vi tilbake til Øystein og Jan-Erik Larsen straks.

0: Dagens hemmelig som gjest, som ikke er så hemmelig lenger, Jan Erik Larsen. Altså for alle som har sett på God Elg og er glad i bil, kjenner jo Jan Erik Larsen. Han er destinasjonen for deg, Øystein. Nå sitter du ute i rånebilen.
1: Destinasjonen er her. Og det er viktig at gavkaken på hattehylla Jan Eriks Volvo S70 1998-modell får kjørt seg. Men vi må snakke, for folk kan jo bli forbanna når de møter deg også, Jan Erik. Ja, det var veldig deilig, da. Du kan jo bli irriterte, og for kanskje du kjører litt sakte, og kanskje den ligger oppe i hekken på deg og så videre. Men dette med road rage og bli forbanna bak rattet, har du kjent på det selv noen gang?
2: Ja, det har jeg, og spesielt når du kjører klassiske biler. Det har skjedd noe med bilkulturen i Norge. Folk er mer aggressive, mer hissige, mer egoistiske. Før, når du kjørte en vakker veteranbil på landeveier, så ville folk synes det var et hyggelig syn, og de la seg på betryggende avstand, for de visste at du hadde en ikke veldig trafikksikker bil, og de syntes det var gøy og tok gjerne bilde eller vinket tommeren opp. Nå, uansett hva du kjører en liten moped, om du kjører en veteranbil, eller om 16-åringen din kjører en liten mopedbil som gjør maks 45, så ligger folk bak og pumper på støtfangerne og blir aggressive og sinte, og det er en fryktelig ukultur. Tenk deg det, 16-åringen som kjører mopedbil her på bygda, må du ha det, for det går jo ikke buss etter klokka 4, og da vil du sikre tenåringene dine, og så sitter da noen i nabofolk i bygda her eller på gjennomreise og nesten skremmer dem av veien.
1: Men du blir vel ikke forbanna bak rattet og hisser av på noe som helst vis, eller har gjort noe
2: opplevd
1: noe
2: sånt? Det er mange år siden jeg
1: ble sint.
2: Da var jeg sint. Jeg skjønner hva du tenker på. Det var å jobbe i NRK i God Elg, og var kjempesulten og steikende sol og skulle hjem, og kjørte bobla mi faktisk. Og da hadde jeg stått fryktelig lenge i en kø for å komme inn ved Skøyen der ut på motorveien. Og da er en frekk taxisjåfør som da kliner seg, presser seg inn foran meg. Da var jeg på bristepunktet. Så jeg ble så sint at jeg med vilje dulta inn i bilen hans med bobla mi, med mine amerikanske fangere. Hvorpå han da går ut av bilen for å skal ta meg. Jeg går ut av min bil for å møte han, og når han ser blikket mitt, så tenker han, dette vil jeg ikke møte. Så han forter seg inn i bilen igjen og kjører.
1: Ikke tull med Jan Erik Larsen altså. Når vi nå er ute på rånetur i Lier, og blir med oss etter nyhetene klokka 9 også, for da skal vi virkelig, ja, vi må jo spise litt underveis også, det er noe servering på gang her, sies det.
3: Okay. Ja, og vi vil jo nødig møte en sulten Jan Erik Larsen, det skjønner vi.

0: Don't dream it's over. Nei da, vi gir oss ikke. Ny time med P4s radiofrokost straks.
1: Og snart også nyheter klokka ni. Og hvis du først skal velge deg radionyheter på alle de kanalene du har i bilen din, eller på kjøkkenradion, hvorfor ikke bare velge de beste? P4-nyhetene har jo vunnet 7 år på rad. Så god er Merete Viker og gjengen hennes.
0: Ja, fantastisk. Straks klokken ni så kan du høre henne igjen, den prisbelønte.
2: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
3: 10 000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 helligriser for 10 laker, liksom. Mm. For å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
2: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
3: Folk googler det, ass.
4: Klas Olsson, Kunderadio.
5: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
8: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
9: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
10: Dette er P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.

0: Barneombud Mina Gerhardsen ser svært alvorlig på at barn satt på glattcelle i norske fengsler. Tall NRK har rentet inn viser at minst 28 barn har vært plassert på sikkerhetscelle, og flere av disse isoleringene kan ha vært i strid med loven.
1: Det er et veldig høyt tall for noe som skal være absolutt siste utvei. Det skal være tvingende nødvendig før man setter et barn i en sånn celle.
2: Gjennomgangen viser at barn har blitt plassert på sikkerhetscelle minst 73 ganger siden 2016. I flere saker har fengslene brukt feil lovgrunnlag og ofte manglet vurderinger av barnets beste.
1: Dette kan jo være veldig skremmende, dette kan være skadelig, og det gjør jo også noe med barns tillit til systemene de er en del av, til voksne rundt dem.
2: Kriminalomsorgen har heller ikke hatt full oversikt over bruken.
1: Så her må vi jo se på rutiner, på kompetanse, på kapasitet, for å sikre at barns rettigheter ivaretas også når de er i fengsel.
0: Reporter Rosa Røger. FRP-leder Sylvi Listhaug varsler etterspill etter at Riksrevisjonen ikke kan gå god for regnskapet til Forsvarsbygg. Store svakheter i økonomisystemene gjør at etaten ikke lar seg revidere, ifølge en fersk rapport. Forsvarsbygg har varslet tiltak, blant annet å hente inn en midlertidig økonomidirektør, men Listhaug sier til Dagens Næringsliv at saken er så sjokkerende at forsvarsminister Tore O. Sandvik må komme og redegjøre i Stortinget. SV og Eiendom Norge mener måten Norge måler inflasjon på kan bidra til høyere renter, ber nå om at beregningen av konsumprisindeksen vurderes når Norges Banks mandat skal evalueres. Ifølge SV legger dagens modell for stor vekt på husleie og boligutgifter, som kan bidra til høyere inflasjonstall og dermed høyere renter. Det var ikke gøy å være svensk på Ullevål i går. Da var Norge best i fotball og best i ishockey, for bronselaget var jo også der og fikk sin velfortjente hyllest, og all denne norske oppturen har blitt en nedtur for svenskene.
3: Er det på ingen kul alls? Tråkigt.
4: Det er svårt.
5: Bedrøvligt. Ja, mycket bedrøvligt, faktisk.
3: De er veldig bra. Tenkte at nu når ikke Haaland og det går ikke mer, tenkte man at man hadde noen sjans, men tyvärr så er de for bra helt enkelt.
6: Gjør det litt ekstra vondt at det er Norge man taper mot?
7: Norge er jo best i alt snart. Ja. De slår oss i hockey også. Hvor faen går det til?
8: Ja, det var tråkigt.
9: Sier den svenske spissen Alexander Isak, men selv om nordmenn nå kanskje er litt høye i hatten, så mener svenskene at nordmenn må roe seg ned.
4: I Sverige så er jo ikke Norge på kartan så mye som Norge tror at de er.
10: Det hender jo en gang på 100 år, kanskje.
11: Det gjør alltid ondt å forlore mot lillebror. Altid.
9: Kan man kalle det lillebror lenger nå?
11: Nei, ikke efter i dag, va? Ikke i dag i alle fall.
0: Reporter på Ullevål var Otto Rangstad. Vi er vel kanskje best i korsang også. Sølvguttene får nå Anders Jahres kulturpris, som er den største kulturprisen i Norge. For mange er det jo ingen skikkelig jul uten at Sølvguttene har sunget den inn, og i juryens begrunnelse heter det at Sølvguttene er en del av nasjonens arvesølv. Koret ble stiftet i 1940. Og nå får de altså prisen, som er til minne om skipsredder Anders Jahre, og er på hele 2,5 millioner kroner. Og dere har også en sølvstruppe med dere i dag.
12: Ja, er han en... Oi, Sande, det rånes fortsatt, hører jeg, men er det en sølvgutt du har med deg?
13: Ja, Jan-Erik Larsen, du har jo ifølge sikre kilder sunget i Sølvguttene.
14: Ja, alle som leser Wikipedia tror det, og da de som har lest det introduserer meg, de sier at han sang også i Sølvguttene, og det har jeg aldri gjort.
13: Nei, fordi det er feil på Wikipedia, rett og slett.
14: Er ikke det gøy at det ligger en sånn feil? Men jeg sunget i Oslo Gospelkor, og jeg var med de Simlis i 6 år.
13: Ja, det stemmer.
14: Jeg kan ta en sang derfra. I har vi fallet, beboerne sa nei til de søsene som med det.
13: Og valgt spillemann for den også. Så her er det mye å ta tak i. Men nå er vi snart kommet til en nytt stoppested på vår roadtrip. Det blir jordbærplukking snart.
15: Og rolling.
16: Været presenteres av Frende reiseforsikring og Alente TV og streaming.
15: Nord-Norge har det beste været i dag. Det er sol nesten overalt akkurat i øyeblikket, mens Midt-Norge der jo også stort sett opphold, og etter hvert en god del sol, særlig Trøndelag. 20 grader i Trondheim midt på dagen, antyder meteorologene. På Vestlandet derimot så er det skyet nesten overalt nå, og det kommer inn regn fra vest utover dagen, og skal nok regne mye resten av uka dessverre. Sørlandet, der er det skyet vær, også her kan det komme noen regnbyger, mens på Østlandet så er det stort sett skyet i dag, og holder seg også stort sett tørt. Regnværet har vi sendt til svenske kysten.
16: Været ble presentert av Frende reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Live is life, og vi live fra Lier, og jeg har mistanke, Øystein, om at det skal handle om noe som Lier ganske kjent for.
1: Det helt riktig, for nå vi på starten av sesongen, men hør hvem som kommer her da. Han måtte ta seg en liten ekstra runde, bare for å vise frem anlegget, sånn at de 10 sesongarbeiderne fra Vietnam skal få høre at hvem kommer her.
2: Ja, selveste Brom Larsen, Utvil Larsen, igjen samme person.
1: Ja, og nå har vi altså vært på rånetur med Volvoen din, Jan-Erik, for å stoppe i Lierdalen på et sted som betyr mye nå på forsommeren. Nå går vi ut her av din lekkere sølvgrå Volvo ut i åkeren, og her ser vi jo faktisk opp til flere som I gang med å jobbe allerede.
2: Ja, dette jordbæråkrer, og Lier preges jo av jordbær og epler og kuer og sauer, et fantastisk vakkert landbruk her, og her kommer altså gående en av Norges og Liers største jordbærkonger, Marius Egge selv, som en fantastisk framifrå kar, som ikke bare driver med jordbær, men driver med vindyrking og ranker og gjør om Lier til nesten Toskana, som du nevnte innledningsvis. Ja, for jordbæråkrer milevis nesten.
1: Italia nasjonaldag I dag, og det føles faktisk litt som vi I Italia akkurat nå. Hvordan føles det å få en sånn introduksjon av selve Stian Erik Larsen og Marius Egge.
3: Jo, det var veldig koselig, så tusen takk.
1: Samtidig du fanget I det du driver med på samme måte som Kong Harald, for eksempel, fordi du altså, ja, hvor mange før deg oppover I rekka har drevet med akkurat det du driver med?
3: Ja, I hvert fall så har vi hatt gården I 11 generasjoner da.
1: Ja.
3: Men det jordbær ble vel startet opp I mellomkrigstida, tenker jeg.
1: 11. Generasjons bonde, og nå da jordbær også. Følte du at du kunne blitt revisor eller skuespiller hvis du hadde lyst til det?
3: Ja, det kunne jeg nok vært, men på den tiden som jeg vokste opp, så var det liksom at det, når det var odelskutt, så tok du liksom gården da. Det aller fleste gjorde jo det. Ja,
1: og det måtte du gjøre også. Nå det sånn at vi har en Jan-Erik Larsen her, som sliter tidligvis med lavt blodsukker, og som sågar også har dyttet og krasjet lett bort de andre på grunn av road rage tidligere. Har du noe I åkeren din som kan hjelpe mot Larsens blodsukker her?
3: Ja, hvis den glad I godt høyt syrenivå, så kan den få noe kart.
1: Ja, for det bare kart her?
3: Ja, det det forløyde vi større. Så det relativt sent, på grunn av at det har vært mye kaldt vær.
1: Jeg leste I avisen at nå jordbæret klarere, de norske.
3: Ja, I plasttunnel kanskje, og de som på en måte varme, eller driver dem litt mer. Så det.
1: De har juksa, men ikke her på Eggegård I Lier. Marius Egge og Jan-Erik Larsen altså på tokt og på tur. De gjør noe spesielt her I år, som gir meg en retrofølelse tilbake på 90-tallet. Og som dere også, Irin og Bjørn, kan prøve I år, her og mange andre steder. Okay. Det skal vi snakke mer om snart.

0: i over 300 år har jeg drevet gård på Egge i Lier. Det ganske utrolig. Og nå det altså 11. generasjon som driver, og Marius Egge som driver og trasker rundt i jordbæråkeren, hvor jordbæren ikke helt moden enda, Øystein.
1: Nei, men du har jo likevel, Marius Egge, noen kolleger her fra Vietnam, vet jeg, som altså allerede i gang, men de plukker altså ikke jordbæra dine.
2: Nei, da de luker og ordner opp nå litt før sesongen, så det skal bli hyggelig å komme hit.
1: Ja. Og det ikke nødvendigvis de som skal plukke årets jordbær heller, som en uke eller to unna, for det det kanskje Bjørn og Eirin i studio, eller jeg som skal gjøre, sånn som jeg gjorde på 90-tallet, for jeg skulle gjøre det med familien min, at nå skal vi ut og plukke jordbær. Og så ble det på en måte helt slutt på det, men fortell hva som skjer her i år.
2: Nei, ja, i år så begynner vi med selvplukkingen, litt ordentlig. Ja. Så nå har vi laget et opplegg rundt det. Der også det som vi, ja, fra 70-årene da, så var dette veldig stort.
1: Ja, jeg husker.
2: Og 80-årene, og det var nesten noe kaos hver dag. Det var masse folk som kom. Og en dag så sto jeg nede på Grøttegata, den veien som går opp der forbi kirka, altså inn på motorveien. Og da sto jeg og sa at det var fullt. Da var klokka 9 om morgenen, og vi skulle åpne klokka 10, og alle åkerne var fulle. Og så kommer politiet og kjører han som er blålys, og så sier han, hva driver dere med? Nei, vi driver med jordbærprot, sa jeg, og så du klar over at køen står nesten til Asker, sånn. Så det 2 mil med kø, så det var bra å komme inn her.
1: Og nå børser du støv av den gamle tradisjonen, altså, så hit kan man komme og plukke jordbær i år, selv hvis man vil. Og Jan-Erik Larsen, som jo bor 5 minutter oppe i dalen her, dette noe for deg? For dette har jo faktisk solid bakgrunn som.
3: Ja, min første jobb var jo som jordbærplukker på Stubru gård til Jan Roger Karsrud på Toten. Og før, når jeg vokste på, det var jo hele familien dro på selvplukk, som Marius sier. Da var det den dagen liksom å dra ut og plukke og så sørge for matauke til vinteren og til jordbærsyltetøy og til å ha rørt syltetøy på vaflen gjennom hele vinteren.
1: Men hva ditt beste tips for å da unngå ryggvondt, kroppsvondt og så videre? For det å stå sånn der i åkeren en hel dag jo ille for oss overført.
3: Nei, i dag har jeg inntrykk at alle i Norge treningsnarkomaner utenom meg, så det jo ingen som får vondt i ryggen av å bøye seg en jordbærrock lenger. De så spreka at de kan gå i tights fra morgen til kvelds.
1: Jan-Erik Larsen, takk for råneturen i Lierdalen og for at du var vår hemmelige sommergjest i dag.
3: Veldig koselig å være med alltid.
1: Vi råner videre, og så en ny gjest i morgen tidlig.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
15: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
18: Nei, hva skjedde nå?
17: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
19: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
16: Big Mac.
19: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
19: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
19: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
19: Big Mac?
16: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
4: P3.
5: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: det nærmer seg.
1: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM. Det ni dager igjen.
0: Og i dag går turen altså, som ved halv seks-tiden så en nesa vestover, og hele gjengen skal til USA allerede.
2: Ja, de skal ta med seg og pakke de der Louis Vuitton-baggene sine, som Erik Solbakken som har laget dokumentar sier at de gutta veldig, veldig opptatt av. Og så skal de til dette luksuriøse hotellet som vi også har sett en del artikler om. Det jo ganske flott, jeg leser her at det både 18-hulls golfbaner, Bjørn, for rekreasjon, spa-anlegg, tennis, volleyballbaner. Hvor mye tror du et rom på det hotellet koster per natt, egentlig, der hvor fotballgutta skal bo?
0: Aner ikke, men sikkert, USA jo dyrt for tiden, så 4-5 tusen kroner kanskje?
2: Nei, det ikke så dyrt, skjønner du. Det koster vanligvis fra 2700 kroner per natt.
0: Åja?
2: Ja, så okay. Fancy det ikke.
0: Nei, ok. Men det jo mange som har sagt, drar de allerede nå? Det jo lenge til de skal spille den første kampen, tross alt.
2: Ja.
0: Og Ida Hjelvi, vår reporter, har jo snakket da med Alexander Sørloth, Julian Ryerson og Patrick Berg, rett før avreise.
3: Vi gode til å få dagene til å gå. Vi har folk som flink, så vi skal unngå brakkesyke. Vi spiller kort, vi spiller Playstation, vi skal gå turer, vi skal spille litt golf, så vi ikke redd for det. Vi skal få dagene til å gå, så trives vi helt fantastisk sammen. Så det blir også artig å liksom få trent masse sammen. Det blir nesten som et klubblag, så det blir helt fantastisk.
4: Hva har du med deg for å overleve?
3: Jeg skal spille kort, jeg skal spille golf, men først og fremst så skal jeg trene godt og forberede meg godt til kampen. Ja.
2: Hva pakker du med deg da, sånn annet enn det dere må ha med? Hva viktig for deg for å overleve?
5: Jeg har med meg egen kaffemaskin, det kanskje det mest spennende, mest interessante, ja.
2: Hvorfor det?
5: Fordi det mye dårlig kaffe rundt forbi, så det greit å ha med egen, og så litt sosialt også.
6: Ja, det vel egentlig ikke så veldig avanserte greier. Toalettsaker, og så blir jo fotballsko det tatt med, så det trenger vi ikke å ta med selv. Så ja, så lenge jeg har toalettsaker, og jeg veldig glad å ha med en steamer, for at klærne blir krøllet til kofferten, det liker jeg ikke, så den viktig å ha med.
0: Men mannen for verdens beste innlegg, Julian Ryerson, har altså med seg egen kaffemaskin.
2: Du, det han og mora mi, Asbjørn Skarstein på 70 når han drar til Kreta, egen kaffemaskin, altså, for da blir kaffen best.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.
9: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
10: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
9: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
10: Hele livet.
11: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9 femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
12: Elektroimportøren.
13: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka.
19: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: i går var det spennende for mange som driver restaurant.
1: Ja.
0: For Michelin delte ut stjernene sine, og noen av dem gikk til Norge, og en ble selveste Polarstjernen.
1: Ja.
0: Det er noe som heter det på himmelen nå.
1: Ja.
0: Den første restauranten nord for Polarsirkelen som har fått en Michelin-stjerne, og det var deg, Halvard Ellingsen fra Kvitnes, går med oss fra København. Gratulerer, hvordan formen I dag?
2: Ja, nu den ikke sånn kjempebra, så nu lurer jeg på hva som foregår med det hotellrommet, som Katarina skal slutte å bevege seg, men
0: ja. Ja vel, hvordan ble kvelden I går?
2: Veldig usikker. Veldig mye champagne.
1: Så gøy! Men fortell oss litt kort om Kvitnes gård.
2: Gården ble bygd av min tipptippoldefar for fryktelig lenge siden. Og så har jeg åpnet restaurant der. Ikke bare restaurant, vi har overnatting. Og, ja, så det en gård, full gårdsdrift, masse dyr og grønnsaker og alt. Så har vi på en måte en sånn selvpålagt regel om at vi kun skal bruke råvarer som kommer nord for Polarsirkelen. Nå kan vi jo si at et Michelin-restaurant med høye knedløft, bokstavlig talt I søveskit og kubæsj. Ja. Vi har ikke gjort det lett for oss selv.
1: Bare sånn et eksempel på hva som står på menyen hos deg.
2: En rett som vi hadde på menyen som vi åpnet, så det blodpannekake til dessert med blåbær og fenalår og geit yoghurt og sånt. Veldig få ting som der på menyen lenge. Vi bruker det som I sesongen og det som vi har tilgjengelig også. Og så bytter vi.
1: Ja. Og Halvard, hva vil det si at dere nå har en stjerne? Blir du stresset? Blir det mer folk?
2: Vi fikk noe helt ekstremt mye booking I går.
1: Åja, med en gang, vet du.
2: Ja, vi fikk det jo før utdelingen var, for det var så mye snakk om at vi kom til å få. Det eksploderte ganske greit på mailen I går. Det jo ikke enkelt å drive restaurant I bygd med 350 innbyggere. Det blir gøy å se hva som skjer fremover, så vi håper jo på masse både norske og internasjonale gjester som tar turen ut til oss.
0: Gratulerer nok en gang, Halvard Ellingsen, på restaurant Kvitnes gård, og god bedring etter champagnekvelden.
2: Takk.

0: Men hvor lenge var Bryan Adams I himmelen? Det var inntil han møtte Trondheimstrafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Trondheim utleira I Blakliveien og en kranbil da har truffet gangbrua over veien.
3: Oi.
0: Det en fæl lyd når man merker, oi, jeg var kanskje litt høy for den broa.
3: Oi, oi, oi.
0: Ingen person skadde heldigvis begge felt sperret, og fotgjengere ledes unna. Og E6 Alnabru I Oslo, retning Helsfyr, altså inn mot Oslo da, på motorveien der, så det en varebil med stans I midtre felt for sikkerhets skyld.
1: Trafikken
2: ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Vi sier takk for oss, jeg og du Bjørn og Øystein som har vært ute en liten tur I dag, men Jan Normann, du klar.
4: Yes!
3: Og det har skjedd en stor...
4: Store ting I familien Normann, favorittplassen I stua jo...
0: Foran TV-en?
4: Selvfølgelig, ja. Men I...
3: Sofaen?
4: Vi har fått ny sofa.
0: Oi, oi, oi!
4: Jeg synes den gamle var kjempegod. Så nå må jeg bruke noen dager på å liksom tilvende meg den nye litt stiv, litt hard, ikke sant? Det sikkert bare bra greier det, altså.
0: Ja, men det viktigste var utseendet da, skjønner jeg.
4: For noen andre, ja. Ikke for meg.
3: Hvor gammel var den gamle da?
4: Ja, den begynte å dra på 15 kanskje år, eller noe sånt. Ja, så det var sikkert på tide altså.
0: Men nå hadde du formet seg til kroppen til Jan.
4: Ja, den hadde det, og nå kjenner jeg litt I nakken I dag, for den der puta, den sideputa der, var litt høyere enn den gamle.
0: Ja, ja, ja det kan bli sofaskader under fotball-VM.
4: Ja, definitivt.
0: Jan straks.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
6: AJ
7: Produkter Norge her.
6: Hei, hei.
7: Hei, hei.
6: Hallo.
7: Ja, da jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefonen, nei. Hva slags slam dette?

0: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: P4. Musikk som gjør deg klar.

0: God formiddag, klokka 10. Det Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene.
1: Troms politidistrikt har pågrepet totalt 15 personer I det de beskriver som et større kriminellt narkonettverk. Opprullingen begynte da en svensk statsborger ble pågrepet I mars. Reporter Rosa Røger, hva vet vi mer om han og det som har skjedd etterpå?
2: Politiet mener den svenske statsborgeren har hatt en sentral rolle I et nettverk da, som skal ha stått bak innførsel og distribusjon av store mengder narkotika til Tromsø. Etter pågripelsen I mars så har etterforskning også ført til ytterligere 14 pågripelser og 4 personer sitter nå varetektsfengslet. Politiet sier de har avdekket forbindelser

0: til både Oslo og svenske kriminelle miljøer, og at ungdom helt ned i 15-årsalderen skal ha vært involvert i virksomheten. Og det beslaglagt rundt 6 kilo narkotika, hovedsakelig amfetamin og kokain, og politiet mener de har avslørt pengetransaksjoner på flere millioner kroner som da kan stamme fra organisert kriminalitet.
1: Fortalte reporter Rosa Røger. Tre dager før fristen for å godkjenne revidert nasjonalbudsjett det ikke enighet. SV opplyser til NRK at forhandlingene står i stampen når det gjelder klimakutt. De krever økt støtte til prosjekter for fangst og lagring av CO2 og vil ikke gå med på Senterpartiets ønske om å forlenge avgiftskutt på drivstoff. Så forhandlingsfristen i fare. Kilder i flere av partiene sier de regner med i hvert fall å måtte ta helgen til hjelp for å sikre en avtale. Nesten 700 droneangrep rammet Ukraina i natt. Også ballistiske missiler ble brukt i det kraftige russiske angrepet, blant annet mot Kyiv, der en boligblokk ble truffet. Minst 10 mennesker nå bekreftet drept og over 100 skadd. Russland hevder at angrepene var rettet mot Ukrainas forsvarsindustri. FRP-leder Sylvi Listhaug varsler etterspill etter at Riksrevisjonen ikke kan gå god for regnskapet til Forsvarsbygg. Store svakheter i økonomisystemet gjør at etaten ikke lar seg revidere, ifølge en fersk rapport. Forsvarsbygg har varslet tiltak, blant annet å hente inn en midlertidig økonomidirektør, men Listhaug sier til Dagens Næringsliv at det ikke nok. Saken så sjokkerende at forsvarsminister Tore O. Sandvik må komme og redegjøre i Stortinget, mener hun. Den nye danske regjeringsgrunnlaget presenteres i København klokken 16 i dag. Foreløpig det kun klart at Mette Frederiksen fortsetter som statsminister. Det som blir hennes tredje regjering vil bestå av 4 partier, Sosialdemokratiet, Sosialistisk Folkeparti, Moderatene og Radikale Venstre. Men hvem som blir de øvrige ministrene og fra hvilke partier ennå ukjent.
2: Det høres jo ut som det verre å sette sammen en regjering i Danmark enn å skru sammen noen flatpakka fra Sverige.
3: Det er bare IKEA.
4: Så har vi soveværelset. Det er bare IKEA.
5: Dette P4 Direkte.

0: hva syns vi egentlig om mai 2026 da? Nå har vi jo bikket over i juni, så da kan vi oppsummere mai litt, sånn rent værmessig. Var det bra i mai, eller? Det svaret avhenger veldig av hvor i landet du spør. Meteorologene har kikket nå på tallene for mai, og kan fortelle at det ble minst sol i mai måned på Vestlandet, og aller minst i Nordland. Mest sol i mai var det på en tredjeplass i Oslo, på en andreplass Kjevik, der er vi altså på Sørlandet, men aller mest sol i mai 2026 var det i Karasjok. 287 soltimer.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og Kjartan rydder opp hjemme sesong 2 på Viaplay.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
6: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
7: Nei, hva skjedde nå?
6: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
10: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: P4.
12: Musikk som gjør deg glad.
13: Det blir sånn godt humør da.
12: P4.
13: P4.
14: Lyden av Norge.

0: Dine bønner er hørt. Det er klart for dagens Hvem er dette? Dagens lille bursdagsfeiring, og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne en stereo Sangean DAB-radio fra elektronikkjeden Elon.
0: Ja, du skal få en hel masse hint om hvem vi skal frem til, og alle som sender meg navnet er med i trekningen. Først noen gjenhør fra det året hun ble født, og Falco toppet hitlistene. Dette året ble Portugal og Spania medlemmer av EU. I USA ble Rock'n'Roll Hall of Fame åpnet, og den første som ble innlemmet var kongen. Her hjemme var gjennomsnittslønna 137 900 kroner i året, og i Mexico herjet Maradona i fotball-VM. Ja. Grei begeistring der, altså. Vi er i 1986, så i dag fyller han 40 år og sliter litt om dagen.
2: Jeg har kolikkunge, ja, så jeg bare ser på Dagsrevyen, ja. Og så legger jeg meg. Det er nitrist.
0: Hvem er dette? Du skal få flere hint etter Luis Capaldi, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: Vi er i gang med dagens Hvem er dette? Og du kan vinne en radio om du finner ut hvem som er dagens bursdagsbarn. En mann fra Akershus største kommune.
1: Det bare, bare nytta for meg. Bare jeg elsker deg.
0: Han er utdannet sykepleier og tidligere norgesmester i karate. Men det var i radio vi først ble kjent med ham, og via en del omveier så ble han kompis og kollega med Martin.
2: Men da fri jeg ikke tar det selv i nakken, det er trøtt og lutt at dette er taken. Jeg ser du sliter, jeg ser du er trøtt, men syting er ikke noe for denne gulvet. Flakka, flikka, flakka, flikka, flakka, flakka, flakka, flakka, flakka, flakka, flakka, flakka, flakka, flakka, flakka, flakka.
0: Og sammen har de en av Norges mest populære podcaster, men han klarer seg fint selv også, altså.
3: I mitt første soloshow da, Tutti Fruttiland, så tok jeg et oppgjør med hvem jeg har vært. I mitt andre soloshow, Amor Fatigue, tok jeg et oppgjør med hvem jeg har blitt. Og nå så har jeg funnet ut hvem jeg skal være. Og svaret er ganske enkelt. Jeg skal fra og med nå være en person som forplikter meg til øyeblikket.
0: Ja, finne seg selv altså. I dag fyller han 40. Og det er jo klart han har gått på noen smeller underveis.
4: Ja, ja, ja. Brukket alt av tær og ribbein og tomler og røket hamstring har jeg gjort. Og, ja.
0: Ja, full pakke egentlig. Men hvem er dette? Du kan vinne en radio om du skriver navnet hans i en tekstmelding du sender til nummer 1904. Og så starter hun med P4.

0: Hvem dette, spør vi. Og svaret som regel navnet på en kjent nordmann som har bursdag den dagen vi spør. I dag så det en kar som fyller 40 i dag. Og som alle oss andre gleder seg til fotball-VM. For han tror de norske gutta kommer langt.
1: Jeg tror det blir semifinale. Ja, for vi kommer til å få en veldig bra flow og veldig gode. Vi kommer til å ha så, nå blir det finalen, så blir vi rett og slett litt skuffet for at vi taper semifinalen. Og det sinnssykt.
0: Ja, det sinnssykt faktisk. Så flow får vi se om vi har da i VM etter hvert. Lars Berrum fyller 40 i dag. Gratulerer så mye med dagen, Lars. Og gratulerer til vinneren i konkurransen vår, bosatt i Nærsnes, Agnes Martine Borger Jansen.
2: Gratulerer, du vinner en stereo Sangean DAB Radio fra elektronikkjeden Elon.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Du, hva har du kjøpt for noe der?
7: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
6: Ah, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
7: Grille.
8: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
12: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: 7:30, og da nærmer det seg jo lunsj. Og i lunsjen må vi ha noe å prate om.
1: Dagens lunsjfunfact.
0: Italia har nasjonaldag i dag. Italia kan vi gjerne prate om på både inn- og utpust. Italienske biler, italienske matretter. Og vi kan jo fortelle at Italia er faktisk det landet i verden som deler førsteplassen med Kina fra fleste oppførte steder på UNESCOs verdensarvliste. Italia omringer verdens to minste selvstendige stater, Vatikanstaten og San Marino. Og Italia var i 1991 verdens fjerde største økonomi, bak USA, Japan og Tyskland. Det er det ikke lenger. Så godt med pasta har det ikke sånt. Og så var det noe lirigreier og noe euro og noe sånt noe inni der. Gratulerer med nasjonaldagen til Italia.

0: Musikk som gjør deg glad.
1: P4.
2: En start på dagen som gjør deg glad.
3: Til og med når vi er i Syden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
4: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
5: Norge.
6: P4.
7: Musikk
8: som gjør deg glad.
9: Man blir på en måte litt avhengig, så.

0: Det er en krasj i Kongsberg.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: To biler som har kollidert på Bævergrenveien. Det er Vibehaugen i Kongsberg. Politiet forteller at bilen er berget, men veien må ryddes for lekkasjer etter kollisjonen. Begge førerne har kjørt til legevakta for kontroll. Og det virker ikke som om det er store personskader i hvert fall, heldigvis. Men veien er delvis stengt litt til.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og Kjartan rydder opp hjemme, sesong 2 på Viaplay.
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
5: Klas Olsson kunderadio.
6: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
7: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
9: smart
8: du
9: smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10.000 kroner! Bam!
8: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
9: Hele livet! Bam!
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
11: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop.

handskene av, altså. Trump og Netanyahu i verbal fight i P4-nyhetene klokka 11. Dette er Coldplay. Feels like I'm falling in love.

0: Da klokka 11. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
1: Rundt 6 kilo narkotika beslaglagt etter at Troms politidistrikt de siste månedene har rullet opp det de mener et omfattende narkotikanettverk med forbindelser til både Sverige og Oslo. 15 personer pågrepet så langt, 4 sitter varetektsfengslet. En av dem en svensk statsborger som påtaleleder Trude Kvanli mener har hatt en sentral rolle i nettverket.
2: Vi ser jo at den personen som sentral har hatt mye penger og midler i omsetning.
3: Etterforskningen har avdekket pengetransaksjoner på flere millioner kroner, og politiet sier mannen levde med svært høy levestandard. De viser blant annet til leie av bolig i Tromsø til over 100 000 kroner i uka, og politiet har også dokumentert rundt 90 flyreiser mellom Oslo og Tromsø, som tyder på at dette et omfattende nettverk.
2: Og så gjenstår det å se hvilken rolle og om vedkommende har noen rolle inn i andre sentrale nettverk i Skandinavia.
1: Reporter Rosa Røger. Dødstallet etter det kraftige russiske angrepet i Ukraina i natt nå oppe i minst 13, over 100 skadd i luftangrepene. Rundt 700 droner og missiler

0: ble skutt fra Russland mot blant annet Kyiv, der 140 000 også mistet strømmen. Vladimir Putin har truet med å angripe den ukrainske hovedstaden i flere dager nå. Eksperter mener det et tydelig eksempel på at det går stadig dårligere for russerne ved fronten. Donald Trump skal ha blitt rasende på Benjamin Netanyahu etter at Iran forlot våpenhvilesamtalene med USA i går, angivelig på grunn av Israels nye angrep i Libanon. Flere kilder sier til Axios i dag at USAs president skrek til Netanyahu og kalte han gal. Du hadde sittet i fengsel hvis det ikke var for at jeg redder deg. Alle hater deg nå, og alle hater Israel på grunn av dette, er noe av det Trump skal ha ropt til Netanyahu i telefonsamtalen. Verken han eller Trump har så langt kommentert den angivelige krangelen. Det er 80% sjanse for at værfenomenet El Niño slår til i sommer, det melder Verdens meteorologiorganisasjon. Det vil i så fall føre til høyere gjennomsnittstemperaturer over nesten hele kloden og i havet mellom juni og august, og det igjen vil føre til mye tørke, men også kraftig regn, advarer organisasjonen. Det gikk jo ikke hele veien, men Bodø-Glimts imponerende innsats i Europa-ligaen forrige sesong og Champions League i år har gitt klubben et skikkelig økonomisk løft. Nesten 500 millioner kroner ble det i potten, som er et topp på 125%, viser en ny rapport fra Deloitte. Inntektene øker også for spillerne, som nå har en gjennomsnittslønn på 4,8 millioner kroner. Og de Glimt-spillerne som også er på landslaget har enda flere millioner på kontoen.
1: 500 millioner kroner, da? Det må feires på skikkelig vis.
2: Ved Nordlandspilsen. Nordlandspilsen med utropstegn. Da er det B-pils, og så blir det til pils, kanskje. Og kanskje til pils. Man vet ikke helt, da. Men det blir pils og Nordlandspils. Du hører.

0: 11 minutter over 11. Hyggelig at du hører på P4, og neste låt fra Roxette. Deilig popband fra Sverige, som tok en stund før de slo gjennom i USA, men da de først gjorde det, så bare rant det på med 5 topp 10 singler på rad. Den 5. av de topp 10 singlene skal du få straks.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og Kjartan rydder opp hjemme, sesong 2 på Viaplay.
2: Bankscore.no en ny tjeneste fra Samla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Gå til bankscore.no.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei.
8: Hei du.
9: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
8: Hæ?
9: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
8: Ikke sant?
10: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
11: Dette P4.
12: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
13: P4.
14: P4.

smalt godt i går, ja. Det lyna og det tordna spesielt i Midt-Norge. Omtrent 1500 lyn ble registrert i Trøndelag i går ettermiddag og kveld. Og det var noen i Telemark og Buskerud også. Men nå i hvert fall foreløpig faren over. Dette Kate Bush.

0: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
1: Jeg vil være ute hele tiden.
0: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
1: Nei.
0: Ok, hvordan skal du få mat da?
1: Da får jeg maten til å komme til meg.
0: Aha, det jo ikke så dumt.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor.

sitter du midt i lunsjen nå, spiser og koser deg. Da må du rense litt og svelge unna litt, hoste og harke litt grann, og gjøre klart til å bli med og plystre.

0: nok en lastebil som sitter fast. Var det en tidligere i dag også, var det i Trøndelag, tro. Denne gangen Asker, Orreholte, brua. Orreholte, hvor en lastebil har satt seg fast under brua. Politiet på plass, og trafikken kan passere, men ifølge patrullen på stedet så sitter lastebilen godt fast. Det kan hende den sitter der en stund i Asker.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends. Og Kjartan rydder opp hjemme, sesong 2 på Viaplay.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får e-deliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup e-Terron 9 femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
6: Steinsprut. Grisbilglass.
7: 0,99. Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: 74-75. Kanals på P4. Og nå skal vi reise Norge rundt på 80 sekunder.
1: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
0: Det jo akkurat det samme som jorda rundt på 80 sekunder. Bare vi reiser Norge rundt på 80 sekunder i stedet. Så vi søker tre deltakere som har seg for opp mot 80 sekunder og opp mot 15 spørsmål. 80 sekunder opp mot 15 spørsmål. Og den med flest riktig svar i løpet av neste timen vinner i dag. Og det jo lunsjtider nå. Mange som koser seg med knekkebrød. Bare i Norge så selger verdens mest solgte knekkebrød ca. 28 millioner pakker i året. Bare i Norge. Men hvilket verdens mest solgte knekkebrød? Hvis du vet det, og har lyst til å være med, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904. Verdens mest solgte knekkebrød. Altså produsenten vi lurer på. P4 1904. Dette Bruno Mars. Just the way you are.

0: er Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 12.
1: Politiet de starter etterforskning av laserbruk i russetida. Det skjer etter at de beslagla et større antall lasere fra russebusser under en kontroll under et arrangement i Bærum. Politiet ser med stor bekymring på laserne som er avdekket og minner om at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har pålagt stans av laseranlegg i forbindelse med russefeiringen. Rundt 6 kilo narkotika er beslaglagt etter at Troms politidistrikt de siste månedene har rullet opp det de mener er et omfattende narkotikanettverk med forbindelser til både Sverige og Oslo. 15 personer er pågrepet og 4 sitter varetektsfengslet. En av dem er en svensk statsborger som påtaleleder Trude Kvanli mener har hatt en sentral rolle i nettverket.
2: Vi ser jo at den personen som er sentral har hatt mye penger og midler i omsetning.
3: Etterforskningen har avdekket pengetransaksjoner på flere millioner kroner, og politiet sier mannen levde med svært høy levestandard. De viser blant annet til leie av bolig i Tromsø til over 100 000 kroner i uka, og politiet har også dokumentert rundt 90 flyreiser mellom Oslo og Tromsø, som tyder på at dette er et omfattende nettverk.
2: Og så gjenstår det å se hvilken rolle og om vedkommende har noen rolle inn i andre sentrale nettverk i Skandinavia.
1: Reporter i saken her, det var Rosa Røger. Mannen i 20-årene som er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på en privat adresse i Haugesund i går, vil fortsatt ikke la seg avhøre. Etterforskningen pågår for fullt. Siktede fremstilles for varetektsfengsling i ettermiddag. Fornærmede er en mann i 40-åra. Det skal ifølge politiet ikke være en nær relasjon mellom disse to, men de skal være bekjente. Donald Trump skal ha blitt rasende på Benjamin Netanyahu etter at Iran forlot våpenhvilesamtalene med USA i går, angivelig på grunn

0: av at Israel har nye angrep i Libanon. Flere kilder sier til Axios at USAs president skrek til Netanyahu og kalte ham for gal. Verken han eller Trump har så langt kommentert den angivelige krangelen. En svenske er tiltalt for deltakelse i den russiske nynazistgruppa Maniac Murder Cult. Det er første gang noen i Sverige er tiltalt for deltakelse i den voldelige høyreekstreme terrororganisasjonen. I tiltalen heter det blant annet at svensken skal ha bygget opp en celle, rekruttert og spredd propagandamateriale. Etter en sesong med både verdensrekord og OL-gull er Sander Eitrem tildelt Oscar-statuetten. Nordmannen ble den første skøyteløperen i verden under 6 minutter. Han tok også OL-gull i Milano og VM-gull i allround sammenlagt. Dette er første gang siden 2018 at en nordmann vinner prisen, som ble opprettet i 1959 til minne om skøytekongen Oscar Mathisen. Det var nyhetsoversikten. Nå, Jan, skal vi Norge rundt på 80 sekunder.
1: Ja, vi har et lite opptak her fra deg, Anne Siri, i lunsjen i dag. Det ble knekkebrød i dag også,
0: ja. Det er godt.
1: Ja, knekkebrød er godt. Men hvilket er verdens mest solgte knekkebrød? Produsenten, altså. Det er det vi lurer på som inngangsspørsmål til Norge rundt på 80 sekunder i dag. Og hvis du vet det og har lyst til å være med, skriv svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og send den til 1904. Sommer!

0: Ingenting.
1: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo, og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Dette var skikkelig god frokost.
8: Det First Price.
9: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Og det First Price.
10: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
11: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også I år inviterer vi til live I Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel I sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
12: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
13: Dette lyden av Norge.
14: P4.
15: P4.
16: Musikk som glad.

spennende. Du hører på P4. Norge rundt på 80 sekunder, og lista er lagt på to riktige. Flere spørsmål og svar etter Take That. Back for Good.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
8: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
9: Mat. Alt trenger ikke å handle om mat. Hva med å oppleve noe? Stikke på festival, for eksempel?
10: På Sport Outlet får du akkurat nå et lettmontert Elements festivaltelt med myggnett og plass til 4 personer til 450 kroner. Så kan du jo spise festivalmat inni det teltet da, hvis du på død eller må spise. God festivalsommer fra Sport Outlet.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig.

Hvem stikker av med seieren i Norge rundt på 80 sekunder i dag? Det finner vi ut etter Bruce Springsteen. Dette er Hungry Heart. Og skal du vinne uten å være med, sånn vinne i din egen bil, så må du ha 9 riktige i dag.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei Fredrik.
3: Hei,
2: hei. Hei, har du med hjelp I bilen I dag?
3: Ja, må ha med fruen, vet
2: du. Må jo ha med fruen, vet du. Men du var ute og leverte varer da jeg ringte nå for et par minutter siden.
3: Stemmer det.
2: Ja, da sa jeg til fruen at da må hun være med, sa jeg. Da ble jeg livredd, du holdt på, jeg holdt på å skremme. Har han kommet seg?
3: Ja, sånn halvveis.
2: Sånn halvveis, ja. Håper det noe hjelp igjen, nei da.
3: Ja, gjør det.
2: Vi skal prøve oss I hvert fall. Du må ha 9 riktig for å vinne, Fredrik. Det 80 sekunder vi har til rådighet opp mot 15 spørsmål. Og I hvilken norsk by holder fotballklubben som tidligere bare het Ørn til? Horten, I hvilket fylke ligger Horten?
3: Vestfold.
2: Vestfold. Om man tar Bastøferga fra Horten, I hvilken by havner man da?
3: Alden.
2: Fra Horten til Moss, I hvilket fylke ligger Moss?
3: Innlandet.
2: Det Østfold. Hvilken idrett drev Bjarte Engen-Vik med?
3: Ishockey.
2: Kombinert. Hvor mange gull vant Norge I kombinert I siste OL?
3: 3.
2: 3 riktig. Under Ragnarok, hvilken norrøn gud skal kjempe mot Midgardsormen?
3: Thor.
2: Thor riktig. Hvilken sport driver Torbjørn Bergerud med?
3: Ski.
2: Han står I mål I håndball. Hvilket instrument kan du se I kommunevåpenet til Voss? Det en fele, en lutt eller en munnharpe?
3: Munnharpe.
2: Det en fele. Hvilken norsk fiolinist fyller 90 år I år?
3: Arve
2: Tellefsen. Arve Tellefsen, hvilken Arve spilte rollen som Egon Olsen?
3: Arve Oppsal.
2: Arve Oppsal også riktig. Det ble jo ikke så verst det her. Selv om hun ved siden av deg sier 4 og du svarer 3, så blir det jo riktig.
3: Ja.
2: Ja, det sånn det skal være. 4 riktig på dere da, Fredrik.
3: Ja, ble sølv da.
2: Det sølv, det ikke gærent det altså.
3: Nei,
2: det synes jeg faktisk vi skal klappe litt for. Dere har litt å prate om dere I bilen ut dagen I dag.
3: Ja, jeg tror det.
2: Ja da, kos dere.
3: Takk for det.
2: Ha det, Fredrik.
3: Ha det godt.
2: Ha det. Vinner I dag blir da Trine.
0: Gratulerer, du vinner 10.000 spennpoeng og en premium glans pluss bilvask fra Uno X. Early morning.

0: Hva heter du?
1: Oda.
0: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
1: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butikken?
1: Dra på stranda.
0: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
1: Langt basseng.
0: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
1: Gøy med venner.
0: Du ikke så dum du, Oda.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: God sommer, dere! Kostre!
3: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd i dag.
6: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
10: Joker, den gode naboen.
11: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
12: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
13: Musikk som gjør deg glad.
14: Farten og gleden i musikken som gjør at du blir glad selv.

Ikke mange timer til nå, så reiser landslagsgutta til USA for å spille VM. Siste nytt i P4-nyhetene klokka ett. We were good.

0: Der er klokka ett. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Ja, det er lov å drømme, men vi må være realister. Det er beskjeden fra landslagssjef Ståle Solbakken, som for kort tid siden møtte pressen før avreise til USA og fotball-VM. Etter gårsdagens brakseier mot Sverige så har både eksperter og folket fått skyhøye forventninger til mesterskapet. Reporter Ida Gjellerud, hva sier sjefen selv om forventningsnivået?
2: Nei, altså Ståle Solbakken, han er rolig som skjæra på tunet, han, og mener nok kanskje at vi må besinne oss litt grann. Det kokte jo her i går, landslaget viste seg fra sin beste side, og var jo også selv enige at dette her var veldig deilig å ta med seg på flyet over. De har alle nettopp gått inn i bussen her etter trening, og delt ut både autografer og selfies til små fans som har hengt litt rundt på Ullevål her i dag, og de er alle selvsikre, men Solbakken, han peker også på at mesterskapet, det kommer til å bli tøft. Vi er i gruppe med Afrikamesteren Senegal og storfavoritten Frankrike. Likevel så har eksperter nå spådd kvartfinale eller semifinale. Norske fans håper også på norsk VM-finale, så hvorfor kan ikke da Ståle Solbakken også være med og drømme?
3: Drømme kan jeg. Jeg synes vi først skal ta det gruppespillet, og der har vi tre kamper. Vi er favoritt igjen. Vi er definitivt ikke favoritt i den siste. Vi kan på vår dag slå hvem som helst, men dette er tre fotballkamper hvor alt kan skje.
1: Norge setter altså kursen mot USA klokka 17 i ettermiddag, og før mesterskapet sparkes i gang, så møter Norge Marokko om 5 dager. Både de som leier ut lasere og de som bruker dem kan risikere straff, det sier politiadvokat i Oslo, Elias Settevik. Oslo-politiet har nå startet etterforskning av bruken av lasere på russebusser. Flere russ har fått skader på synet, og en skal ha blitt blind på ett øye. I helga beslagla politiet lasere fra 12 parkerte russebusser i Bærum. En mann i 30-årene er i Haugaland og Sunnhordland tingrett dømt til 2 år og 10 måneder i fengsel i en overgrepssak. Han er den 9. personen som blir dømt for overgrep mot samme gutt. Dommen er strengere enn det aktor la ned påstand om. Han dømmes også strengere enn de andre tiltalte fordi overgrepene skjedde da barnet var under 14 år. Dødstallet etter nattens russiske angrep i Ukraina fortsetter å stige. Nattens angrep har kostet minst 18 mennesker livet, ifølge ukrainske myndigheter nå. Blant områdene som er

0: Hardest rammet Dnipro, der minst 11 personer drept, deriblant 2 barn. Rundt 700 droner og missiler ble skutt fra Russland mot blant annet hovedstaden Kyiv. Eirik Horneland skal være ønsket av klubbledelsen som ny brandtrener. Ifølge Bergensavisen heller ikke tredjeprofilen helt avvisende til denne jobben. I går ble det kjent at Freyr Alexandersson får sparken som brandtrener etter en dårlig vårsesong.
1: Ja, men det jo flere av som har hatt en dårlig vår. Vi sparker jo ikke folk for det.
2: Vestlandet får byge, og kuling bles ved stadt. Sørlandet får en regntung dag, men tørker vel opp snart, og dagen vært lang, og han vært trist. Sudli da, sudli deg.
3: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: Tears in Heaven. Eric Clapton på P4. Vi i gang med å støvsuge. Driver med husarbeid, vet du. En morsom sak på NRK.no nå over hvor mye vi faktisk driver med hjemme. Hvor lang tid vi bruker på forskjellige ting hjemme. Og hvis vi slår sammen alt husarbeid, her kan du da sette inn din alder da, ikke sant? Og så ser du snittet på hva Statistisk sentralbyrå har funnet ut av hva vi driver med. Hvis du tar en kvinne da, 40 år, bare for å ta et tall, så er det 4 timer hver dag, som tilsvarer 1460 timer i året. Hvis du hadde fått betalt for husarbeidet da, så hadde du fått 505 000 kroner i året. Men gjør litt mindre husarbeid, mye mer vedlikehold og sånn, men litt mindre husarbeid, cirka 3 timer og 4 minutter daglig, en 40 år gammel mann i Norge i dag, og ville da, hvis han hadde fått betalt, fått 387 260 kroner. Værst alt, jeg synes støvsugingen er litt dårlig, jeg liker det, så fått betalt for det i tillegg. Så.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og Kjartan rydder opp hjemme, sesong 2 på Viaplay.
2: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Er det nå?
6: Det er nå.
7: Fiskeulek
1: 650 gram laksefilet med lime pepper til 169,90 og ferdig couscous-salat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Det er nå.
8: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
8: Er det ikke?
10: Det er meg, voiceoveren.
1: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
10: 269.900 kroner.
1: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
10: mgmotors.no.
12: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
15: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
18: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
20: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
21: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
22: Lyden av Norge.
23: P4.

0: Nå må du våkne hvis du har lyst på en landslagsdrakt. For nå skal vi i gang med dagens VM-quiz. Veldig lavterskel spørsmål vi har i denne konkurransen vår. Og du kan vinne en landslagsdrakt. Og det i min oppfatning i hvert fall den kuleste landslagsdrakta. Det bortedrakta, den svarte. Den kan du liksom bruke til mer enn bare trening og fotball. Det den du kan vinne hvis du kan svare på et spørsmål, og spørsmålet ganske enkelt. Hvis ikke, så det sikkert noen voksne i nærheten du kan spørre. Og når du vet svaret, så finner du fram telefonen din og sender en tekstmelding som du starter med VM. Starter meldingen med VM, og så skriver du svaret ditt og sender til nummer 1904.
1: Fotball-VM-quiz sparkes i gang av Gjensidige.
2: Her Kasper Wikestad med dagens VM-spørsmål.
3: Hvilket lag var det Norge slo i den berømte kampen i VM i 1998, der Norge vant 2-1 etter en straffeskåring av Kjetil Rekdal?
0: Skulle vel være mulig å finne ut av det, vel? Og når du finner ut av det, så skriver du altså svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med VM og sender den til nummer 1904. Får den en gang til.
3: Hvilket lag var det Norge slo i den berømte kampen i VM i 1998, der Norge vant 2-1 etter en straffeskåring av Kjetil Rekdal?

0: Var det for lett, eller? For lett. Det skulle jo være en lavterskel-quiz, en VM-quiz, bare for å ha litt moro. Og her er både spørsmål og svar.
1: Hvilket lag var det Norge slo i den berømte kampen i VM i 1998, der Norge vant 2-1 etter en straffeskåring av Kjetil Rekdal? Det var selvsagt Brasil Norge slo i 1998, og jeg tipper de fleste som levde da husker akkurat hvor de var da Rekdal satte straffesparket.
0: Ja, og de aller fleste som har svart riktig. Tusen hjertelig takk til alle som har sendt tekstmelding. Overveldende respons på konkurransen. Vi har trukket ut en vinner, og det er en kar bosatt i Kleppe, Gunnar Hatteland.
2: Gratulerer, du vinner en landslagsdrakt fra herrelandslaget. Konkurransen presenteres av Gjensidige.

0: fin, ja.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og Kjartan rydder opp hjemme sesong 2 på Viaplay.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
11: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
12: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Ja, nå vi spent, Arne. Ringer hun på I dag, tror du? Ja.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
3: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Endelig! De norske fotballgutta skal spille VM. Og du kan teste fotballkunnskapene dine I fotball-VM-quiz på P4 og vinne en landslagsdrakt. Quiz, god stemning og fotballfeber presenteres av Gjensidige. Stolt sponsor av Herrelandslaget. Tiden går, Gjensidige består. Klas Olsson, Kunderadio.
9: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Busch!

En ting er jo hva vi føler, en annen ting er jo hva gradestokken viser. Og synes du det har vært en varm vår i år? Eller kald? Fasit får du i nyhetene klokka to. Etter nyhetene så er Mikael her, midt i trafikk.

0: God ettermiddag, klokka to. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Det har vært en rekordvarm vår i Norge. Ifølge Meteorologisk institutt årets sesong den aller varmeste de har målt noensinne. I snitt endte temperaturene 2,1 grader over normalen. Det særlig Nord-Norge som trekker opp snittet og gjør at våren utmerker seg. Men aller varmest ble det registrert i Kongsberg med 26,5 grad i april. Tre journalister av de 200 som var akkreditert får nå bøter for overtredelser i rettssaken mot Marius Borg Høiby. Under rettssaken i februar brøt både Aftenposten, Dagbladet og Se og Hør foto- eller referatforbudet, og en medarbeider fra hvert mediehus ble bortvist fra rettssaken. Nå har retten ilagt en bot på 18 000 kroner til journalistene fra Aftenposten og Dagbladet, mens Se og Hørs reporter ilagt en bot på 24 000 kroner, skriver Aftenposten. Den niende mannen som tiltalt for overgrep mot samme gutt har nå fått sin dom. Mannen i 30-årene i Haugaland og Sunnhordland tingrett dømt til 2 år og 10 måneders fengsel i overgrepssaken. Dommen strengere enn det aktor la ned påstand om, og han dømmes også strengere enn de andre tiltalte fordi overgrepene skjedde da barnet var under 14 år. Liverpool-legende Kenny Dalglish har fått kreft. Selv sier 75-åringen at han egentlig ville holde sykdommen privat, men at et utilsiktet innlegg i sosiale medier tvang han til nå å gå ut med nyheten. Fotballikonet får behandling for sin kreftdiagnose, og den skal gå bra, skriver han i en uttalelse. Vi må ta en kamp om gangen, men det gøy at folk nå har trua, det sier landslagssjef Ståle Solbakken på et siste pressetreff etter trening før avreise til USA og verdensmesterskapet. Seieren mot Sverige i går har fått eksperter til å spå kvartfinale eller semifinale over en lav sko. Norske fans drømmer om å se Norge i VM-finalen.
2: Drømme kan jeg. Jeg synes vi først skal ta det gruppespillet, og der har vi tre kamper. Vi favoritt igjen. Vi definitivt ikke favoritt i den siste. Vi kan på vår dag slå hvem som helst, men dette tre fotballkamper hvor alt kan skje.
3: På Ullevål hadde også flere små fans møtt opp for å få et siste glimt av landslaget før de reiser.
4: Vi har stått en time nå kanskje, og så var vi på hotellet, og så bare så vi ut vinduet, og så bare så vi hele laget. Så var det bare å pakke med kofferten og løpe rett ned.
5: Hva har dere sagt til dem da?
4: Lykke til. Håper de kommer så langt.
3: Hvem tror du kan ta Norge langt da?
4: Nusa, selvfølgelig.
5: Så dere fornøyd?
6: Ja, veldig.
1: Ja. Reporter på Ullevål og fornøyd er også Ida Gjeldrud. Flyet over dammen går rett over klokka 17 i ettermiddag.
0: Jeg føler på en måte, Marius, at det går imot alt av mine instinkter å være nøkterne og realist. I hvert fall når det gjelder sånn. Altså, det er ikke sånn. Nei, vi har ikke vært i et mesterskap siden år 2000. Mm. Men først da klare, skal vi vinne selvfølgelig.
7: Selvfølgelig.
0: Ja. Jeg beklager, jeg tippet dem til semifinalen. Det er kanskje litt vagt, litt defensivt av meg.

0: Beyoncé og Halo, og jeg ser godt etter, men ja, du har mye rart, Marius, med noe Halo.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Det har du ikke. Du, nei. Dette her.
1: Ja.
0: Er originalen til Hungry Eyes. Dette er jo da bandene til en av de gutta som skrev låta, Frank and the Knockouts,
1: ja,
0: som jeg antar du ikke har hørt om.
1: Det har jeg ikke, det er du helt rett
0: i. Nei, så da skjønner du at det ble ikke noe hit. Da de sangen inn selv. Men han skrev jo til Dirty Dancing, han skrev jo også I've Had the Time of My Life sammen med en til. Og så hadde han jo denne fra før da, så tenkte han, ja fader, den kan vi jo bruke. Vi fikk det jo ikke til, men hvem skal synge den da? Men hva? Fader, kan han passe han fyren her? Tenkte de.
1: Ja.
0: Eric Carmen, som jo da regnet med at sangen kom til å dø en grusom død på hitlistene, og var nok mer glad i Rachmaninoff enn pop egentlig, men den døde ikke.
1: Nei.
0: Det ble faktisk en hit, som fortsatt er i livet. Og du skal få høre Eric Carmen, det er jo da tross alt den beste versjonen om noen minutter.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Elsker å grille. Nei, det er feil pose.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg av sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
10: Joker, den gode naboen. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Ja, hallo, det er sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
12: Ja.
11: Ja, så jeg legger på.
12: Ja, gjør det, du.
11: Ja, ha det.
12: Ha det.
10: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
15: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Dette er P4.
18: Lyden av Norge.

0: hende den er romantisk. Kan også hende den handler om at du må ikke finne på å gå på butikken og handle før du har spist.
1: Nei.
0: For det kan være livsfarlig. Det var jo en herlig dag i går for oss vanlige folk. Mm-hmm. Feiring av hockeygutta, digg oppladning til fotball-VM på Ullevål. Ja. For Marius, utdeling av årets Michelin-stjerne.
1: Jeg satt og fulgte utdelingen direkte jeg, på YouTube. Mm. Rett og slett.
0: Og jeg ser på deg. Mm. Du ljuger ikke.
1: Nei.
0: står det mellom Norge og Sverige på Ullevål?
1: Ja.
0: Nei. Er ikke snakk om. Bare sånn, og det var jo noen nye stjerner da. Mm. Og verdens nordligste Michelin da, første nord for Polarsirkelen, som er stas.
1: Ja, kjempefint.
0: Men du har spist på...
1: Nei, altså det var jo tre nye stjerner som kom i går. Mm. Da kan jeg jo skurre på meg at jeg hadde vært på to av de i løpet av de siste to månedene. Dessverre da ikke Kvitneskår i restaurant.
0: Men det sier jo litt om at du er fremsyn selvfølgelig da.
1: Ja. Kan peiling har teft, vet du. Har teft.
0: Han lukter en Michelin-stjerne, som de sier. Men altså, du er for mange matsnobb, men matelsker.
1: Ja.
0: Du og kona di kan altså faktisk da, for å illustrere, dra på ferie til akkurat den byen i Europa.
1: Ja.
0: Fordi det er der den restauranten ligger.
1: Eller nå sist da vi var på den ene som fikk stjerne, den som heter Mirabel, som ligger på en øy rett sør for Bergen. Det er jo en ute, det er jo et stykke å dra. Du skal bo på hotell, du skal fly, du skal holde på.
0: Ja, du skal bo på hotell på en øy?
1: Ja.
0: Ja, ok. Og det er jo da, de lager fantastisk mat, det er det noe til om. Men altså, det er jo en høy prisklasse også. Mm-hmm. Det kan si fort 5000 kroner per pers med mat og vin, som er ganske mye. 10.000 kroner for et måltid. Kan ikke du bare forklare meg, hvorfor i all verden er det verdt så mye for en middag?
1: Det begynte en eller annen gang på, da første gangen jeg var på en av de der restaurantene der, så var det en sånn aha-opplevelse når du får et sånn glass med vin som du synes smaker, dette var surt, kjipt, harpiksaktig, vondt. Mm. Og så smaker du, får du den maten som skal passe til, og så smaker den plutselig bare fløyelsmykt og deilig. Så du får greie på, skjønner du at her er det folk som virkelig vet hva de driver med, som bare lager maten og setter den vinen som passer til. Så er det selvfølgelig at jeg er veldig glad i å lage mat selv, men jeg er mye jeg ikke er, jeg innser at jeg er ganske langt under nivå til de som virkelig kan det, så man liksom, wow, dette var det. Dette hadde jeg virkelig ikke vært i nærheten av å snuse på og klare å lage hjemme i det hele tatt.
0: Så for deg så er det altså, det er en opplevelse.
1: Ja.
0: Ja, det blir som hvis jeg reiser til Disneyland, på en måte.
1: I grunn, som ikke kunne falle meg inn å gjøre, for øvrig.
0: Som jeg nå lurer på selv, med såpass høye inngangspenger, faktisk fortsatt er billigere.
1: Nesten.

0: 4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM.
1: Sigurd Sollien direkte nå fra ukjent adresse.
2: Nå står jeg foran noen hvite postkasser. Det er nummer 34 til Oi. Nummer 40. Og det noen som skriker. Kan det være vinneren? Der, hei! Er det Thea?
3: Ja! Jeg elsker jo P4 da. Jeg konkurransemenneske da.
2: Gratulerer, så fantastisk. Jeg 14. juni. Det bare å begynne å pakke.
1: Yes! Norge, Irak i Boston.
3: Å fy fader, hallo!
0: P4 følger VM i fotball. Det er 9 dager igjen.

0: Let me entertain you, Robbie Williams, i midt i trafikken.
1: Pappa,
2: ja?
1: Vi stopper å kjøpe is.
2: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
3: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Det er vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
4: Er det?
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
10: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
10: Og en vannskade i dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så flytt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
13: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
14: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.

0: mer vanlig i altså type Midtøsten, Karibien, nedover i Sør-Europa, Spania, Italia, og ligge under lakene, men så skjønner jeg jo på en måte også under vår dyne, liksom. Mm. Det flyter ikke like godt.
1: Det gjør ikke det.
2: Fleip og fakta.
0: Om Shania Twain.
1: Ja.
0: I'm gonna get you good.
1: Og jeg skulle jo lage etter en sånn tenkte, vi kan ikke begynne med privatlivet hennes, for det liksom så fargerikt at det vanskelig å toppe.
0: Ja.
1: Så vi holder oss unna.
0: Jeg tenker også at både Shania, bestevenninna, mannen, eksmannen og alle de andre holdt jeg på å si, har nok lagt tilbake seg.
1: Vi satser på det. Shania Twain gjør musikalsk comeback denne sommeren her sånn, gir ut en skive, og hva er da mer naturlig enn at hun skal varme opp for Harry Styles?
3: Selvfølgelig.
0: Hæ?
1: Hun, Shania Twain, skal varme opp for Harry Styles.
0: Ja, for de er ikke blitt sammen.
1: Nei.
0: Nei, for han er jo ofte sammen med noen som er litt eldre.
1: Det er han.
0: Men ikke så mye eldre.
1: Jeg lovte at jeg skulle holde meg unna privatlivet.
0: Ja,
1: det
0: stemmer, det,
1: rent,
0: stemmer det, stemmer det.
1: Rent musikalsk.
0: Jeg beklager. Ok.
1: Ja. Eller er det sånn at hun jo, som alle vet, egentlig er døpt Eileen Regina Edwards? Og tok navnet Shania Twain. Det er to inspirasjonskilder der. Det ene er forfatteren Mark Twain, selvfølgelig, som hun er kjempefan av. Det andre er etter det persiske poetiske konge-eposet Shahnameh.
0: Jaha.
1: Mm, Shahnameh.
0: Shahnameh.
1: Shania.
0: Ja, selvfølgelig. Jeg synes jo det på en måte er et par skritt bakover å varme opp for noen andre i det hele tatt.
1: Det er når du er
0: ja, men jeg skal tenke på det. Skal jeg kose meg med denne, for jeg liker Shania Twain. I'm gonna get you good. No one

0: Jeg, nei, jeg tror ikke at Shania Twain, altså hvis hun nå liksom skal ut og synge igjen, som jeg virkelig håper hun skal, så håper jeg at hun skal gjøre det på en Shania Twain-konsert, og ikke som oppvarmer for Harry Styles, så jeg tror på Twain.
1: Twain-navnet. Nei, et whole show i London skal Shania Twain varme opp for Harry Styles. Det ganske søtt, de gamle venner, og for, da de ble venner så var det sånn at Harry Styles spurte Shania Twain om Shania Twain kunne ringe til morra hans, fordi hun enorm Shania Twain-fan, og det gjorde jeg på bursdagen til mor. Mor Styles fikk en telefon fra Shania Twain på bursdagen sin.
0: Så kult!
1: Etter det ble de kjempevenner.
0: Ja, nei, men da velger jeg heller å se det litt sånn som at de skal ha konsert samtidig, og hun skal bare begynne. E39, Bømlafjord. Der har det vært stengt en stund, men nå har de fått berget vogntoget, så nå er det åpnet igjen.

0: akkurat når jeg ser for meg gutta i helt åpen skjorte, for det må jo være så åpen når du er ute og kjører båt, selvfølgelig i Miami, så tenker jeg at ja, nei, Miami er ikke så gærent.
1: Nei.
0: Det er et ganske ordentlig sted å dra på ferie til.
1: Ja.
0: Vi lurer på i dag, hva ditt favorittland? Mm. Hyggelig hvis du gidder å dele det på en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4.
2: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren.
3: En til. Vet du hva? Det er nå vi skulle...
2: 3 for 2 på spesialpølser.
3: Toppa med
2: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Der har vi skulle det, vet du.
4: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, romene her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur I noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulja tursko fra Lars Månsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Steinsprut. Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
5: Hei, hva heter du?
6: Oda.
5: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
6: Ja.
5: Dra på stranda eller dra på butikken?
6: Dra på stranda.
5: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
6: Langt basseng.
5: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
6: Gøy med venner.
5: Du ikke så dum du, Oda.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
8: Mm.
9: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: skal til
1: ovunque sei se ascolterà.
0: Det er deilig. Det er nesten sånn at noen ganger så trenger man bare høre italiensk musikk, og så er man på en måte på ferie. De har nemlig nasjonaldagen sin i dag. De feirer jo nå da at de har avskaffet monarkiet. De hadde jo en folkeavstemning i 1946. Festa della Repubblica. Og det synes jeg er litt artig, fordi sånn historisk sett så har de jo egentlig ikke helt klart å bestemme seg for hva
2: de
0: vil.
2: Nei, de har ikke det.
0: Altså, de hadde jo faktisk aller først et kongedømme, da hadde de 7 konger i Roma. Så ble det republikk, og så etter Cæsar så ble det jo keiserdømme, og så styrt da av alt fra germanske konger til paven, tilbake til kongedømme, og så republikk igjen.
2: Romas historie på 15 sekunder. Ja. 4000 år på 15 sekunder.
0: Men samtidig på en måte veldig typisk italiensk, føler jeg. Men det å sette seg på en Vespa, om det med kjæresten bakpå, på vei til en deilig kafé-restaurant i Roma, eller om du suser nedover kysten der klippene bare stuper rett ned i vannet. Du er veldig glad i Italia.
2: Veldig glad i Italia. Jeg har vært i løpet av de siste 12-15 årene, så jeg har vært på Sardinia, på Sicilia, jeg har vært i Roma, jeg har vært i Piemonte, jeg har vært i Toskana. Og hvert eneste sted der, så tenker jeg, dette er mitt favoritt. Nei, det var mitt. Nei, jeg klarer ikke å bestemme meg. Jeg kan egentlig dra hvor som helst av de stedene der. Og så er det noen jeg ikke har oppdaget. Noen steder jeg ikke har vært der nå.
0: Jeg har fått et tips som jeg vurderer om jeg skal bruke en gang, og det er å dra under hern. Ja. I støvern. Ja. Der har jeg hørt også at det er fint. Italia, jeg var jo over 50 år første gang jeg dro til Italia. Og ja, jeg kan skamme meg for det. For det tok alt for lang tid. Så det er nok definitivt et av mine favorittland. Så er det jo andre land også som jeg er ganske sånn, jeg liker å dra og så bare på ferie i USA. Jeg likte veldig, veldig godt. Også flere forskjellige, veldig, veldig forskjellige steder. Hva med deg?
2: Nei, jeg var jo veldig glad i Storbritannia i mange år. Jeg er faktisk utrolig glad i Sverige, merkelig nok, men jeg liker det. Og ja, Frankrike
0: også er nydelig. Jeg synes det har litt av det samme som Italia, men da langs kysten. Men jeg er jo nostalgiker, og i tillegg til det så er jeg jo veldig glad i Jan Eggum, så Skottland.
2: Skottland var digg. Og så er det liksom mer som drømmen om Skottland for min del. Jeg vil være der mer. Jeg har vært der en gang.
0: Litt regn nå. Det er litt grove, så jeg kan kjenne meg litt melankolsk og få det understreket. Vi lurer på, hva er ditt favorittland? Del det hvis du gidder. På en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4. This Romeo is bleeding.

0: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM.
1: Sigurd Sollien direkte nå fra ukjent adresse.
2: Nå står jeg foran noen hvite postkasser. Det er nummer 34 til Oi. Nummer 40. Og det er noen som skriker. Kan det være vinneren? Der. Hei! Er det Thea?
3: Ja! Jeg elsker jo P4 da. Jeg er konkurransemenneske da.
2: Gratulerer så fantastisk. Det er 14. juni. Det er bare å begynne å pakke.
3: Yes!
1: Norge, Irak i Boston.
3: Å fy fader, hallo!
0: P4 følger VM i fotball. Det er 9 dager igjen.

0: Klokka den tre, da får vi P4-nyhetene fra Anne Siri Nørstebø.
1: 19-åringen fra Stavanger som risikerer 45 år i fengsel for drapsplanlegging i England er nå på plass i retten i London. Saken den koblet til det svenske gjengnettverket Foxtrot, selv nekter nordmannen straffskyld for å ha inngått en avtale om å drepe en ukjent person. Reporter i London, Tonje Iversen, Rogalendingen må følge med på rettssaken fra et glassbur.
2: Ja, 19-åringen sitter i det som ligner et slags glassbur sammen med en vakte i rettssalen og følger med. Og ifølge norske medier så det ut som han sendte et slengkyss i retning familien som også følger rettssaken her i London. Det er nå cirka 14 måneder siden nordmannen ble pågrepet på et hotellrom i England med våpen og ammunisjon, og han har siden da vært fengslet. Og ifølge han...
1: Ja, der mister vi dessverre kontakten med Tonje Iversen fra London. Statsminister Jonas Gahr Støre tror hele Norge har sympati for familien som nå slår ring om kronprinsesse Mette Marit. Til VG sier han at han har lagt merke til at kronprinsessens helse er blitt dårligere over tid, og at han forstår at helsesituasjonen nå er alvorlig. Han roser kronprinsen for å ha delt dette og sier det understreker alvoret veldig tydelig. I går sa kronprinsen at det er viktig å være sammen med kronprinsessen nå. Det å ta loven i egne hender og henge ut folk på nett som straff, det er uakseptabelt, det sier sjefen i Kripos, Kristin Kvigne. Den siste tiden har det vært flere tilfeller der voksne har hengt ut mindreårige på sosiale medier, fordi det de har sagt eller gjort kan være i strid med loven.
3: Dersom man ser straffbare ting som foregår, så skal man jo melde det til politiet. Og det å drive med en sånn selvjustis på nett, det synes jeg ikke er greit.
4: Hun understreker at det er viktig å engasjere seg mot netthets og si tydelig fra i kommentarfeltet at dette ikke er greit. Men det er ikke greit å henge ut folk, særlig ikke mindreårige.
3: Man skal jo være forsiktig med å både identifisere og henge ut både voksne og barn, men man har et særlig ansvar når man snakker om mindreårige.
5: For hva kan konsekvensene bli for disse mindreårige?
3: Nei, vi ser jo at det kan både bli trusler mot de, og det kan gjøre noe i forhold til deres hele relasjon til samfunnet.
1: Reporter i saken her, det var Mona Tiller. VM-kokken tar med seg blant annet 116 kilo brunost når det norske landslaget skal gjøre sitt aller beste på fotballbanen i USA. Herrelandslaget har rekruttert fra kokkelandslaget som skal komponere en meny for mer enn 60 personer fire ganger daglig. Til VG sier kokken at de slår et slag for norsk sjømat og tar med seg 300 kilo med rød fisk og 6000 appelsiner til 15 liter ferskpresset jus hver eneste dag.
0: Ja, de tar altså... med seg appelsiner til USA.
6: Jeg håper ikke de har laget i Florida, som jo er et av verdens absolutt største appelsinproduserende områder.
0: Jeg tenker kanskje det hadde vært litt mer effektivt. Eventuelt da. Ja. Vi er vel kanskje for vant til spanske appelsiner, som er helt annerledes. Brunosten, den er grei. Den skjønner jeg godt. Det finnes jo ikke noe bedre ost enn det, så.
6: Nei,
0: men de tar ikke sjansen på muggost. Det skjønner jeg.

0: Over tre og i anledning Italias nasjonaldag i dag. Italia som jo er et favorittland for veldig mange. Jeg klarer ikke helt å skjønne hvorfor jeg er så dum at når jeg da har endelig oppdaget Italia, så har jeg, vil jeg nå til sommeren for andre år på rad reise til Spania.
1: Ja.
0: Igjen.
1: Ja, nei. Nei, det må du slutte. Det må du gå i deg selv og tenke deg nøye om til neste sommer.
0: Jeg tror ikke du kommer inn i det offentlige helseapparatet med det, dessverre. Ellers hadde jeg nok hatt behov for det. Mitt favorittland er Mongolia, sier Kate. Og det er litt gøy, for det er litt annerledes. Solgte Harleyen min og reiste dit. Re rundt på en hestekraft i stedet for 1600. Bodde i Hjort.
1: Ja.
0: Det er vel disse klassiske mongolske teltene. Panoramalandskap rundt hver en sving. Veiene er en helt annen historie, men fantastisk galskap. Det høres jo eksotisk ut.
1: Hege er veldig glad i England på grunn av fotballkulturen. Det kan man jo for så vidt skjønne.
0: Definitivt.
1: Og så er det skiferie i Østerrike og Italia om sommeren. Det er jo selvfølgelig også forskjellige land til forskjellige sesonger.
0: Ja, definitivt. Hvis du er glad i å gå på ski, så kan mye av Italia være et dårlig valg. Vi skal tilbake til Spania og møte noen som er veldig glad i Spania.
2: Produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Hei.
3: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
3: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Hei, hva heter du?
7: Oda.
6: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
7: Ja.
6: Dra på stranda eller dra på butikken?
7: Dra på stranda.
6: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
7: Langt basseng.
6: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
7: Gøy med venner.
6: Du er ikke så dum, du, Oda.
7: Nei, jeg er smart.
6: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: P4. Det liker best. Jeg er faktisk konkurransen som dere har.
12: Så at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
4: Lyden av Norge.

0: The Way You Look Tonight på P4, kjaptur til Stangeby på Ferder. Der nødetatene på vei til krysset Stangebyveien Kirkeveien etter at de har fått melding om en trafikkulykke. Der det noen ledninger fra en lyktestolpe som da henger delvis over, ikke veibanen, men sykkelstien da i hvert fall på stedet. Vi lurer på hva som favorittlandet ditt.
1: Vi har fått et par andre svar også, utover Spania, som går igjen. Kroatia nevnt, og mitt favorittland Jamaica. Det en annen som sier også.
0: Jamaica. Det har jeg aldri vært.
1: Tror jeg nydelig.
0: Tanja også glad i Spania. Du, hvorfor du så glad i Spania?
2: Jo, det fordi at jeg har bodd der i 10 år med 4 barn og eksmannen min. De har gått på spansk skole i en bitteliten landsby med 2000 innbyggere, hvor vi ble integrert totalt, eneste norske familien. Det, altså, Spania rolig, god mat, og så kan jeg språket. Så det veldig enkelt å kommunisere.
0: Ja, og kunne språket nok en fordel, det.
2: Ja.
0: Den ser jeg. Men veldig sånn utypisk, og ja, som du sier, da, bo et så lite sted, og på en måte være mer fullstendig integrert, det jo kanskje ikke i et norsk borettslag med norsk vaktmester tilfeldigvis plassert i Spania.
2: Nettopp. For å si det sånn, når vi flyttet ned, så hadde vi jo ikke fått inn noen møbler enda. Vi hadde kjøpt en finca, altså et sted på landet. Og så kom jeg i butikken hver dag for å kjøpe kjøtt. Da. Og så sier de liksom, peker de på meg, for jeg kunne jo ikke spansk enda, så sier de, er du her i dag igjen? Jeg skjønte at de mente det. Og så sier jeg, pekte jeg på meg selv, jeg da. Og så pekte jeg på kjøleskapet, og så sier jeg, jeg har ikke kjøleskap enda. Ah, og det er når jeg kommer ned dit på ferie, jeg var der på ferie i mars i fjor, og da hadde det vært 12 år siden jeg var der sist, tror jeg. Og da sa de at vi snakker om det enda.
0: Er de mer sosiale enn oss?
2: Ja, absolutt, og det bursdagpartier, det ender opp med at alle mammaer og pappaer og tanter og onkler som med, setter seg ned og spiser tapas etter at unga ferdig med de leker, og det er kjempesosialt.
0: Tusen takk skal du ha, og så håper jeg du får en fin dag.
2: Jo, tusen hjertelig takk, det samme.
0: Takk, ha det bra da.
2: Ha det.

0: Dette er P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten litt sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: P4.
4: P4. På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
6: Det er superstemning, alltid. Musikk.

0: Jusen Bari, Kings of Leon, og det er veldig hyggelig, det ramler jo inn med flere fine land. Kan jo være gode tips også, Sri Lanka er jeg veldig glad i, nydelig, natur, rikt dyreliv, god mat, fantastiske folk, sier Andreas.
1: Og Jimmyboy skryter også av folka og maten på Kreta og på Rådos, og det skjønner jeg godt å ha vært på Rådos, det kjempefint.
2: Siste nytt fra trafikken
3: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Men nå skal vi til Færder. Stangebyveien krysser Stangebyveien Kirkeveien, der brandvesenet er nå fremme der, og det er da noen ledninger fra en lyktestolpe som henger over sykkelstien, som det greit å ha kontroll på, og ja, det jo etter en ulykke da.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
4: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
5: Det er så mange biler å velge.
6: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV er fasit.
6: Oi, var det?
7: Det er meg, voiceover-skuespilleren.
6: Ah, ja.
7: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
7: mgmotors.no
8: om våre glimrende kampanjer.
9: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
10: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
9: Hæ?
10: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
9: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
10: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
9: Okay.
10: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
9: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
11: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
12: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
13: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
14: Hallo, ja.
15: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
14: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
15: Kan du ikke bare bestikke
13: men,
15: nå?
13: Men da må du nesten skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Slett med
16: eget nett. Hvem snakker du med?
17: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
16: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
18: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
0: Klokka den er 3:30, da får vi en nyhetsoppdatering fra Anne Siri Nørstebø.
19: Høyesterett har nå avvist anken til kvinnen som dømt til 16 års fengsel for øksedrap på en gård i Løten i Innlandet, det melder Hamar Arbeiderblad. Hun har erkjent at hun drepte ekssamboeren nyttårsaften i 2023, og i vår ble 44-åringen dømt til 16 års fengsel for drap og likskjending i Eidsivating lagmannsrett, men hun anket da dommen. Kriserammede Bellona har fått inn over en halv million kroner på en spleis som forsøker å redde Miljøstiftelsen. Det var i går Bellona meldte at de står i fare for konkurs og trenger da 8 millioner kroner i løpet av en uke for å ikke gå konkurs. Dersom stiftelsen ikke reddes, så skal giverne få pengene tilbake. Advokat Arvid Sjødin får ikke penger for jobben han har gjort i Birgitte Tengs-saken. Han krevde 16 millioner kroner for å ha jobbet over 20 år med å renvaske fetteren til Birgitte Tengs, men ender med å måtte betale staten 74 100 kroner i sakskostnader, melder Nettavisen. Advokaten får ros for arbeidet med saken, men Borgarting lagmannsrett avviser kravet, i likhet med det Oslo tingrett gjorde. Så kaller Ullenshaug gårdsbutikk tilbake Bionova hvite bønner i tomatsaus. Årsaken er mulig risiko for helsefare. Dårlig varmebehandling kan føre til vekst av bakterier i glasset eller overtrykk. Dette gjelder da glass med best før dato 31.12.2029.
0: Det har vel aldri noen gang vært i nærheten av skapet hjemme hos deg, har du det?
8: Nei, okay.
0: Nei, men har du smakt det?
1: Jeg har smakt det meste, sånn at jeg kan ta avstand fra det med tyngde.
0: Det i hvert fall ikke noe å ha på grill, og det skal, vi skal dele ut en ny grill i løpet av uka til over 7000 kroner. Mm. Hver dag deler vi også ut sånne, hva heter de, temperatur...
1: Ja, sånn stektermometer.
0: Takk for det. Mm. Stektermometer, hvis du klarer det selvfølgelig, og blir popkonge eller popdronning. Hvis du har lyst til å bli med, så sender du tre bokstaver fra navnet ditt til 1904. Start meldingen med P4.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 turbogassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Med Paul Amund Tysnes i Hålandsdalen. God dag, Paul Amund.
3: God dag, god dag.
2: Smart nok til å bare få tatt gresset, selv om du gjør ikke det bare overkropp i dag, kanskje?
3: Nei, det nok dråper i luft, men temperaturen var fin. Da får vi bare slå seg ikke selv.
2: Nei, ikke sant? Men det ikke så høyt at du må ut med John.
3: Faktisk, så måtte jeg bare slå maskinen, for det var noen som nekte meg å slå blommene i hagen.
2: Ja, så du måtte det. Ja, ja, men da det deilig og nyklippt, og det lukter deilig nyslått gress til du skal fyre opp grillen, og i dag kan du jo vinne den raskeste som får det til i løpet av uka som får grillen til over 7000. Nå er det, den er vrien, det er, jeg tror, var det 12 sekunder i går?
4: 12.40.
2: 12,4 sekunder,
3: ja. Ja, men jeg forsøk.
2: Ja, altså det er jo definitivt mulig. Jep, og så er det jo da eventuelt et trådløst steketermometer da, ved bare å klare det. Men først, oppgaven, bokstavene P, A og M.
3: M, ja, det er P, A, M, ja.
2: Pam, da kommer de nå i den rekkefølgen. Ja.
3: Det er ABBA og Meghan Trainor i alle fall, og så er det, hva heter det, farvelen, og så er det bomskilt, jeg vet jo, det heter, farvelen P.
2: Du vet det så godt.
3: P, P. Ja da, holdende bål. Farrullan, ja, det hette... Ja. Jeg var jo til med på kunst...
2: Det er P.
3: Pink, nei, jo.
2: Ja!
3: Pink Floyd,
2: ja. Ja, der satt den.
3: Farrullan. Pops, der stod jeg stilt. Men da ble jeg ikke grill, da.
2: Jeg tror nok du må meg på grillen, det beklager jeg. Men du blir jo popkonge.
3: Ja.
2: Og da blir det et stektermometer til 1500 kroner. Jeg har ordentlig det også.
3: Ja, men det er bra.
2: Det er bra. Vi fikk det ut til slutt på labben.
3: Ja.
2: Okay. Kos deg med å klippe gresset. Ha det. Der var den borte.
0: Gratulerer, du får et Enders steketermometer til en verdi av 1500 kroner. Ukens raskeste vinner en Enders Boston 4 turbogassgrill. Popkonge kjøres av Jernia. If you change your mind.

0: fort. Og Megan Trainor også. Er det så utrolig irriterende når du bare sånn, du vet at du vet, og at du begynner på P, og så ramler det ikke ut, men det kom Pink Floyd til slutt, altså vi fikk kåret en ny popkonge. K-pop-konger, eller dronninger, blir det vel, Oscar-vinnende K-pop-musikk. Den finnes ikke mange av.
1: Nei.
0: Det finnes en. Den får du snart.
2: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Terron 9. Femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
4: Nå har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedrekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: P4. Musikk som gjør det.

0: Golden på P4. I går satt jo jeg og fikk med meg festen på Ullevål mens du så på utdelingen av Michelin-stjerner.
1: Ja, stemmer.
0: Det er selvfølgelig mye viktigere. Jeg synes jo på en måte det er veldig fint som det de har begynt med. De har holdt på med det en stund og tekste ting som skjer live. For der er det jo da mange ganger mennesker som har sittet før og tastet inn. Det er morsomt, for da kan du se noen ganger at de har skrevet sånn, nei, jeg skriver feil halvveis i ordet, slett. Ja, ja. Og så kommer det sånn underveis litt hakket. Men da skjønner du at nei, her er det noen som sitter og gjør så godt de kan. Og da får man jo teksta det. Selv om henger du det opp i den, så klarer du ikke å henge opp det opp i det de sier samtidig. Derfor er det nok noen som har tenkt at nei, men KI, kunstig intelligens, det er mye lurer å bruke. Jeg vet ikke om noen fikk med seg nasjonalsangen i går, hvor TV2 tekster da ja, vi elsker, og det kommer frem på skjermen, der man jo normalt synger elsker, elsker det å tenke. Elsker, elsker deg, deg for... Sterkt og godt.
1: Ja, og KI kom på det, det skjønner jeg heller ikke helt.
0: Nei, men det er vel ikke helt det.
1: Nei.
0: Bjørnson skrev.
1: Nei.

0: God ettermiddag, klokka er 16. P4-nyhetene, de får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Kripos-sjefen advarer folk mot å ta loven i egne hender og henge ut folk på nett. Den siste tiden har det vært flere tilfeller der voksne har hengt ut mindreårige på sosiale medier, fordi det de har sagt eller gjort kan være i strid med loven. Sånn kan vi ikke ha det, sier Kristin Kvigne.
2: Dersom man ser straffbare ting som foregår, så skal man jo melde det til politiet. Og det å drive med en sånn selvjustis på nett, det synes jeg ikke er greit.
3: Hun understreker at det er viktig å engasjere seg mot netthets og si tydelig fra i kommentarfeltet at dette ikke er greit. Men det er ikke greit å henge ut folk, særlig ikke mindreårige.
2: Man skal jo være forsiktig med å både identifisere og henge ut både voksne og barn, men man har et særlig ansvar når man snakker om mindreårige.
4: For hva kan konsekvensene bli for disse mindreårige?
2: Nei, vi ser jo at det kan både bli trusler mot de, og det kan gjøre noe i forhold til deres hele relasjon til samfunnet.
1: Reporter i saken, det var Mona Tiller. Politiets sikkerhetstjeneste følger fortløpende med på sikkerhetssituasjonen til prinsesse Ingrid Alexandra. De har iverksatt tidssikkerhetstiltak etter at et mistenkelig brev ble sendt til prinsessens studentbolig i Australia, skriver VG. En mann er siktet for stalking og må møte i retten i morgen. Kronprins Haakon bekreftet i går at prinsesse Ingrid Alexandra snart skal hjem til Norge på besøk. 20 personer er skadet da en trikk sporet av i Berlin. Trikken skal ha sporet av i en sving og kollidert med en mast, ifølge ubekreftede meldinger. Om bare en time setter landslagsgutta kursen mot USA og fotball-VM. Norge tar med seg en enorm selvtillit og skyhøye forventninger fra det norske folk etter 3-1-seieren mot Sverige i VM-generalprøven i går. Mange nordmenn har også møtt opp på Gardermoen for å ønske de norske gutta lykke til. Der er også du, reporter Otto Rangstad.
5: Ja, det er en god del folk som løper litt rundt og prøver da å få et lite glimt av landslagsgutta før de setter seg på flyet mot USA. De er nå på en buss på vei fra spillerhotellet på Storo. Blant annet er både Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland med, to som da ikke spilte i 3-1-seieren mot Sverige i går. Landslagsgutta skal etter planen lette klokken 5. Og så skal de da lande i Maine på kvelden lokal tid 18.20, altså en flyvning på 7 timer og 20 minutter, før de deretter skal tas videre til North Carolina og Greensboro, der de skal være da i første omgang under gruppespillet. Og når de snart da tar turen opp i luften, så har flere av landslagsgutta snakket om kortspill, andre har jo snakket om å få noen timer på øyet, men var det opp til landslagssjef Ståle Solbakken, så ser han helst at spillerne ikke sover.
6: 6 timer bakover er det det, så 10-12 timers flytur, så da er vi der. Hvis vi klarer å holde oss våkne på flyet, da, så er vi trøtte da vi kommer fram, og så våkner vi, da er vi liksom i gang. Så det er veldig rolig første dag.
0: Jeg tenker det å holde seg våken på flyet ikke nødvendigvis betyr at du er trøtt når du kommer fram. Vi fikk jo noen hockeygutter hjem på vei til Ullevål med reiseleder Petter Stordalen i går. Dette her var stemningen på det flyet.
7: Og det skal ikke være en som er edre når de kommer til Ullevål.
0: Kanskje greit at noen får seg. Litt av time på øya likevel, tenker jeg. Dette er Cutting Crew, I Just Died in Your Arms, 3 over 4.

0: Hadde det ikke vært kult å møte noen fra fremtiden? Det hadde jo vært veldig stas.
1: Ja.
0: Noen, de strekker dette litt lenger enn andre. Det er jo en gjeng da som satser på at det skal de få til.
1: Okay.
0: Det var jo da forrige helg i California. Caltech Time Travel Gathering.
1: Oh, ja.
0: Dette er jo en samling lagd for tidsreisende.
1: Ja.
0: Og altså, de har jo hatt flere konferanser. Stephen Hawking har jo til og med arrangert den.
1: Det burde jo dukke opp der.
0: Burde jo egentlig gjort det, ikke sant? At det kommer noen på denne samlingen fra fremtiden. Foreløpig så er det ingen som har kommet dessverre.
1: Mange tar dette som et bevis på at tidsreiser ikke finnes, men det kan jo være at de folkene som driver med er noen introverte særinger, sånn som meg for eksempel, hvis jeg hadde drivet med tidsreiser, og det ikke dukket på noen fest hos Caltech, det kan jeg love.
0: Da hadde du ikke giddet det.
1: Nei,
0: og da, altså, for det kan jo hende noen har vært innom for så vidt, men de har jo da ikke hatt med seg bevis, kanskje da, så det er godt nok inn i det, for det du må ha med som bevis på at du er fra fremtiden, hvis du kommer på den festen, det er en gjenstand som de ikke har lagd den da.
1: Ja.
0: De lager den etter festen, og den må du innom og snappe med deg på veien.
1: Ja.
0: Unnskyld, som bevis. Og der er det, altså det er kommet sånn, altså de har jo hatt besøk av noen som kommer fra for lenge, lenge siden i en galakse langt, langt borte.
1: Ja, det er sant.
0: For de hadde jo da skuespillerne bak Jar Jar Binks og en Jedi som konferanserer under middagen. Men ja, ja, det var gratis parkering da i hvert fall. Det var det. Men det er jo veldig gøy det tankeeksperimentet. De gjør det jo ofte hjemme. Åh, så gøy det hadde vært å leve i den tida. Da er det jo bakover.
1: Ja, ja, ikke sant. Ja, det er klart det. Vi må jo, for man må jo kunne vite noe om det.
0: Yep.
1: Ikke hvilket levde i 150 og fremtiden. Jeg vet ikke hva som har skjedd da. Nei, jeg har en ganske klar peiling på hvor jeg ville levd.
0: Ja, hvor ville du levd?
1: Jeg ville levd, tror jeg, som adelig, men ikke for høyt adelig i Frankrike før revolusjonen.
0: Ja.
1: Ja, nei, jeg skulle ikke miste huet i 1793, nei. Det er ikke interessert i.
0: Nei, det er jeg helt enig. Og da ikke for da tenker du at du vil ikke være for nær makta i tilfelle du blir sett på som en trussel.
1: Nei. Jeg skal bare leve i luksus uten å drive med noen sånne hoffintriger. Det gir jeg ikke.
0: Ok, på, altså si før revolusjonen, si 1750-ish,
1: ja.
0: Da er det noen uroligheter, men de har ikke du registrert, for det er for på lavt nivå.
1: Ja.
0: Ja, så, ja, ok, og du kan sitte da i palass ditt og meske deg.
1: Ja, det er planen.
0: Ja, det høres jo umiddelbart helt fantastisk ut. Ikke minst med alle rettene som bæres inn. Og,
1: ja.
0: Jeg skal se hva slags liv hadde du egentlig hatt.
1: Ja, det er gøy.
0: En hverdag i Maris liv anno 1750. Ganske snart.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
3: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Slette eget
4: nett. Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
5: Vent, tenk om jeg har kjøpt det! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne og jag vekk av tyskerne her!
2: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
6: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
7: Nei, hva skjedde nå?
6: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
8: AJ-produkter
9: lagret. AJ-produkter Norge her.
8: Hei.
9: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
11: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
12: Det er ikke det her jeg
11: utdannet meg til! Ikke jeg heller! Jo, ikke sant! KYC!
13: Vanskelig!
11: KYC!
13: Vanskelig!
11: KYC!
7: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.

0: fotballspørsmål om hvilken annen tid kunne du tenke deg å leve i? Har Marius valgt å leve i verdens ledende stormakt på 1700-tallet som aristokrat uten for mye makt, så han får kongen og hans bødler blir uinteressant?
1: Ja.
0: Så vi skal inn i en dag i Marius' liv. Du aristokrat i din beste alder. Ja. Du rik, har tjenere og gjør stort sett som du vil.
1: Digg.
0: Du står opp sånn i 11-tida, kjenner at du sliten etter gårsdagens selskapsliv. Og den første utfordringen dagen byr på er: skal jeg spise litt sjokolade, skal jeg ta en kaffe, eller skal jeg ha kanskje varm sjokolade?
1: Ja.
0: Du har aldri jobbet en dag i ditt liv.
1: Nei.
0: Men likevel er du svært opptatt. Det er mye fester, det er ball. Du må sladre om andre. Spill mye kort. Og du eier jo også flere par sko enn bøker.
1: Ja.
0: Noe du er ganske fornøyd med. Du har folk som kler på deg til du skal dra på jakt. Ikke fordi du trenger mat, men det ser jo imponerende ut å komme hjem med en hare etter 6 timers innsats på hesteryggen. Det du er mest opptatt av, det er hester og vogner, det er mote fra Paris, det er kortspill og gambling, det er mat og vin i ubegrenset mengder, det er jaktselskaper, det er musikk og opera, og ikke minst sladder om hoffet ved Versailles. Du har selvfølgelig da flere elskerinner, men det er greit, så lenge du ikke lager skandale. Du gifta deg jo tross alt bare med hun faren din valgte ut for deg, men det er noen menn her.
1: Ok, for foreløpig så høres du rent paradis ut.
0: Du lever i en tid hvor det ikke finnes antibiotika, for eksempel. Legen, fastlegen, kan fort foreslå at føler du deg litt slapp, sier du. Hva med om vi tapper litt blod? Eventuelt ville du fått brekkmidler, avføringsmidler eller kvikksølv som du skulle drikke om du dro på deg en lei syfilis. Du ville vært livredd for å få kopper, tuberkulose, den langsomme morderen som ingen visste skyldtes bakterier, for det er det ingen som har hørt om. Kunne dødd av lungebetennelse, dysenteri. Du hadde nok sannsynligvis spist deg syk, noe som selvsagt for deg ville vært et statussymbol. Tannpine hadde du løst med alkohol, og du hadde nok trolig dødd av influensa eller en flis i fingeren.
1: Ja jo, men ikke halshugging.
0: Nei, så da er det vært der likevel.
1: Ja.

0: Skal du etter planen levere bilen på verksted i morgen, så kan det hende du ikke får levert den. Mer i nyhetene straks.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Se for deg, du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: Du, dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
4: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
5: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, firehjulstrekk, ja.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
8: Steinsprut.
9: Risbilglass. 090-09.
10: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
11: Du er som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
12: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmaker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompipom Byggmaker.
11: Hammerslag til alles gode vel.
0: Klokka den er 16:30, da får vi en nyhetsoppdatering fra Anne Siri Nørstebø.
13: Et voldsoppdrag er avslørt via sosiale medier av NRK. Det var før helgen de avdekket at en 15-åring søkte etter skyttere. Redaksjonen Brennpunkt sier de oppfattet det som at menneskeliv sto på spill og varslet Kripos. Nå undersøker politiet om bestillingsoppdraget kan knyttes til Foxtrot-nettverket i Sverige. En 15-åring som knyttes til flere bestillingssaker er nå pågrepet og siktet. Mette Frederiksen har nå presentert den nye regjeringen i Danmark. Dette blir hennes tredje periode som dansk statsminister. Hun danner det de selv kaller for en firkløverregjering, en mindretallsregjering som består av Sosialdemokratiet, Sosialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. Blant annet lover regjeringen gratis tannbehandling og fjerner moms på frukt og grønnsaker. Politimannen som er dømt til fengsel for vold og drapstrusler mot sin daværende kone anker dommen til lagmannsretten, det sier mannens forsvarer til Politiforum. Han ble dømt til 1 år og 4 måneders fengsel i tingretten, har fått kontaktforbud mot kvinnen, må betale oppreisningserstatning og har mistet jobben i politiet. Så er det fare for bilstreik i morgen. Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund mekler hos Riksmekleren og har frist til midnatt med å komme til enighet. Gjør det ikke det, kan 8000 i bilbransjen legge ned arbeidet. Det gjelder blant annet de som jobber i bilverksted med karosseri og andre bilrelaterte yrker. Men du, Mikael, du jobber på i alle fall en halvtime til, det er vi glad for.
0: Ja, det er utholdenheten sin. Liten fare for streik i morgen også, så vidt jeg vet i hvert fall. Dette er Alex Warren, Fever Dream 2 over 16:30.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
2: Straks den eneste sangen jeg tror jeg fortsatt husker på gitar, Sing med Travis. Tryggest å la dem ta seg av gjennomføringen denne gangen. Strindheim-tunnelen skal vi til i Trondheim. Der har det vært stengt en liten stund og kommer til å være stengt litt til etter en ulykke. De venter nå på at en motorsykkel skal berges, og med en gang det har skjedd så får de åpnet Strindheim-tunnelen igjen.
0: Trafikken
1: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. We'll be right back.

0: Jeg er litt usikker, Marius, på om jeg skal kalle det et nabooppgjør når vi er så overleggende.
1: Nei. Nei, det er sant. Det er liksom som en sånn slott mot en hytte på et vis.
0: Ja, når Sverige kommer på Ullevål stadion i fotball, så, men la oss være nause. La oss kalle det et nabooppgjør, som vi vant 3-1 i går. Nå er det jo sånn at nabooppgjør kan jo fort være bitterere enn jeg føler at forholdet mellom Norge og Sverige er akkurat nå.
1: Ja, det var jo for eksempel en episode ut på Nesøya her i landet for 10 år siden, hvor en nabo kuttet opp et uthus med motorsag, det gikk unna.
0: Ja, han tok jo halve uthuset da, det som stod på hans eiendom. Det finnes eksempler på en god nabofight, som ikke nødvendigvis alle er like enige var like god.
1: Nei.
0: Du kommer noen eksempler snart.
2: Midt i trafikken presenteres av Pizzabakeren. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
3: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
4: Hei, Oda.
3: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
4: Ja.
3: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
4: De som bare handler en gang.
3: Hvorfor tror du det?
4: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
3: Riktig! Du en liten smarting, du.
4: Ja, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Klas Olsson, Kunderadio.
6: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
7: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumsalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.

0: midt i trafikken. Topp 3.
1: Og den jævla naboen, jeg hater trynet på naboen min, sang Primavera en gang, og det var ikke noe de bare fant på.
2: Nei.
0: Midt i trafikken. Topp 3. Nummer 3.
2: For eksempel i Los Angeles så var det en dame som var svært så fornøyd etter endelig å ha fått anlagt en sånn gullfiskdam i hagen, med sånn en karpedam da. Problemet oppstod da naboen ringte på døra og sa at dammen delvis lå på hans eiendom, og at han gjerne ville at hun skulle flytte på den. Her kunne konflikten sikkert tas mange veier.
1: Ja.
2: Vår heltinne, eller hva vi skal kalle henne for noe, valgte å få en statue, å få laget en statue i hagen sin av en svær hånd med langfinger rettet inn rettet mot naboens tomt. Det ironiske her er at de har blitt venner, mens statuen står der fremdeles.
1: Den kjenner jeg, den elsker jeg.
0: Nummer 2.
2: Ja, hva gjør du da når naboens bikkje bjeffer døgnet rundt? Ikke det, en dame i Slovakia gjorde på begynnelsen av 2000-tallet. Drittlei av hundeglammet, så bestemte hun seg for følgende hevn. Fra soloppgang til langt på natt så spilte hun Placido Domingos framføring av en spesifikk ari fra Verdis La Traviata på full guffe på anlegget hjemme. Problemet med det selvfølgelig var jo at da fikk jo dama hele nabolaget mot seg. Særlig siden det tok 16 år før noen fikk gjort noe med det.
1: Oi.
2: Først i 2018 så satte politiet en stopper på spektaklet, og da, jeg aner ikke om bikkja var fremdeles var i livet på det tidspunktet.
1: Jeg skulle si etter 16 år så hadde vel egentlig det problemet løst seg av seg selv på en måte.
2: Ja.
0: Topp 3, nummer 1.
2: Og så er det jo ikke bare på Nesøy at motorsagene går i varme da. Nå skal vi til en sak som involverer en av tidenes beste keepere. Ja, dette sier vi bare fordi hans enorme ego liker å høre det. Det er nemlig, vi snakker om Arsenal-legenden Jens Lehmann. Han var rasende på naboens nybygde garasje, som han mente blokkerte hans ellers mer eller mindre perfekte utsikt mot Starnbergsjøen i Bayern. Planen? Koble ut naboens overvåkningskamera for deretter å gå løs på takbjelkene med motorsag. Problemet var at den første delen av denne planen, det med overvåkningskameraen, ikke funket, så de hadde Lehmann på tape da han brøt seg inn i naboens garasje og kappa opp greiene.
1: Så han klarte ikke å koble den fra?
2: Nei, han endte opp filmet og med en bot på 135 000 euro, som jo ikke er en bagatellmessig sum, selv ikke for han.

0: er P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten sånn opphengt I at man må høre på P4.
3: Du kommer I veldig godt humør.
4: P4.
5: P4.
4: P4. På vei hjem på fredag med P4, da det helg.
6: Det superstemning, alltid. Musikk.

0: Han er siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade. Han knyttes til flere bestillingsoppdrag, og politiet undersøker nå om han kan knyttes til det svenske Foxtrot-nettverket. Pågripelsen skjedde etter at NRK Brennpunkt oppdaget et mulig bestilt voldsoppdrag i sosiale medier, der de avdekket at en 15-åring søkte etter noen som var villige til å påta seg skyteoppdrag i Sverige og i Norge. Statens vegvesen frykter flere alvorlige ulykker med motorsykler denne sommeren. Så langt i år har 5 MC-førere mistet livet på veiene, noen færre enn i fjor på samme tid. 3 omkom i ulykker i mai, og det er grunn til å være bekymret for utviklingen de neste månedene, sier avdelingsdirektør Guro Ranes.
1: Det har jo vært relativt kaldt og kjølig i april og mai i store deler av landet, så vi forventer jo at det er flere som skal ut og kjøre motorsykkel nå, som været begynner å bli litt bedre, det er bedre temperatur. Så vi frykter jo at vi skal se flere dødsulykker på MC utover sommeren.
2: Og for å unngå flere slike dødsulykker har hun en klar oppfordring til MC-førere.
1: Følge godt med, altså plassere seg klokt, passe på farten inn og sørge for at man skaper seg rom til å komme seg unna en farlig situasjon hvis det skulle oppstå.
0: Reporter i saken, det var Katrine Berge Tollefsen. Det har vært en trusselsituasjon mellom 2 personer på Oslo S for en halvtimes tid siden. Det skal ifølge politiet ha blitt vist frem våpen, men det er ikke meldt om noen skadde personer. Politiet har foreløpig ikke kontroll på de involverte og søker i området etter disse. Akkurat nå letter flyet med de norske landslagsspillerne fra Gardermoen. De norske fotballgutta gikk alle opp trappa til det innleide luksusflyet i sine fine mørke dresser og setter nå kursen mot USA og fotball-VM. Og det var flere som hadde møtt frem for å ønske gjengen lykke til, reporter på Gardermoen Otto Rognstad.
3: Ja, det var det, særlig mange barn som da håpte å liksom få avlevert en siste lykkeønskning, men de ble kanskje litt skuffet, for hele laget med støtteapparat hadde lurt seg inn bakveien. For litt under en time siden så ble spillerne avbildet da på vei opp trappen til flyet, deriblant Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, som begge sto over triumfen mot Sverige på Ullevål i går. Fra der jeg står, rett utenfor avgangshallen på Gardermoen, så speider jeg nå etter VIP-flyet, som skal ta landslagsgutta først til Maine, og så videre til North Carolina og Greensboro, der de skal lade opp til først en privatlandskamp mot Marokko da om 5 dager, før de VM åpner mot Irak den 17. juni. Ifølge Flight Radar så kommer det nå meldinger om at flyet vil ta av om drøye 7 minutter, og når de gjør det så ønsker alle jeg har møtt her på Gardermoen lykke til, og kommer samtidig med noen tydelige beskjeder til de norske fotballgutta.
4: Løp og sparke og score!
3: Har du en lignende melding?
5: Ja, absolutt kan backe opp under det, ja. Så vi ønsker dem all lykke og hell.
4: Lykke til, og vi digger dere!
6: Lykke til!
7: Ja, lykke til om bord i privat luksusfly med nystrøken dress på vei til vårt første VM på 28 år. Nå tror jeg det er ganske ålreit å være en landslagsspiller, det tror jeg. Madonna skal få ta det videre her nå. Dette er Frozen på P4.

0: 24 med Christian Hope.
1: Jeg opplever en strålende tirsdag. Jeg slår følge noen timer utover her, tilbake fra hyttetur I Rondane med noen flotte dagsturer. Men planen min, det var egentlig, og det egentlig en drøm jeg har hatt lenge, å kjøre som fullstendig Lars Monsen-tur med telt og vandre alene I fjellheimen I dagesvis under åpen stjernehimmel og primus og full pakke. Men så tenkte jeg at jeg får starte litt roligere enn det, så da prøvde jeg å boke en hytte uten strøm og vann som lå for seg selv, men... Den var ikke ledig selvfølgelig, så da begynte jeg å få dårlig tid, så da endte jeg opp med å boke en hytte med strøm I et hyttefelt. Ja, jeg fikk ikke helt, var ikke helt den Monsen-følelse jeg var ute etter, men rondene jeg leverte av de dagsturene var nydelig, så ja, nå batteriene ladet I hvert fall. Og så kjenner jeg VM-feberen I hele kroppen. Nå det 9 dager til det starter. Det 2 uker til Norge møter Irak I første kampen. Ødegård, Haaland, Nusa, Bob og Kompany på vei til USA I privatfly. Såpass må det være når det har vært tendenser I 28 år, og når vi endelig nå igjen et lag I verdensklasse. Det her blir enormt.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjulsfremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
15: Dette er P4.
16: P4.
17: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
15: P4.
18: P4.
19: Lyden av

0: The Killers, som fremførte en låtmedley live rett før Champions League-finalen på lørdag, som PSG vant over Arsenal.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Så ikke ut som det skjer så alt for mye I trafikken. Det noe kø I Bergen mellom Harefjell-tunnelen Øst og Knarvik-Sotra-bro Vest, og mellom Lyderord-tunnelen og Harefjell-tunnelen Øst. Og så den vanlige rørstrafikken ut av Oslo. Ikke så gjerne den heller, ellers så ser jeg egentlig ingenting. Hvis du ser noe, så tips oss gjerne. Da bruker du kodord trafikk og meldingen. Den sender å gå til 1904.
1: Trafikken
2: blir presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Da har flyet nettopp letta, og Ødegård og kompani er på vei til USA. Anne Siri Nørstebø med flere nyheter nå. Klokka er 17.30.
1: 12 innsatte er flyttet fra Kongsvinger fengsel i Innlandet til Vadsø i Finnmark. Det gjøres for å frigjøre plass til varetektsinnsettelser, ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet. De som flyttes nordover er alle utenlandske statsborgere. Noen av dem kan bli utvist fra Norge etter endt straffegjennomføring. Direktoratet sier det ikke er en ideell løsning, men sier de må utnytte fengselskapasiteten. Politiet i Oslo søker fremdeles etter involvert etter en trusselsituasjon mellom to personer på Oslo S for en times tid siden. Det skal ifølge politiet ha blitt vist frem våpen, men det er ikke meldt om skadde personer. En rekke store handelssteder kan rammes av streik fra søndag dersom partene ikke blir enige i lønnsforhandlingene hos Riksmekleren innen midnatt lørdag. Streikuttaket omfatter 1666 medlemmer, blant annet hos flere IKEA-varehus, med mål om at varehusene må stenge, sier LO-forbundet Handel og Kontor, som da møter NHO Service til mekling lørdag for å forsøke å komme til enighet. Landslagssjef Ståle Solbakken tar et oppgjør med nye VAR-regler i fotball-VM. Han mener reglene hindrer flyt og tempo i spillet, og sier det ikke gagner fotballen. Videodømmingsverktøyet får utvidet ansvar og kan gripe inn i flere situasjoner enn før, blant annet ved feilaktige cornere, frispark og gule kort. Solbakken er imot VAR, og at det får en stadig større rolle. Flere nyheter får du om en halv time.

0: The King of Movie Soundtrack kalles han, Kenny Loggins. Dangerous Zone fra filmen Top Gun. Rundt svingen her venter Pink.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt her i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
5: Mat. Alt trenger ikke å handle om mat. Hva med å oppleve noe? Stikke på festival, for eksempel?
6: På Sport Outlet får du akkurat nå et lettmontert Elements festivaltelt med myggnett og plass til fire personer til 450 kroner. Så kan du jo spise festivalmat inni det teltet da, hvis du på død eller må spise. God festivalsommer fra Sport Outlet.
7: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
17: Hallo?
18: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
16: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
18: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
16: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

En låt som vant både Oscar, Golden Globe og Grammy faktisk. En såkalt trippel fra filmen An Officer and a Gentleman. Mens landslagsstjerne nå på vei til USA, 11 timers flytid tror jeg det var, så gjelder det da å holde seg våken på flyet, så det ikke snur døgnet helt rundt. Helst ikke havne i remsøvn rett over Atlanteren. Her et band som oppkalt etter den søvnfasen der. Låta heter Imitation of Lies.

0: Dette er Lara, dukker opp veldig straks her. Skal også spille Ricky Martin.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg av sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
1: Joker, den gode naboen. Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
8: IKEA kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
11: Alt har smeltet.
1: Og en brann i dag.
11: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
1: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia!

0: Klokka den har blitt 7. Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
1: En av tre stemmer nå FRP.

0: TV 2. Ingen pågrepet eller siktet I saken, ifølge politiet. De jobber med å kartlegge hva som skal ha skjedd. Den fornærmede jenta avhørt ved barnehuset, men politiet vil ikke si noe om hva hun har fortalt. Det grunn til å være urolig for flere alvorlige ulykker med motorsykler denne sommeren, det mener avdelingsdirektør I Statens Vegvesen, Guro Ranes. Så langt I år så har 5 MC-førere mistet livet på veiene, noe færre enn I fjor på samme tid, 3 døde I ulykker I mai.
1: Det har jo vært relativt kaldt og kjølig I april og mai I store deler av landet, så vi forventer jo at det flere som skal ut og kjøre motorsykkel nå, som været begynner å bli litt bedre, det bedre temperaturer. Så vi frykter jo at vi skal se flere dødsulykker på MC utover sommeren.
2: Og for å unngå flere slike dødsulykker har hun en klar oppfordring til MC-førere.
1: Følge godt med, altså plassere seg klokt, passe på farten inn og sørge for at man skaper seg rom til å komme seg unna en farlig situasjon hvis det skulle oppstå.
0: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Politiet vet ikke hva de 3 tyskerne I 60-årene som døde I en bilulykke på Kvikne innland I helgen gjorde I Norge. Til adresseavisen sier politiet at det fremstår som at personbilen de 3 satt I kom over I motgående felt og kolliderte med et vogntog. Sjåføren av vogntoget avhørt, han og en passasjer I vogntoget ble ikke skadd. De pårørende til de 3 tyske statsborgerne varslet ved hjelp av Kripos og tysk politi. Nå de norske fotballgutta på vei til USA og fotball-VM. Flyet med spillerne lettet fra Oslo Lufthavn Gardermoen I ettermiddag, og det var flere som hadde møtt frem for å ønske gjengen lykke til.
3: Løp og sparke og score!
4: Har du en lignende melding?
5: Ja, absolutt kan backe opp under det, ja. Så vi ønsker dem all lykke og hell.
3: Lykke til, og vi digger dere!
4: Lykke til!
0: Reporter på Oslo Lufthavn, Otto Rangstad. Det var nyhetene. Nå tilbake til Christian, som gir deg masse god musikk også den neste timen.

Nico Vince tok USA med storm I 2014, og budskapet I den låta der vel sånn som at det lov å drømme. Det må da være lov å drømme, og nå skal vi kanskje ta USA med storm på nytt. Det I hvert fall drømmen. Ja, vi på en, altså vi på en litt sånn nøktern 31. Plass på FIFA-rankingen, men samtidig så har jo landslaget aldri vært bedre da, og mer stjernespekka, så hvis vi først kommer oss til en kvartfinale, som ikke helt urealistisk, tenker jeg I hvert fall, uten at jeg noen fotballekspert, så det noe som heter at alt kan skje I fotball, og det inkluderer også veien til finalen. Må ikke glemme at Hellas, de vant EM I 2004.

0: Godt å bli kvitt, synger Green Day straks. Vi blir også gjennom med Carola.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Steinsprut.
3: Rispilglass.
4: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
5: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
4: Det stemmer.
5: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
4: Ja.
6: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, det er Lars her.
7: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
8: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
7: Har du skrudd på TV-en, Lars?
8: Sånn er den på. Takk skal du ha.
9: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med når jeg roer meg ned her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur i noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulja tursko fra Lars Månsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
13: Dette
14: P4.
15: Det når du kjører bil og diverse.
16: Man blir liksom i godt humør av det.
17: Musikk som gjør deg glad.

kunstig intelligens har kanskje ikke endret arbeidsmarkedet totalt, enda i hvert fall, men KI har definitivt tatt over det meste av live texting på TV, og det... Ja, det går som passet. Det går ikke alltid helt sømmeløst. Hvis du så Astrid synge nasjonalsangen før Norge-Sverige-kampen i går, da fikk du kanskje mer av den litt uheldige teksttabben under nasjonalsangen. For den myke, nepp og selsomme linja «Elsker, elsker det og tenker». Den var ikke KI fornøyd med. Tenkte her må vi ha mer trykk og oversatte til noe ganske annet. Mer om det straks. Carola først.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: P4 er offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM.
13: Sigurd Sollin direkte nå fra ukjent adresse.
14: Nå står jeg foran noen hvite postkasser. Det er nummer 34 til nummer 40. Og det er noen som skriker. Kan det være vinneren? Der. Hei! Er det Thea?
15: Ja! Jeg elsker jo P4 da. Jeg er konkurransemenneske da.
14: Gratulerer, så fantastisk. Jeg er 14. juni. Det er bare å begynne å pakke.
13: Yes! Norge, Irak i Boston.
15: Å, fy fader! Hallo!
12: P4 følger VM i fotball. Det er 9 dager igjen.

0: Både Petra Marklund og Astrid S fremførte sine respektive nasjonalsanger på Ullevål i går, og det var flotte versjoner begge to, men hvis du så det på TV, så la du kanskje merke til at det var et eller annet som skurret litt med den tekstinga.
1: Astrid S sang den norske nasjonalsangen.
2: Ja.
1: Det er jo ikke alltid like greit med teksten. Vi husker jo ikke alltid alt uti her, men det som var spesielt var at hvis du hadde automatisk teksting stående på TV 2 i går, så ble denne låta da tekstet.
3: Ja, så bra da.
1: Den partiet som kom nå, der ble det oversatt til elsker, elsker deg, deg, for faen.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, nei. Elsker, elsker det og tenker ble elsker, elsker deg, deg for faen.
1: Ja.
3: Men her tenker jeg nå, og TV 2 skiller på KI. Det er KI-teksting, men nå har vi kommet så langt at robotene begynner å køde med oss.
1: Ja.
3: De også begynner å legge inn feil for å være sånn, haha, vi bare tulla.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Klas Olsson, Kunderadio.
2: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
6: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
7: Mega. Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: Steinsprut.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

Rock and roll, Def Leppard på P4. Nå blir det sjangerbytte. Tur til Skottland, Amy MacDonald. Husker jeg sang med på den låten her i mange år uten å egentlig skjønne bæra hva hun sang på refrenget der. Etter And You Wake Up In The Morning en Jim Duggar, det. And Your Head Feels Twice The Size, googlet meg frem til. Gi mening det, men vanskelig å synge fort. And Your Head Feels Twice The Size.

0: Dette P4.
1: Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
6: Det er superstemning, alltid.

Lights Alone på P4. Nå til han som kalles for The Grandfather of Electronic Dance Music, David Guetta, og Sia, de har jo samarbeidet flere ganger. Titanium fra 2011 ble en kjempesuksess. Den her noen år senere, Flames.

Klokken er 19. Her er P4-nyhetene. En revisor slo alarm for flere år siden om at egenkapitalen til Bellona var tapt. Det melder NRK, som i sin gjennomgang av årsrapportene til Bellona har funnet ut at de har hatt utfordringer i flere år. I går kom nyheten om at Miljøstiftelsen er nær konkurs og at de trenger 8 millioner kroner innen mandag for å unngå oppbud. Inntektene har vokst kraftig de siste årene, men utgiftene har vokst enda mer. Statens vegvesen frykter flere alvorlige ulykker med motorsykler denne sommeren. Så langt i år har 5 MC-førere mistet livet på veiene, noe færre enn i fjor på samme tid. 3 omkom i ulykker i mai, og det er grunn til å være bekymret for utviklingen.

0: Reporter Katrine Berg Tollefsen. Norges fotballforbund har nå formelt sendt en klage til FIFA etter at FIFA-president Gianni Infantino delte ut en såkalt fredspris til Donald Trump. Den prisen fikk Trump i desember, og det har ført til kraftige reaksjoner fra mange hold. Og fotballpresident Lise Klaveness bekreftet på en pressekonferanse i dag at NFF har sendt et brev til FIFAs etiske komité.
1: Der man ber etiske kommitté vurdere om Gianni Infantino har brutt FIFAs statutter for politisk nøytralitet med blant annet denne tildelingen av FIFAs fredspris. Det er ingen tvil om at brevet oppleves problematisk når det kommer fra et medlemsland, men det var et godt møte og vi hadde gode diskusjoner, konstruktive gode diskusjoner rundt hvorfor det er problematisk og så videre.
0: En av tre vil nå stemme på FRP. En ny måling Infact har gjort for Nettavisen viser at Fremskrittspartiet nå får 33,3% fra med 2,5 prosentpoeng siden mai. Målingen kan, ifølge valgforsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø, være den høyeste partiet har hatt noensinne. Høyre får rekordlave 12,5%, og hadde det vært resultatet i et stortingsvalg, så ville det vært det dårligste etter 2. verdenskrig for partiet. Tidligere Høyre-leder Erna Solberg valgt til ny styreleder for det globale fondet for bekjempelse av AIDS, tuberkulose og malaria, det opplyser Utenriksdepartementet. Vervet det gjelder for de neste 3 årene. Fondet deler årlig ut over 4 milliarder dollar til rundt 100 av de hardest rammede landene i verden. P4-nyhetene, Patrik Honningshaug.

fra en artist til en gitarrist og forstått også artist, Mark Knopfler og Dire Straits, deres globale gjennombrudd, kan vi si, Sultans of Swing, og inspirasjonen til denne låta her. Den fikk Mark Knopfler da han så et middelmodig jazzband spille for nesten ingen publikummere, men de presenterte seg likevel som selvsikkert som The Sultans of Swing. Det ble en kul låt ut av.

0: Dere britiske venter, hvis du slenger deg med videre. Coldplay om få straks.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
8: Jo, men først en tur til. Biltema.
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktorer.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
20: Men jeg svetter, vet du.
19: Hæ?
20: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
21: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9. Femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
22: Dette P4.
23: P4.
24: P4. Det
25: musikk som får deg god stemning.
1: Lyden av Norge.
24: P4.

Norge gruste Sverige 3-1 på Ullevål i går. Offentlig nabofeide, og det har jo vært, det har vært noen nabofeide mellom Norge og Sverige opp igjennom året. Mange med Petter Northug I fokus, men de nabofeidene, de blekner I forhold til de vi fikk presentert I midt I trafikken I dag. Jeg skal straks få topp tre nabofeider. Først Sigrid.

0: feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, er det ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.

0: Den jævla naboen, sang Primavera. Det ikke alle som kommer godt overens med naboen I topp tre-lista I dag, så fikk vi høre mer om tre av de.
1: For eksempel I Los Angeles så var det en dame som var svært så fornøyd etter endelig å ha fått anlagt en sånn gullfiskdam I hagen med sånn en karpedam da. Problemet oppstod da naboen ringte på døra og sa at dammen delvis lå på hans eiendom og at han gjerne ville at hun skulle flytte på den. Her kunne konflikten sikkert tas mange veier.
2: Ja.
1: Vår heltinne, eller hva vi skal kalle henne for noe, valgte å få, få laget en statue I hagen sin av en svær hånd med langfinger rettet I rettet mot naboens tomt. Det ironiske at de har blitt venner, mens statuen står der fremdeles.
2: Den kjenner jeg, den elsker jeg.
1: Nummer to. Ja, hva gjør du da når naboens bikkje bjeffer døgnet rundt? Ikke det en dame I Slovakia gjorde på begynnelsen av 2000-tallet. Drittlei av hundeglammet, så bestemte hun seg for følgende hevn. Fra soloppgang til langt på natt, så spilte hun Placido Domingos framføring av en spesifikk ari fra Verdis La Triavata på full guffe på anlegget hjemme. Problemet med det selvfølgelig var jo at da fikk jo dama hele nabolaget mot seg. Særlig siden det tok 16 år før noen fikk gjort noe med det.
2: Oi.
1: Først I 2018 så satte politiet en stopper på spektaklet, og da, jeg aner ikke om bikkja fremdeles var I livet på det tidspunktet.
2: Men jeg skulle si etter 16 år så hadde vel egentlig det problemet løst seg av seg selv på en måte.
1: Ja. Topp 3, nummer 1. Så det jo ikke bare på Nesa at motorsagene går I varme da. Nå skal vi til en sak som involverer en av tidenes beste keepere. Ja, dette sier vi bare fordi hans enorme ego liker å høre det. Det nemlig, vi snakker om Arsenal-legenden Jens Lehmann. Han var rasende på naboens nybygde garasje som han mente blokkerte hans ellers mer eller mindre perfekte utsikt mot Starnbergsjøen I Bayern. Planen? Koble ut naboens overvåkningskamera for deretter å gå løs på takbjelkene med motorsag. Problemet var at den første delen av denne planen, det med overvåkningskameraen, ikke funket, så de hadde Lehmann på tape da han brøt seg inn I naboens garasje og kappa opp greiene.
2: Så han klarte ikke å koble dem fra?
1: Nei, han endte opp filmet og med en bot på 135 000 euro, som jo ikke en bagatellmessig sum, selv ikke for han.

Don't stop believing, sa faren til keyboardisten I Journey da han vurderte å gi opp musikkdrømmen, og det ble til en låt, men det ble ikke noe middelbar gigahit I 1981 da den kom ut, men den vokste sakte men sikkert, og etter hvert så ble det en av Journeys aller mest kjente låter, og så vokste den videre og ble større, og i dag så det vel en av de mest kjente og mest populære rocklåtene gjennom tidene faktisk.

0: Over oss i USA, en ballade på vei, signert Christina Aguilera.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
1: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Terron 9 femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Lett med eget nett.
6: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: IKEA kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.

Kjartan Lauritzen, Astrid S med en sommermelodi, friskis på P4. Ja, nå er det 9 dager altså til VM sparkes I gang, og så er det 2 uker til vi møter Irak I åpningskampen. Jeg kjenner at det sitrer I hele kroppen. Det VM-feberen som kommer snikende. Spørsmålet det jo da om man skal se de kampene som går midt på natta. Det verdt det å sitte oppe til langt på natt og komme på jobb med blå ringer under øya dagen etter? Jeg tenker selvfølgelig det. Dette svære greier, altså. Og I Norge så det tydeligvis bare VM vært 28 år. Må ikke glemme det.

0: Klokken er 8. Her er P4-nyhetene. Prinsesse Ingrid Alexandra har nå forlatt Australia. Det melder australske medier som har observert prinsessen på flyplassen I Sydney. Kronprins Haakon har uttalt at prinsessen kommer til Norge snart. Kongehuset ønsker ikke å kommentere saken til NTB. Det kan bli aktuelt å ta beslag av flere lasere, det sier politiadvokat Elias Settevik. Politi Oslo har startet etterforskning av bruken av lasere på russebusser, og både de som leier ut lasere og brukere kan risikere straff. Flere russ har fått skader på synet, og en skal ha blitt blind på ett øye. I helgen så beslagla politiet lasere fra 12 parkerte russebusser I Bærum.
1: Så jobber vi med å kartlegge opphavet til disse laserne, det vil si altså både utleierne, men også brukerne av disse. Og de konkrete typene med laser da, I samråd med DSA. Bruken av disse laserne har DSA forbudt, og at det forbundet med svært høy skaderisiko å bruke dette, og at det potensielt også vil kunne medføre strafferettslig ansvar.
0: Brannvesenet ber nå naboer om å lukke vinduer og holde seg unna etter en brann I et

0: Norges fotballforbund har formelt sendt en klage til FIFA etter at FIFA-president Gianni Infantino delte ut en såkalt fredspris til Donald Trump. Den prisen fikk Trump I desember, og det har ført til kraftige reaksjoner fra mange hold. Og fotballpresident Lise Klaveness bekreftet på en pressekonferanse I dag at NFF har sendt et brev til FIFAs etiske komité.
1: Der man ber etiske komité vurdere om Gianni Infantino har brutt FIFAs statutter for politisk nøytralitet med blant annet denne tildelingen av FIFAs fredspris. Det ingen tvil om at brevet oppleves problematisk når det kommer fra et medlemsland, men det var et godt møte og vi hadde gode diskusjoner, konstruktive gode diskusjoner rundt hvorfor det problematisk og så videre.
0: Det sa fotballpresident Lise Klaveness. P4-nyhetene fikk du av Patrik Honningsvåg.

God plass til å strekke ut beina, sikkert egen bøtler ombord også. Nå landslagsgutta på vei til USA. Det ikke I et charterfly med trangt mellom setene. Her snakker vi Boeing 757 VIP fra Iceland Air med full business class, leser jeg på Dagbladet. Har du bilder av noen hvite skinnseter som kan vippes langt bakover? Og, ja, det ser luksus ut. Og så det daglig leder av et selskap som leier ut privatfly, som tipper timeprisen, og han anslår den til 200 000 til 300 000 kronasjer I timen for å leie det fly der. Det, ja, klart de må

0: USA, Bruce Springsteen på P4. Hvis du slenger deg med videre, så venter Gaga rundsingen, spiller også Dash.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
6: Se ting komme! Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
7: Karglass! Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
7: Nei.
8: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
7: Ja, hvor skal man dra da?
9: Biltema!
10: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
14: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: P4.
16: Musikk som gjør deg glad.
17: Blir det sånn godt humør da?
16: P4.
17: P4.
18: Lyden av Norge.

Brunei fra Nord, de er på vei til USA for å vinne VM, men hva er det egentlig de har pakket med seg i kofferten? Vi skal straks høre fra Sørloth, Ryerson og Berg etter Dersa. Dette er oss inn på P4.

0: kanskje vinne VM, så optimistisk jeg i hvert fall etter kampen mot Sverige i går. Ida Gjellerud, hun tok en prat med landslagsgutta før de dro, og spurte blant annet om hvordan de skal unngå brakkesjuka og få tiden til å gå.
1: Vi er gode til å få dagene til å gå. Vi har folk som er flinke, så vi skal unngå brakkesyke. Vi spiller kort, vi spiller Playstation, vi skal gå ture, vi skal spille litt golf, så vi er ikke redd for det. Vi skal få dagene til å gå, og så trives vi helt fantastisk sammen. Så det blir også artig å liksom få trent masse sammen. Det blir nesten som et klubblag, så det blir helt fantastisk.
2: Hva gjør du med deg for å overleve?
1: Jeg skal spille kort. Jeg skal spille golf, men først og fremst så skal jeg trene godt og forberede meg godt til kampene. Ja.
2: Hva pakker du med deg da, sånn annet enn det dere må ha med? Hva viktig for deg for å overleve?
3: Jeg har med meg egen kaffemaskin, det var kanskje det mest spennende, mest interessante. Ja.
2: Ok, hvorfor det?
3: Fordi det er mye dårlig kaffe rundt forbi, så det er greit å ha med egen, og så er det litt sosialt også.
4: Ja, det er vel egentlig ikke så veldig avansert greier. Toalettsaker og så blir jo fotballsko det tatt med, så det trenger vi ikke å ta med selv. Så ja, så lenge jeg har toalettsaker, og jeg er veldig glad å ha med en steamer, for at klærne blir krøllet til kofferten, det liker jeg ikke, så den er viktig å ha med.

0: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
2: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

was just like a song when we were young. Han er en suksessrik krimbokforfatter. Han har skrevet manuset til sin egen Netflix-serie. Han er sinnssykt god til å klatre, og nå har han skrevet med et eget band som har gitt ut en haug av hitter. Tusen kunstneren Jo Nesbø. Dette er De Der.

da den første offisielle sommermånen gått I gang, 2. juni. For de som hater vinteren, så det her høytid. Lenger unna, det kommer ikke. Therese Gift, hun fortsetter å dunke ut låter som blir til svære hitter. Den her har hun laget sammen med stjerneprodusenten Max Martin, The Fate of Ophelia.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig.

0: Og digg med,
1: ja. Hengende og kjent musikk, da.
0: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Og hører på dere hver dag, og det er fantastisk.
3: Lyden av Norge.
4: P4.

0: Klokken er 9. Her er P4-nyhetene. Prinsesse Inger Alexandra har forlatt Australia og er på vei hjem til Norge. Det melder australske medier som har observert prinsessen på flyplassen i Sydney. Kronprins Haakon har uttalt at prinsessen kommer til Norge snart fordi hun ønsker å være sammen med moren sin. Kronprinsesse Mette Marit har den kroniske sykdommen lungefibrose, og kronprinsessens helse blitt dårligere. Planen fortsatt at Inger Alexandra skal fullføre studiene sine i Sydney. Det kan bli aktuelt å ta beslag av flere lasere, det sier politiadvokat Elias Settevik. Politiet i Oslo har startet etterforskning av bruken av lasere på russebusser, og både de som leier ut lasere og brukere kan risikere straff. Flere russ har fått skader på synene, og en skal ha blitt blind på ett øye. I helgen så beslagla politiet lasere fra 12 parkerte russebusser i Bærum.
1: Så jobber vi med å kartlegge opphavet til disse laserne, det vil si altså både utleierne, men også brukerne av disse. Og de konkrete typene med laser da, i samråd med DSA. Bruken av disse laserne har DSA forbudt, og at det forbundet med svært høy skaderisiko å bruke dette, og at det potensielt også vil kunne medføre strafferettslig ansvar.
0: Politiet har kontroll på 2 personer etter trusselsituasjonen inne på Oslo S i ettermiddag. Det ble ifølge politiet vist frem et våpen, men ingen personer ble skadd. Politiet sier det hele fremstår som en konflikt mellom disse 2 personene. Flere fattige i Tyskland. 13,3 millioner mennesker i Tyskland lever i fattigdom, ifølge tall for i fjor. Det tilsvarer 16,1% av befolkningen og rekordhøyt. Det viser en undersøkelse en paraplyorganisasjon for veldedige organisasjoner står bak. Andelen har økt fra 15,5% et år tidligere. I Tyskland så fattigdomsgrensen en inntekt på det som tilsvarer 15.597 norske kroner i måneden for enslige, eller 32.745 kroner for en familie med 2 barn.

0: fredspris. Det er ingen tvil om at brevet oppleves problematisk når det kommer fra et medlemsland, men det var et godt møte, og vi hadde gode diskusjoner, konstruktive gode diskusjoner rundt hvorfor det er problematisk og så videre.
1: P4-nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Elisabeth Karev.
1: Ah, mannen min rister på hodet av meg disse dager, for nå er jeg inne i en sånn der parfymefase. Jeg hadde en sånn besettelse for et par år siden også, hvor jeg skulle kjøpe meg en ny parfyme, men det er vel litt sånn, hvis man har en interesse, og så skal man unne seg noe nytt, så blir man litt sånn besatt. Man vil gjøre masse research og sånne ting. Jeg er helt sikker på at jeg ikke er alene med akkurat det, men nisjeparfyme og testere til de er ikke så lett å få tak i. Så når jeg har vært innom disse butikkene, så må jeg liksom spraye det på huden min og på klær og hender og armer og overalt, og da føler jeg at det blir en sånn der sky med parfymelukt rundt meg. Ikke nok med det, men det er jo også forskjellige dufter da, ikke sant? Og jeg har jo lyst til å vise hensyn til folk. Jeg har ikke lyst til å være en person, selv om jeg er glad i parfyme, så har jeg ikke lyst til å være en person som gir folk hodepine eller bruker masse parfyme. Så jeg er litt flau når jeg går fra butikken og skal hjemover. Så jeg gikk jo da til heisen i stad, håper at jeg ikke skal møte på noen og komme meg inn. Den heisen var tom, heldigvis tar heisen opp, og så møter jeg på naboen min, som da skal gå inn i den der skyen som jeg har lagt igjen i heisen. Ah, jeg synes det er så flaut. Jeg måtte forklare, så han skjønte det og sa at han synes det lukta godt, snill som han er. Men akkurat nå sitter jeg jo her da, og lukter på hånda mi, og jeg kjenner at jeg blir liksom sånn, jeg blir lykkelig. Fantastiske dufter, de gjør meg lykkelig, så selv om jeg bruker kanskje over gjennomsnitt mye penger på det, så er det verdt det. Vi skal kose oss sammen utover kvelden her på P4 denne tirsdagen. Vi har Ronan Keating på vei med If Tomorrow Never Comes, men akkurat nå skal vi til Midnight Oil. Dette er Beds Are Burning.

0: Jeg føler at influenserne der ute, bloggerne spesielt, de som var først ut som influensere, de har jo måttet gå I oppoverbakke for å få folks respekt. Folk mente at det her jo ikke en ordentlig jobb, de gjør jo ingenting. Så hadde man etter hvert skjønt at det ligger ganske mye jobb bak det å virkelig kunne influense og tjene penger på det. Men jeg føler at det var litt sånn for rockestjernene også på 80-tallet. Dire Straits har jo laget en låt inspirert av en samtale de hørte på en butikk hvor noen snakket om at rockestjerner, de gjør jo ingenting. De får jo penger gratis kastet etter seg bare for å stå og spille gitar. Og dermed ble låta Money for Nothing til. Den får det straks her på P4.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
2: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Dette P4.
10: Musikk som gjør deg glad.
11: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.
9: P4.
12: Lyden av Norge.

Jeg følger jo med på mange musikere, blant annet på TikTok. Folk som helt ukjente, og det en som så utrolig god til å spille piano. Han synger også og slipper sin egen musikk, men det her et fullstendig ukjent navn. Og i stad så jeg han hadde lagt ut en video hvor han sitter og spiller, og så viser han også frem at Justin Timberlake hadde begynt å følge ham. Og det veldig gøy å vite at alle disse store stjernene, de følger også med på de her små spirene i sosiale medier og følger de. Men da vet man at man har gjort noe riktig i hvert fall, når Justin Timberlake har lyst til å holde et øye med deg. Vi skal få Justin Can't Stop the Feeling straks, men nå R.E.M. med Everybody Hurts her på P4.

0: Tracy Chapman spilte låta Fast Car på kaffebarer rundt omkring i Boston før hun endte opp med å steppe inn for Stevie Wonder på en TV-sending med millionervis av seere, og da solgte albumet hennes 250 000 eksemplarer uka etter. Så det var effektivt, og sikkert mye av grunnen til at hun kan se tilbake på den fantastiske karrieren hun har hatt. Vi skal få denne fantastiske låta Fast Car straks her på P4.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje i dag.
3: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
4: Elektroimportøren.
5: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumsalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det er nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
9: Joker, den gode naboen.

0: Det finnes nok mange forskjellige svar, men Hathaway skal få stille spørsmålet her på P4 straks. What is love er på vei.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé er jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
6: Jo.
5: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
6: Jeg vil være ute hele tiden.
5: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
6: Nei.
5: Ok, hvordan skal du få mat da?
6: Da får jeg maten til å komme til meg.
5: Aha, det er jo ikke så dumt.
6: Nei, jeg er smart.
5: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Steinsprut.

0: Klokken er 10, her er P4-nyhetene. Norsk Tipping i kveld utsatt for et dataangrep. Angrepet overbelaster enkelte av tjenestene med enorme mengder falsk internettrafikk. Dette rammer enkelte spill som Kong Casino, skriver VG. Problemene rammet ikke kveldens Eurojackpot-trekning. Telenor setter nå inn tiltak for å begrense omfanget, men det vanskelig å si hvor lenge det vil vare, opplyser Telenor. En 14 år gammel gutt som deltok i granatkastingen på Pilestredet i Oslo høsten i fjor rømte i vår fra institusjon. Dagen etter ble han funnet med en nødhammer, hansker og finlandshette, melder TV2. En granat detonerte og skadet fasaden, mens den andre gikk ikke av. Politiet mener angrepet ble bestilt av bakmenn i et kriminelt miljø knyttet til Foxtrot-nettverket. Oslo tingrett har nå bestemt at gutten skal tvangsplasseres på institusjon. Verdens meteorologiorganisasjon bekrefter nå at værfenomenet El Niño i gang. De advarer om at det kan føre til høyere temperaturer og mer ekstremvær over hele verden. Det haster at land investerer i tidlige varslingssystemer for å hjelpe lokalsamfunn med å forberede seg, sier Celeste Saulo i organisasjonen.
1: El Niño conditions are developing in the tropical Pacific and are expected to influence weather and climate patterns around the world in the month ahead. El Niño is a major driver of global weather and climate patterns.
0: Politiet har kontroll på to personer etter trusselsituasjonen inne på Oslo S i ettermiddag. Det ble ifølge politiet vist frem et våpen, men ingen personer ble skadd. Politiet sier det hele fremstår som en konflikt mellom disse to personene. P4-nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Elisabeth Karev.
1: Sykkel, skateboard, rollerblades. Jeg hadde jo dette her da jeg var liten jente selv, så når barna mine begynte å mase i går morges, kan vi få rollerblades? Så klarte ikke jeg å si nei, og så blir jeg jo også litt ekstra påvirket av at barn er så mye inne i disse dager. Det er liksom annerledes enn det var da jeg vokste opp, så når de spør om noe de kan holde på med ute, så tenker jeg ja. Og Finn.no redder jo dagen, fikk jo da tak i 2 par rollerblades og både knebeskyttere og albubeskyttere til liksom 700 kroner. Det er ikke så verst, det tenker jeg er et godt kjøp. Så nå blir det litt knall og fall. De har jo øvd på teppe faktisk. Det var mannen min sin gode idé at de øver litt på teppe inne først, sånn at de forstår hva det går ut på. For teppe, det holder liksom litt igjen, så de ikke går rett på snøra. Og så prøver vi oss ute senere. Så vi, oi, for en friskes familie vi blir etter hvert, jeg som nå har kjøpt meg sykkel også. Et par timer til skal vi kose oss sammen her på P4 denne tirsdagen. Pink er på vei med Don't Let Me Get Me, men nå, Jahn Teigen, Optimist.

0: Ed Sheeran har skinnet seg, viser frem nye sveisen på Instagram og skriver også at det er et symbol på endring, for det er mye nytt i livet hans fremover. Han kommer til å ha denne korte buzzcutten en periode. Han var veldig fin med det også. Vi skal få Ed og låta Azizam her på P4 om veldig få strakser.
1: Se for deg en lang hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
5: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Dette er Lyden av Norge. P4.

Du har kanskje fått med deg at jeg kjøpte meg sykkel forrige uke. I tillegg har jeg nå kjøpt raske briller, for det må jeg jo ha hvis jeg skal drive og sykle I full fart med å ha raske briller. Så jeg har kjøpt livets første, og tenkte at det kan jeg ikke bruke til vanlige klær, men så jeg inne på Instagramen til svenske Loreen, som har vunnet Eurovision 2 ganger, og hun jo verdens kuleste. Hun bruker raske briller til vanlige klær, så da bør jeg kanskje vurdere det også. Skal ikke slå det helt fra meg I hvert fall. Vi skal få den hun vant Eurovision med I 2012, Euphoria, her på P4 akkurat nå.

0: Ironic heter låta, og det passer fint, for vi skal til noe som nettopp ironisk, nemlig det å være mer redd for selve bagasjen enn innholdet i bagasjen, og vi har et fantastisk eksempel på det på vei. Du skal få høre etter Bruce Springsteen med Tougher Than The Rest, men først skal vi få K-pop Demon Hunters med Golden, som like rundt hjørnet her på P4.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: God sommer, dere! Koster dere!
7: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: P4 offisiell radiokanal for FIFA fotball-VM.
9: Sigurd Sollin direkte nå fra ukjent adresse.
10: Nå står jeg foran noen hvite postkasser. Det nummer 34 til nummer 40. Og det noen som skriker. Kan det være vinneren? Der, hei! Er det Thea?
11: Ja! Jeg elsker jo P4 da. Jeg konkurransemenneske da.
10: Gratulerer, så fantastisk. Det 14. juni. Det bare å begynne å pakke.
11: Yes!
9: Norge, Irak i Boston.
11: Å fy fader, hallo!
8: P4 følger VM i fotball. Det 9 dager igjen.

Ja, hva egentlig mest dyrebart? Det innholdet i bagasjen eller selve bagasjeveska? Jeg vil tippe at det veska spesielt for Erling Braut Haaland som reiser rundt med sin Birkin bag. Og hvis du ikke vet hva det så det en sånn vesketype fra Hermes som ekstremt dyr og umulig for folk å få tak i. Du kan ikke bare gå inn i en butikk og kjøpe den. Du må sette deg på venteliste. Men det ikke alle som får lov til å sette seg på venteliste engang. Det kommer bare sånne muligheter nå da, hvor du får lov til å sette deg på venteliste. Det helt ekstremt. Denne veska som han går rundt med, den har en sånn lys, ja, beige base, og så det noe fjell og noe greier som er i printen i skinnet. 422.000 koster den der. Altså, kan den der, de bokserne og det han har liggende oppi der koste like mye? Umulig. Så da har man jo det problemet at man, når man ute og reiser, så man mer redd for at hele veska blir bøffa enn at innholdet blir stjålet. Så det der, jeg hadde ikke hatt nerver til å reise med en Birkin. Men det ordner seg nok for Haaland uansett om han skulle miste den. Vi skal nå få Westlife. Dette You Raise Me Up her på P4. Nei.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei!
1: Hei du!
2: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
1: Hæ?
2: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse... Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
1: Ikke sant?
3: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Er det ikke nå?
5: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå.
7: Nei, men nå!

ikke så fan av å se fotball, men jeg koser meg hvis jeg på bar og har satt litt penger på et lag og drikker øl og skriker til skjermen sånn som de andre. Og jeg hadde koset meg veldig hvis jeg var på bar under landskampen i går. Da hadde det vært helt riktig stemning. Vi skal ta oss en tur på bar nå også og synge Ho Hey sammen med The Lumineers her på P4.

0: Klokken er 11. Her er P4-nyhetene. Det er nå fare for flyplassstreik midt i fellesferien etter at det brudd i forhandlingene for ansatte i luftfart og reiseliv. Fagforbundet Handel og Kontor og NHO Luftfart ble ikke enige, og tariffoppgjøret for over 1200 flyplassansatte går nå til mekling. Dato for meklingen foreløpig ikke avklart, men ifølge Handel og Kontor så det stor fare for konflikt på norske flyplasser inn i fellesferien. Norsk Tipping ble i kveld utsatt for et dataangrep. Angrepet overbelastet enkelte av tjenestene med enorme mengder falsk internettrafikk. Dette rammet enkelte spill som Kong Casino, skriver VG. Problemene rammet ikke kveldens Eurojackpot-trekning. Telenor har satt inn tiltak for å begrense omfanget. Verdens meteorologiorganisasjon bekrefter nå at værfenomenet El Niño i gang. De advarer om at det kan føre til høyere temperaturer og mer ekstremvær over hele verden. Det haster at land investerer i tidlige varslingssystemer for å hjelpe lokalsamfunn med å forberede seg, sier Celeste Saulo i organisasjonen.
1: El Niño conditions are developing in the tropical Pacific and are expected to influence weather and climate patterns around the world in the month ahead. El Niño is a major driver of global weather and climate patterns.
0: Politiet går nå ut og advarer om omreisende smykketyver på Østlandet. Ifølge politiet så har omreisende tyver forsøkt å ta verdisaker fra eldre tre ganger den siste tiden. Modus at den eller de mistenkte vil gi smykker til de fornærmede, samtidig som de stjeler smykkene de allerede har på seg. P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: De ansatte som jobber på pizzasjappa ved siden her, de var bekymret for meg da de skulle fortelle meg at de skal slutte med min favorittpizza. Og nå har jeg egentlig tenkt at jeg må bare finne ut av, jeg må få oppskriften. Jeg skal faktisk spørre om det. Enten så får dere den pizzaen tilbake, eller så får jeg oppskriften på hva dere har som topping her, sånn at jeg kan lage den selv hjemme. Og det er kanskje ikke så dumt det å lære seg å lage sin favoritt takeaway hjemme. Jeg elsker jo sånne enkle ting som stekte nudler og kylling, og i dag så har godt.no en veldig enkel oppskrift på det. Så nå skal jeg faktisk gå litt inn for det fremover og prøve å lære meg å kopiere mine favoritt takeaway retter, sånn at jeg kan lage de hjemme i stedet og spare litt penger. Vi skal straks få Sandra. Maria Magdalena er på vei. Hold det her på P4.
1: Skal du, skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Alt har smeltet.
4: Og en brann i dag.
5: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
4: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
6: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9, 5-seter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Dette er P4. Lyden av Norge.

0: Great snap.
1: Sigrid fikk litt kjeft av radiofrokostens Eirin her om dagen, fordi hun går i t-skjort og jeans veldig ofte. Eirin var litt sånn, når det ekstra flotte arrangementer, kan du ikke ta på deg noe fint du også? Men det jo også en av de tingene som har gjort at hele verden elsker henne og synes hun så kul, for hun jo liksom på de største scenene i verden i jeans og t-skjorte. Vi skal få en av hennes største hits, Strangers, straks her på P4, men først skal vi få Soul Asylum med Runaway Train.

0: Jeg har gått fullstendig glipp av noe som tydeligvis hadde sin storhetstid da jeg var liten jente, og det irriterende, men det mulig jeg får en ny sjanse I sommer. Det skal handle om jordbær etter Beyoncé med If I Were a Boy, men først Pointer Sisters, I'm So Excited, som du straks hører her på P4.
1: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
3: Karglass. Elektroimportøren.
4: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Jeg har aldri plukket mine egne jordbær, bare sånne markjordbær som dukker opp her og der, men det å gå ut i en ordentlig jordbæråker og få plukke sine egne bær, det høres jo helt fantastisk ut, og det her var tydeligvis populært før i tida. Øystein Røe Larsen i Radiofrokosten, han kan jo huske at han har vært med på det, og han pratet med jordbærbonde Marius i dag morges.
1: Nei, ja, i år så begynner vi med selvplukkingen, litt ordentlig.
2: Ja.
1: Fra 70-årene da, så var dette veldig stort.
2: Ja, jeg husker det.
1: Og 80-årene, så da, så, og det var nesten noe kaos hver dag. Det var masse folk som kom. Og en dag så sto jeg og sa at det var fullt, da var klokka 9 om morgenen, og vi skulle åpne klokka 10, og alle åkerne var fulle. Og så kommer politiet og kjører hans med blålys, og så sier de, hva driver dere med? Nei, vi driver med jordbærprot, sa jeg, og så er det klart at køen står nesten til Asker, sånn. Så det er 2 mil med kø, så da kommer jeg inn her.

0: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
1: Men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: igjen.
1: Da takker jeg for følge her på P4 i kveld. Vi høres igjen i morgen kveld, er på plass fra 9 da også. Allerede om 6 timer er radiofrokosten på plass, og i løpet av sendingen så dukker det opp nok en sommergjest, en hemmelig sommergjest, så du kan være med og gjette. Og så fortsetter musikken gjennom natta, nå til en av barna mines store favoritter. Dette er Bonnie Tyler med Holding Out for a Hero.

0: God kveld, det midnatt, her P4 Nyhetene. Det nå fare for flyplassstreik midt I fellesferien etter at det brudd I forhandlingene for ansatte I luftfart og reiseliv. Fagforbundet, Handel og Kontor og NHO Luftfart ble ikke enige, og tariffoppgjøret for over 1200 flyplassansatte går nå til mekling. Dato for meklingen foreløpig ikke avklart, men ifølge Handel og Kontor så det stor fare for konflikt på norske flyplasser inn I fellesferien. USA har angrepet en oljetanker for å hindre skipet I å nå en iransk havn. Det opplyser det amerikanske militærets sentralkommando som har delt en video av et missil som treffer siden på tankskipet. Ifølge det amerikanske militæret skal skipets mannskap ignorert gjentatt advarsler og unnlått å etterkomme instruksjoner I løpet av en periode på ett døgn. En 14 år gammel gutt som deltok I granatkastingen på Pilestredet I Oslo Østen I fjor rømte I vår fra institusjon. Dagen etter så ble han funnet med en nødhammer, handsker og finlandshette, melder TV2. Politiet mener angrepet ble bestilt av bakmenn I et kriminelt miljø knyttet til Foxtrot-nettverket. Oslo Tingrett har nå besluttet at gutten skal tvangsplasseres på institusjon. Verdens meteorologiorganisasjon bekrefter nå at værfenomenet El Niño I gang. De advarer om at det kan føre til høyere temperaturer og mer ekstremvær over hele verden. Det haster at land investerer I tidlige varslingssystemer for å hjelpe lokalsamfunn med å forberede seg, sier Celeste Saulo I organisasjonen.
1: El Niño conditions are developing in the tropical Pacific and are expected to influence weather and climate patterns around the world in the month ahead. El Niño is a major driver of global weather and climate patterns.
0: P4-nyhetene, Patrick Honningsog.

0: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: AJ-produkter
2: Norge her.
1: Ja, er det ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Dette er P4.
5: Om morgenen er vi på radio.
6: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: Clas Ohlson kunderadio.
1: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Ohlson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
2: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
3: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
4: Carglass. Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Starting my toes makes
4: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i siden, så satt jeg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
0: Norge.
1: P4.
5: P4.
2: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.
4: Man blir på en måte litt avhengig, så.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.
0: P4.
5: Jeg liker musikken som blir spent. Det musikk som fanger meg.
4: P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Det Charlotte Sandnes?
1: Ja.
2: Du, det Gøran Mikkelsen fra Apollo Reise.
1: Ja, hei.
2: Dere har jo bestilt en reise til Bulgaria.
1: Ja.
2: Nei, altså det er hotellkapasiteten som full, så vi prøver å hive oss rundt. Vi tror vi har funnet en løsning.
1: Ok.
2: Det blir en leilighet i stedet dette her, med et soverom og et bad. Men som dere da må dele. Med et reisefølge fra Russland.
1: Fra Russland?
2: Ja.
1: Ok.
2: Det sporty å ta den på stak arm, dere.
1: Jeg tør ikke å si noe.
2: Nei, nå, jeg oppfattet jo som et ja, så jeg krysset jo noe av på ja.
1: Jeg veldig skeptisk, altså sånn, på grunn av det at jeg ikke vet hva den personen
2: Nei, er. Nei, nå krysset jeg av. Jeg brukte jo kulepennen her også, så det blir vanskelig å fjerne.
1: Det jo ikke det dere opprinnelig har liksom reklamert for. Selv om det uspesifisert, så var det jo et hotell med, med basseng, ikke sant?
2: Ja, basseng det.
1: Det er basseng, men det leilighet med dele med et annet par eller noen folk.
2: Ja, altså, det ikke et par, men det fire russiske menn.
1: Åja.
2: Men dere tar den på stak arm, dere.
1: Vi blir vel nødt til det,
2: vi men
1: det
2: sier det bra.
1: Jeg føler meg ikke helt komfortabel.
2: Nei, det har ikke noen allergier, har dere det?
1: Det kommer an på hva det snakker
2: nei,
1: om allergier.
2: Nei, altså, de har to rottweilere med seg også som kommer til.
1: Ja, nei, hunder reagerer ikke på.
2: Nei, bra. Det to rottweilere, og så det fire russiske bodybuildere. Så det deler da en leilighet, der det et soverom og et bad.
1: Et soverom på deling med alle sammen, eller sånn at vi får eget soverom?
2: Nei, det et soverom på deling.
1: Alle sammen?
2: Ja.
1: Ok.
2: Men dere tar den på stak arm, skjønner jeg, så da har jeg krysset av ja på den.
1: Greit, ja, vi får prøve å se hvordan det går.
2: Ja. Ja, det verdt å nevne. Han ene har en sånn dialysemaskin som tar opp en to kvadratmeter gulvareal, står det opplyst her.
1: Dialyse, så han har problemer med nyrene i det lag.
2: Ja, han har det, og den må startes klokka fem om morgenen. Den lager en del lyd, har vi blitt opplyst om. Men dere tar det på strak arm.
1: Det var egentlig ment som en treningsopphold, så sånn sett så er det ikke et problem, det bare... Litt tilpassning.
2: Ja, det bra du tilpasser deg, for han har også en hudsykdom som gjør at dere ikke kan åpne gardinene. Det må være mørkt hele tiden i den leiligheten.
1: Ok.
2: Men dere tar den på strak arm.
1: Ja, vi får prøve.
2: Det bra. Det også slik at de andre kommer til å være ute på trening med sine sånne bodybuilder-greier, mens han er på det rommet. Han trenger litt tilsyn. Så da krysser jeg av at dere kan hjelpe ham med dialysemaskinen inn og ut av badet.
1: Det begynte å bli ganske mye nå, så vi skal bidra med.
2: Nei, altså dette handler jo bare om å hjelpe ham inn og ut og sørge for at han kan få tatt seg en dusj, stakkars mann. Den tar vel dere på strak arm?
1: Du kødder med meg, du.
2: Ja, det klart jeg kødder med deg.
1: Jævla mye.
3: Nei, det kan vel hende at Nikolai ville at P4 skulle ha det litt gøy med deg før denne fine reisen deres.
1: Å, herregud, jeg hater
3: det. Men du tar det på strak arm, du gjør det ikke.
1: Å, Nikolai skal få for den her dæven, altså.

0: Simpeltex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og sauebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
5: Ja, Trippeltex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det er sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
14: Hallo?
15: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
13: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
15: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
13: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
15: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Store variasjon av musikk. Det er fantastisk å høre på når du kjører bil, blant annet.
1: Gjør deg glad.
4: Det gjør meg veldig glad.
3: P4.
4: Av Norge.
1: P4.